0: Nào đó sếp ơi,
1: quá hay, kính tiết kiệm năng lượng.
2: Kỳ quan bên vịnh di sản thế giới mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 190023.
3: Này đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng
5: để anh Thơ tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Huy Hoàng Nguyễn, như vậy thời điểm bây giờ là đông, di chuyển hơi chậm. Đường Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang, chúng ta di chuyển ổn định. Trường Sơn qua giao lộ Phan Đình Giót cho y tế địa phương. Dạ, đó là cái mục tiêu của Bộ Y tế, sẽ phát triển thêm 200 bệnh viện vệ tinh và giảm 20% lượt chuyển tuyến. Bây giờ thì ở những khu vực xa với những cái bệnh phức tạp hoặc là nặng đó thì hầu như là chúng ta chuyển lên tuyến trên hết. Như vậy thì cũng tạo áp lực cho các bệnh viện tuyến trên rất là nhiều. Và với cái hệ thống vệ tinh như thế

0: PC08 thì đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 153 có va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý hiện trường. Dù tình hình giao thông ổn định nhưng mà các bác tài vẫn cần phải lưu ý để di chuyển ở khu vực này cho an toàn. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm có anh Úc Bằng, anh Trung Thông Nguyễn gửi những cái lời chúc tiếp theo hướng mà chúng ta đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Còn hướng mà đi về sân bay thì anh Thơ thấy di chuyển bình thường, chủ yếu là xe gắn máy thôi, cũng chưa quá đông ở thời điểm này đâu. Nên là các bác tài vận, các hạng mục bổ sung sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Trong thời gian thi công, phương án phân luồng tạm thời tiếp tục áp dụng trình cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, 6 tiếng hơn. Chạy chậm nữa thì khoảng 7 tiếng là chúng ta tới Nha Trang, Khánh Hòa. Đây chúng ta thấy là cái việc mà cao tốc được đầu tư và chúng ta
1: đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
0: Anh Thạch Quốc Thanh ở trong fanpage có chia sẻ khu công nghiệp năng Tân Uyên mở rộng, đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, nhắc lại là khu công nghiệp. Chúng ta chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác tại thời điểm này. Tại khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi, sáng nay anh Thơ thấy là di chuyển bình thường, lượng phương tiện không có đông, di chuyển ổn định, tình trạng ùn tắc. Ở đây thì có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng rồi, nhưng mà lượng phương tiện đông lắm thì cũng rất là dễ xảy ra cái tình trạng ùn xe, hơn nữa là có công trình thi công. Tại Võ Thị Sáu là đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi về giao lộ Lê Thị Hà thuộc địa bàn xã Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm, biết là thời điểm này như thế nào, cũng mong hệ thống biển báo cố định trên tuyến. Từ 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng ngày 9 tháng 7, Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Xây dựng sẽ tạm đóng đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong từ nút giao Chí Thạnh đến Nguyễn Hữu Thọ, dài khoảng 23 km nhằm thi công hệ thống giao thông thông minh ITS trên tuyến và hầm Tuy An. Trong hai ngày này, thì các phương tiện di chuyển cả địa điểm truy cập số, các lực lượng ở phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường kỳ vọng mô hình giúp lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, tiết kiệm chi phí cho người dân.
2: 200 km đường bờ biển, 680 ha biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long kỳ cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới.

Trường Chinh cộng tại Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quy chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý từ km số 10 đến km số 9, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Dạ. Còn các bạn di chuyển ở trên 100m hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh có hai ổ gà rất là lớn. Đồng thời ở hướng ngược lại tại km 24 có một phần mặt đường bị nhô cao, rất là nguy hiểm, mong lực lượng chức năng sẽ với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn. Một quý vị

0: đến với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn qua ca khúc Xin Đừng Lặng Im. Bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng này, thì anh Thơ vẫn nhắc lại cùng với quý vị Liệp Tân Bình hay là ở Hương Lộ 2 thì thấy vẫn di chuyển bình thường, không quá khó khăn trong buổi sáng này. Dạ, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, liên quan đến vụ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và cái cơ sở mà bán cơm gà ở cái khu vực này mà nghi là xảy ra cái tình trạng là vẫn lưu thông ổn định. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh mở đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây.
1: Về Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất
0: Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 9+200 có va chạm giữa hai xe. Tổ tuần tra cao tốc đang xử tâm khi di chuyển qua đây. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả.
3: Không chỉ để giải trí cho tinh thần mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, nhắc nhở thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam trên vùng đất mới.
4: Khi ông Lê Văn Duyên mất thì những con người đấy thể hiện cái tấm lòng với một nhân.
5: Ẩm thực sớm mai vì thế không chỉ đơn thuần là chuyện ăn no. Đằng sau mỗi hàng quán là câu chuyện mưu sinh của biết bao gia đình. Có người đã gắn bó với nồi cháo lòng hơn 30 năm. Có người ngày nào cũng nhóm bếp từ lúc trời còn tối để nấu nồi hủ tiếu. Có người lặng lẽ luộc từng mẻ khoai.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Nghị định 259/2026 vừa được Chính phủ ban hành. Và thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 thì thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, giúp lượng hành khách tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Sau 5 ngày bị phức tạp, thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa đảm bảo lưu thông tại cửa ngõ phía Đông, nơi mỗi ngày có lượng phương tiện rất lớn. Một

Rễ thân cây khô, nếu mà bảo quản không tốt thì rất dễ bị ẩm, bị mốc, nhiễm bụi hoặc là bị tồn dư hóa chất. Vì vậy, nếu như mà tự nấu nước mang theo thì các bác tài nên cần chọn mua cho mình những cái nguyên liệu sạch, tránh những cái loại bị ẩm mốc không rõ nguồn gốc. Đồ uống sau khi nấu lên xong thì nên dùng hết trong ngày, đảm bảo việc sơ cứu, bỏng nắng đúng cách là cực kỳ quan trọng. Việc làm mát da, theo dõi sát những cái dấu hiệu sinh tồn và bù nước kịp thời chính là ranh giới giúp người bệnh tránh tiền tuyết. Các bác tài nên trang bị đầy đủ áo khoác dày, găng tay cũng như là khẩu trang, mũ bảo hiểm có kính chắn chuẩn để hạn chế tối đa việc là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

0: bước ung dung. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Thông tin về hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm trưởng tích cực, GDP tăng 8,55%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,9%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao đội ngũ cán bộ chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản.
0: Nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Phú Mỹ đến với cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời liên thông với mạng lưới đường sắt đô thị khu vực.
2: SA2.0 và Lux SA2.0 bằng voucher từ 30 đến 80 triệu đồng khi mua ô tô điện VinFast mới. Voucher có hạn sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, được trừ trực tiếp vào giá xe và vẫn áp dụng cùng các ưu đãi hiện hành. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch mãnh liệt vì tương lai xanh nhằm khuyến khích chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, phát triển bền vững.
3: Cảm hứng

0: Mỗi buổi sáng, những chiếc giỏ mây, túi vải hay làn nhựa lại theo chân người dân đến các khu chợ truyền thống. Đằng sau lựa chọn tưởng chừng rất giản dị ấy là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Bởi đôi khi, hành trình bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những chiếc giỏ đi chợ, một lựa chọn giản dị nhưng đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực vì một môi trường xanh hơn.
1: Gần 7 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lan có mặt tại chợ Hôm Hà Nội với chiếc làn mây quen thuộc trên tay. Chiếc làn ấy đủ đựng rau, thịt, cá và những thực phẩm cần thiết cho bữa cơm gia đình. Chị kể, trước đây cũng như nhiều người khác, mỗi lần đi chợ, chị đều mang về khá nhiều túi ni lông vì hầu như mặt hàng nào cũng được người bán đóng gói riêng. Vài năm trở lại đây, chị bắt đầu mang theo làn mây và túi vải mỗi khi đi chợ. Dần dần, việc chuẩn bị sẵn túi đựng trở thành một thói quen.
2: Mang theo cái làn hay là với vài cái túi vải thành cái thói quen lúc nào cũng không biết nữa. Đấy. Mình làm được việc nhỏ thì mình cứ làm vừa đỡ rác ấy, và vừa thấy yên tâm là mình cũng đã góp phần một chút để môi trường sạch sẽ hơn.
1: Tuy nhiên, theo chị Bùi Thị Oanh, phường Hà Đông, Hà Nội, không ít người vẫn giữ thói quen nhận túi miễn phí khi mua hàng hoặc chưa có thói quen mang theo túi đựng mỗi khi đi chợ. Do đó, để túi giấy, làn mây hay túi vải được sử dụng phổ biến thì vai trò của chủ các cửa hàng là rất cần thiết. Bởi người mua hàng thường ít chuẩn bị túi đựng khi đi chợ hay mua sắm.
3: Tôi nghĩ là việc sử dụng làn hay túi đựng khác để thay thế túi ni lông thì nên được phổ biến hơn nữa. Vì loại túi này dễ phân hủy trong môi trường nhưng cũng rất cần sự chủ động của các chủ cửa hàng.
1: Với nhiều tiểu thương, việc thay đổi một thói quen không phải lúc nào cũng dễ dàng. Túi ni lông vẫn là lựa chọn rẻ, tiện lợi và phù hợp với đặc thù bán hàng ở chợ truyền thống. Dẫu vậy, khi ngày càng nhiều khách hàng chủ động mang theo túi hoặc từ chối nhận thêm túi ni lông, các tiểu thương cũng từng bước thích nghi.
4: Giờ kiểu mọi người cũng có ý thức gìn giữ môi trường ấy nên là mọi người cũng hạn chế sử dụng túi ni lông. Lúc đầu mình cũng thấy hơi lạ, cũng thấy không quen, nhưng mà bây giờ mình lại thấy nó hay vì là mình cũng bớt đi một khoản chi phí để mua.

0: túi ni lông.
1: Anh Tuấn Anh, người nhiều năm kinh doanh đổ nhựa tại chợ Hà Đông cho biết, nhu cầu túi ni lông hiện vẫn rất lớn. Tuy nhiên, theo lộ trình của thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các chợ và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố sẽ không được lưu hành sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học. Trước quy định này, gia đình anh cũng dự tính chuyển sang kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.
2: Tôi đã kinh doanh ở đây từ năm 2000 đến giờ rồi và tôi bán chủ yếu cho những tiểu thương ở trong chợ Hà Đông đây. Bây giờ nhà em bán túi ni lông, mấy nữa mà người ta bỏ túi ni lông, người ta bán túi giấy thì lại bán túi giấy thôi. Có gì mới thì bán cái đấy.
1: Mỗi chiếc túi ni lông thường chỉ được sử dụng trong thời gian rất ngắn, nhưng phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy hoàn toàn. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chuyên gia môi trường cho rằng, việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông cần có lộ trình, sự kiên trì và đồng hành của cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp lẫn người dân.
3: Tuyên truyền vận động và kết hợp với lại các nhà sản xuất để làm sao giảm thiểu những cái giá của các túi ni lông mà thân thiện với môi trường, rồi các cái cơ chế, rồi các những cái người dân cũng phải biết từ chối sử dụng những cái gọi túi ni lông khó phân hủy.
1: Xây dựng lối sống xanh không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những thay đổi trong thói quen hàng ngày. Khi người dân, tiểu thương và doanh nghiệp cùng chung tay giảm sử dụng túi ni lông, những khu chợ xanh sẽ dần trở thành hiện thực, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới một cuộc sống bền vững hơn.
4: Quý vị thân mến, mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho ngày mai. Đường Xanh tin rằng, khi ngày càng nhiều người lựa chọn lối sống xanh và hành động vì môi trường, những giá trị tích cực sẽ được nhân lên, góp phần giảm ô nhiễm và hướng tới một tương lai bền vững hơn. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng.
5: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
6: Đường xanh.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
13: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
14: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
13: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
14: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
13: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của chương trình giờ cao điểm sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những thông tin giao thông mới, hy vọng rằng sẽ có thể giúp cho quý vị có thêm những cái gợi ý trong việc lựa chọn lộ trình, hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và ngoài ra trên hành trình của mình xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu như mà quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì rất là mong quý vị nhún chút thời gian để mà chia sẻ về cho chúng tôi ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay á thì Minh Vy xin được tổng hợp tình hình giao thông thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Quan sát từ hệ thống camera ngay tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh á, hướng từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi D5, Minh Vy thấy là lượng phương tiện khá là đông. Hiện tại là các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau và di chuyển hơi chậm qua khu vực này, có rất là nhiều hàng xe. Còn Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Nguyễn Xí, lượng phương tiện không quá đông, mặt đường vẫn rất là thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Nguyễn Văn Nghi thì quý vị có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Tuy nhiên là lượng phương tiện thì có vẻ là hơi đông một chút xíu, di chuyển cũng hơi chậm. Và giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện đông nhưng di chuyển được. Tiếp tục đến với giao cắt của đường Quang Trung với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Cùng chung với tình trạng nêu trên là có điểm nút giao cắt ngay tại đường Quang Trung với Tân Sơn. Còn đối với vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì nếu mà mình quan sát từ hướng đi đường Hồng Hà thì lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Còn hướng đường Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện có đông hơn một chút nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Đối với giao cắt giữa đường Quang Trung với Trưng Nữ Vương thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vy vẫn có thể lưu thông tương đối là ổn định khi mà qua đây. Vâng, thưa quý vị, một vài điểm nút giao cắt mà chúng ta quan sát và tổng hợp thì có thể thấy rằng là tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay ở những cái khu vực này thì lượng phương tiện có thể hơi đông ở một vài tuyến đường điểm nút giao cắt. Tuy nhiên là những cái khu vực mà xe đông đó thì vẫn có thể di chuyển được, hoặc là tình hình là đông di chuyển hơi chậm thôi chứ chưa xảy ra bất cứ những cái áp lực giao thông nào quá lớn, kiểu giống như là xếp hàng dài di chuyển khó khăn hoặc là có vụ việc gì gây ách tắc hoặc là gây ùn tắc chẳng hạn. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, mỗi khi có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vy và ekip của chương trình giờ cao điểm cũng sẽ liên tục cập nhật ngay. Cho nên là lưu thông trên đường, ngoài cái việc là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn thì quý vị cũng đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau có một cái sự liên kết thật là chặt chẽ, cùng nhau chia sẻ thật nhiều diễn biến giao thông mới. Bên cạnh đó, quý vị nếu mà có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì để mình còn nhanh chóng kịp thời mình chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị thính giả và các bác tài thân mến, mọi người đừng quên đặt câu hỏi trực tiếp tương tác với fanpage hoặc là hotline của kênh VOV Giao thông. Minh Vy và ekip của chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với nút giao Phú Nhuận đi ạ. Lúc này là 10 giờ 34 phút trưa. Quan sát từ hệ thống camera hướng đường Phan Đình Phùng thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng khá đông nha, xếp thành ba bốn làn xe nối đuôi nhau và di chuyển hơi chậm chút xíu. Hướng ngược lại thì lưu thông rất là thông thoáng, ổn định. Còn hướng đường Phan Đăng Lưu thì đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở các hướng luôn, không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Sẵn đây mình cũng điểm qua tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long đi ạ. Quan sát từ trên cao thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện từ bây giờ là đã hơi đông rồi. Chắc chắn là từ 11:30 trở đi thì tình hình giao thông ở rất là nhiều cái khu vực trọng điểm sẽ có nhiều biến chuyển mới, khó khăn nhiều hơn, phức tạp nhiều hơn, thậm chí là cái danh sách đông chậm được bổ sung nhiều.

hơn. Tuy nhiên là quý vị cũng hãy hết sức cẩn trọng khi mà tham gia giao thông trên đường. Mình đừng có vội vàng, đừng có để những cái áp lực khác ảnh hưởng tới tâm trí của mình khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Quay trở lại với giao cắt của Phan Đăng Lưu với đường Phan Xích Long, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ở các hướng khi mà qua khu vực này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những giờ qua mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Đến thời điểm này, bầu trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 32 độ. Đến đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất là vào khoảng 34 độ, độ ẩm không khí cao khiến cho cảm giác nóng vẫn duy trì trong phần lớn thời gian giữa ngày. Người làm việc ngoài trời nên bổ sung nước đều đặn và nghỉ ngơi tại nơi thông thoáng để bảo đảm sức khỏe. Từ khoảng cuối buổi chiều, các khối mây đối lưu sẽ phát triển mạnh hơn, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to, mưa có thể kéo dài sang buổi tối và trùng với khung giờ tan tầm, khiến cho mật độ giao thông tăng cao và nguy cơ ùn ứ tại một số tuyến đường. Người dân nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trước khi rời cơ quan, mang theo áo mưa để chủ động khi lưu thông. Khi gặp mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tránh đi vào các đoạn đường ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết qua mặt đường. Trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu mưa kèm dông xảy ra, hãy ưu tiên trú tại các công trình kiên cố thay vì đứng dưới cây xanh hoặc mái che tạm để bảo đảm an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình,
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng, với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường, sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
12: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
9: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
13: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã rất là nhiệt tình chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin về cho chương trình. Sẵn đây thì xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh, cách đây khoảng hơn 15 phút có cho biết cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Bác tài Khang Phan thì cập nhật cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời nắng nóng. Và bác tài Hữu Vinh thì có cho biết đường Nguyễn Tri Phương từ đào Duy Từ về vòng xoay Nguyễn Tri Phương xe đông di chuyển trung bình. Đó, có những cái lộ trình thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng để chúng ta lưu ý, bởi vì với những bác tài mà lưu thông đường dài á, khá lâu ngoài trời á, nhiều khi thời tiết nắng nóng quá nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của mình nữa. Cho nên mọi người cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thật kỹ khi mà ngồi sau vô lăng ha. Còn với những cái lộ trình mà đông chậm thì mình cũng có thể linh hoạt chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế để cho tình hình nó sẽ đỡ hơn, dễ chịu hơn. Và Vec E cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết như sau: hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại km 162 nút giao Chợ Lầu đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng, tại km 153 có va chạm tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn lúc này tạm gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút, Minh Vi xin cập nhật đến quý vị thông tin hội nghị lần thứ 7

0: nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, bảo vệ môi trường và sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP tăng 8,55%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,9%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90%, hơn 31.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Thành phố tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp lần đầu vào top 100 toàn cầu, công tác quy hoạch phát triển hạ tầng, giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng phát triển nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, an ninh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Khó khăn của doanh nghiệp, vướng mắc về quy hoạch đất đai, đầu tư công cùng những thách thức trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phát triển hạ tầng, môi trường, nguồn nhân lực. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố xác định tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh, phát triển hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hội nhập quốc tế. Về công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kiện toàn, tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác cán bộ. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị cũng thông qua chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu thông qua 22 chỉ tiêu cụ thể về kiểm soát phát thải, xử lý nước thải, chất thải, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng phương tiện giao thông sạch và nâng cao nhận thức cộng đồng. Đối với đề án sắp nhập Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và Trường đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ Thành phố, hội nghị thống nhất chủ trương nhằm tập trung nguồn lực gắn kết nghiên cứu với đào tạo, xây dựng học viện trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chính sách phục vụ phát triển thành phố. Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm là tích cực, nhưng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn nhiều áp lực. Đồng chí yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, hoàn thiện hồ sơ dự án luật đô thị đặc biệt, tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và áp dụng rộng rãi hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI. Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 1 làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin về hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Còn bây giờ thì liên tiếp trong chương trình giờ cao điểm trưa nay, Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.968 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng hàng loạt dự án xây dựng giao thông đô thị đang triển khai, khiến hoạt động vận tải vật liệu, đất đá, phế thải trở nên sôi động trên nhiều tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực ngoại thành. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 9.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 1.800 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 51 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe gần 1.300 trường hợp. Trong đó, một số nhóm vi phạm trọng tâm được Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý gồm gần 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng.
3: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý là thính giả phản ánh gần đây, đó là tình trạng khu vực gần cầu Định Công, thành phố Hà Nội lại xuất hiện một điểm tập kết rác thải tự phát. Rác sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng chất

0: thành đống, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Dù người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền phường Định Công, thành phố Hà Nội và đơn vị thu gom rác thải, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
1: Là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố, tuyến đường Hồ Tùng Mậu mỗi ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, tình trạng ô tô xe máy dừng đỗ tràn lan trên lòng đường và vỉa hè tại địa bàn phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, những hàng xe nối dài còn thu hẹp mặt đường, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ghi nhận sau đây phản ánh thực trạng đang khiến nhiều người dân bức xúc và mong chờ những giải pháp quyết liệt từ cơ quan chức năng.
0: Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng phương tiện dừng đỗ ngay khu vực ngã ba gần các điểm giao cắt không chỉ cản trở giao thông mà còn che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Người dân sinh sống tại đây cho biết nhiều vụ va chạm đã xảy ra chỉ vì những chiếc xe đỗ sai quy định.
2: Tôi thấy là xe đỗ kia là mất cái tầm nhìn, khuất tầm nhìn của người nên chỗ cái ngã ba này rất là xảy ra tai nạn thường xuyên đấy. Hầu như ngày nào cũng có cái vụ va chạm, tại vì là khuất tầm nhìn mà.
1: Tình trạng ô tô xe máy dừng đỗ tràn lan trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, địa bàn phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ ngay dưới hoặc phía sau các biển báo cấm dừng cấm đỗ. Mặc dù hệ thống biển báo đã được lắp đặt, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến.
0: Việc các phương tiện đỗ kín hai bên đường khiến mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, cản trở việc di chuyển của người dân. Người đi bộ cũng buộc phải xuống lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
1: Người dân đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đồng thời có giải pháp quản lý hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè và dừng đỗ xe sai quy định đã kéo dài nhiều năm qua. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực có mật độ phương tiện lớn. Chị Thảo, một tiểu thương tại đường Hồ Tùng Mậu cho biết.
3: Công an người ta vẫn đến người ta dẹp suốt đấy, dẹp không xuể đâu. Người ta vừa về cái thì lại tốp khác lại đỗ đến thì công an nào người ta 24/24 người ta ở đây được với mình. Đây họ còn ghi cả biển cấm đỗ đấy nhưng mà vẫn đỗ, cầu đi không biết bao nhiêu xe rồi. Nhưng mà họ cũng có sợ đâu.
0: Theo người dân, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đã tồn tại trong nhiều năm nhưng khó có thể xử lý triệt để. Nhiều ý kiến cho rằng cần thêm biện pháp kiểm tra, xử lý thường xuyên, quy hoạch khu vực bãi đỗ hợp lý để các trường hợp vi phạm không còn tái diễn.
1: Việc chấp hành nghiêm các quy định về dừng đỗ xe không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn gìn giữ mỹ quan đô thị, tạo môi trường đi lại thuận lợi cho người dân. Anh Hùng sinh sống tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu cảm thán.
4: Theo tôi thấy đỗ xe như này là mất mỹ quan đô thị mà cũng như là người đỗ xe không có ý thức khi đỗ dừng xe khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến người dân cũng như là địa bàn khu vực.
0: Theo anh Hùng, tai nạn giao thông cũng thường xuyên xảy ra tại đây, phần lớn do dừng đỗ ô tô khiến mất tầm nhìn tại các khúc cua và rẽ.
4: Người dân đi qua đây thì người ta cảm thấy rất là khó chịu. Tức là tôi cũng cảm thấy là một ngày mà có nhiều hôm có tới gần chục vụ mà quẹt vào nhau cũng như là xòe ra đường thì nói chung là rất là ảnh hưởng đến dân.
1: Người dân kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp dừng xe, đỗ xe sai quy định, đặc biệt tại các vị trí đã cắm biển cấm dừng cấm đỗ, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên để hạn chế tình trạng vi phạm, từng bước lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu.
0: Quý vị thân mến, đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Quý vị thính giả thân mến, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, tiếp tục đồng hành với nhau ở tần số FM 91MHz, cùng nhau lan tỏa, chia sẻ, cập nhật thật nhiều thông tin mới quý vị nha. Cho phép Minh Vi nhắc lại cập nhật về tình hình tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết đến từ Vec E. Đó chính là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn nếu chúng ta di chuyển hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì quý vị cần lưu ý tại km 162 nút giao Chợ Lầu, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Tại km 153 có va chạm, tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn lúc này

mình chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Xin được cập nhật tình hình giao thông cầu Phú Mỹ đến quý vị thính giả và các bác tài. Nếu mọi người quan tâm lộ trình này sắp sửa đi qua khu vực này thì thời điểm này quan sát từ hệ thống camera cụ thể là 10 giờ 55 phút trưa. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vi thì tình hình cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Lượng phương tiện đều không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn đối với tình hình thời tiết ra một vài khu vực thì theo quan sát từ hệ thống camera cũng như là chia sẻ của các bác tài thì trời nắng nóng. Còn lúc này Minh Vi thấy ở khu vực cầu Phú Mỹ thì thời tiết ở đây nắng gián đoạn, nó cứ ui cũng không có quá nắng luôn nhưng mà cũng không có mưa, khô ráo nhưng mà nắng gián đoạn quý vị ha. Và sẵn nay thì mình cũng điểm qua tình hình một số điểm giao cắt lân cận luôn đi mọi người. Ngay tại giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có khu vực cầu Tân Thuận ở cả hai hướng đều rất là thông thoáng. Khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với đường Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng không đông đâu ạ, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Còn nếu như mà quý vị chúng ta sắp sửa đi qua đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì ở khu vực này Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện đông hơn những cái lộ trình kia chút xíu thôi chứ cũng không đáng kể và các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Hầu như là những cái điểm lúc mà chúng ta vừa điểm qua thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định và thông thoáng. Chúng ta có thể yên tâm nếu mà sắp sửa đi qua hoặc dùng làm lộ trình thay thế. Nhưng Minh Vi cũng xin phép được nhắc nhẹ thêm một chút xíu là những cái lộ trình thông thoáng thì mình cũng đừng ỷ y lơ là quý vị ha. Nhiều khi là mình thấy là thông thoáng thoải mái quá cái mình tăng tốc một chút xíu, rút ngắn cái thời gian đi công việc cho nó nhanh. Hoặc là nhiều khi mình không có tập trung tốt, quan sát kỹ. Đôi khi có những tình huống đột ngột xảy ra, tình chắc rằng với cái sự lơ là đó thì mình xử lý cũng không tốt bằng có sự tập trung chú ý ngay từ đầu. Cho nên hoàn cảnh nào cũng mong quý vị chúng ta nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và cực kỳ quan tâm, tập trung tốt khi mà điều khiển bất kỳ phương tiện nào tham gia giao thông quý vị ha. Còn nếu như mà mình có thắc mắc gì hoặc mình muốn cập nhật chia sẻ thông tin gì thì quý vị đừng quên hai cổng tương tác rất là yêu thương của kênh VOV Giao thông. Đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trả lời cử tri Ninh Bình về tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự liên quan đến hình xăm và tật khúc xạ, Bộ Quốc phòng khẳng định các quy định hiện hành đã đầy đủ thống nhất. Theo thông tư 50 và thông tư 97 ngày 29 tháng 8 năm 2025, quân đội không tuyển chọn người có hình xăm phản cảm ở vị trí lộ diện, nội dung chống đối hoặc chiếm trên 1/2 lưng, ngực, bụng. Hàng năm, Bộ đều có hướng dẫn chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng cố tình xăm mình để trốn nghĩa vụ. Về tật khúc xạ, theo thông tư 68 ngày 3 tháng 7 năm 2025, quân đội không gọi nhập ngũ công dân cận thị lớn hơn 1,5 tiop và viễn thị các mức độ trừ một số đơn vị đặc thù. Trước lo ngại việc tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 có thể kéo mặt bằng giá đi lên, Cục Thống kê cho rằng thu nhập tăng không đồng nghĩa giá cả sẽ tăng tương ứng. Tuy nhiên, khi chi phí đầu vào, năng lượng và logistics cùng gây sức ép, kịch bản lạm phát năm 2026 được dự báo trong khoảng 4,5 đến 5,5%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, siêu bão Ba Vì giảm xuống cấp 16, cách miền trung Philippines 1.850 km về phía đông. Dự báo bão di chuyển hướng Tây, sau đổi hướng Tây-Tây Bắc tiến về Đài Loan và đổ bộ vào Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 12 tháng 7 rồi suy yếu. Dù ít khả năng vào Biển Đông, hoàn lưu bão cực rộng vẫn khiến gió Tây Nam ở phía Nam Biển Đông gồm đặc khu Trường Sa mạnh dần lên cấp 6 từ ngày 9 tháng 7. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông gồm đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh, tàu thuyền cần lưu ý an toàn. Tính đến ngày hôm nay, bão Mesa đã quét qua thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, khiến hai nạn nhân tử vong. Chính quyền thành phố Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên mức cao nhất do mưa lớn đe dọa cản trở cứu hộ. Hiện có khoảng 55.000 cư dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, nước lũ phá vỡ rào chắn tại ba hồ chứa địa phương, buộc nhà chức trách phải sơ tán gần 48.000 người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng quy mô đặc biệt lớn với số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng cầm đầu khai nhận đã lấy tài khoản cá độ cấp Master từ Campuchia, sau đó chia nhỏ thành tài khoản Agent và Member giao cho các con bạc tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành cá độ qua trang bông88. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10 năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 150 người, khởi tố 85 bị can, trong đó có 21 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 64 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100, chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước. down on me, I'll kill for you. Like a fool, we don't prove, never knew, was a fool.
6: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành ở ngay tại giờ cao điểm trưa nay. Tần số FM 91MHz và Minh Vy cũng xin được nhắc lại, nếu như mà trên hành trình của mình quý vị quan sát thấy những diễn biến mới, không chỉ những cái lộ trình đông chậm đâu ạ, mà những cái tuyến đường thông thoáng ổn định thì cũng rất là mong quý vị chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283 9919191 quý vị nhé. Rất là cảm ơn mọi người từ trưa tới giờ cũng đã chia sẻ, lan tỏa và cũng gửi gắm rất là nhiều icon lời chúc dễ thương. Minh Vy thay mặt cho ekip của giờ cao điểm trưa nay chúc cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những lộ trình thật là an toàn. Còn những cái lộ trình nào mà hơi đông một chút xíu á, thì mình cũng hết sức bình tĩnh. Nếu có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng á, thì quý vị làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng thì mình sẽ nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Bây giờ thì Minh Vy đang quan sát khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ đường Võ Chí Công. Hồi nãy thì cách đây ít phút có cập nhật tình hình thông thoáng, nhưng mà thời điểm này thì bộ phận kỹ thuật camera đang zoom hết cỡ cái khu vực này để Minh Vy có thể quan sát kỹ hơn và có thể thấy rằng là hiện tại lượng phương tiện đổ về đây khá là đông, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Thì không biết là ở trên cầu, ở cái giữa nhịp di chuyển á, thì có sự cố gì xảy ra gây ách tắc hay không, hoặc là do lưu lượng gia tăng đột ngột cho nên là có tình hình đông chậm này. Nếu các bác tài chúng ta có di chuyển ở hướng ngược lại hoặc là chúng ta cũng đang di chuyển ở trên cầu Phú Mỹ, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn, rõ hơn, thì rất là mong mọi người cập nhật thông tin chi tiết về cho VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc nha. Còn lúc này thì đối với tình hình thời tiết ở đây là vẫn đang nắng gián đoạn, trời ui ui khá là mát mẻ quý vị, chỉ có là cái việc di chuyển thì hơi đông, hơi chậm, các phương tiện đổ về đây đông và nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu, quý vị cần lưu ý đôi chút nha. Vâng, và lúc này thì Minh Vy cũng xin được chuyển sang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì các bác tài tiếp tục chia sẻ những cái thông tin mới. Cảm ơn bác tài Hữu Vinh cho biết vòng xoay Cống Quỳnh xe hơi đông di chuyển trung bình về các hướng. Bác tài Quốc Khánh có cập nhật đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua nút giao với DT743 xe đông di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Và ngoài ra thì để xem còn thông tin nào nữa không. Các bác tài cũng gửi quá trời icon dễ thương cho nên là Minh Vy cũng có xin đôi chút thời gian để mà nhấn like tương tác ha. Và thường thường là những cái thông tin nào mà Minh Vy đã cập nhật rồi á, Minh Vy cũng nhấn like để mà nhắc mình nhớ là mình không có bỏ sót bất kỳ những cái cập nhật nào đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngay lúc này á, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý thính giả, giá xăng dầu trong nước đã giảm hơn 11.000 đồng mỗi lít so với đỉnh hồi tháng 3, tương đương mức giảm hơn 35%. Nhưng người dân ra chợ, siêu thị hay vào quán ăn vẫn không thấy giá hàng hóa giảm theo. Tại họp báo chính phủ mới đây, Bộ Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp phải giảm giá hàng hóa tỷ lệ thuận với mức giảm.

0: giá xăng dầu và sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm nếu giữ giá bất hợp lý. Liệu yêu cầu này có đủ sức nặng để thị trường thực sự điều chỉnh? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận nhanh của phóng viên Xuân Tú tại các chợ dân sinh và hàng quán tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây có thể cho thấy rằng là dù giá xăng đã qua nhiều kỳ giảm liên tiếp, thế nhưng giá bán một bát bún, bát phở, đĩa cơm gần như không thay đổi, nhiều mặt hàng thực phẩm thậm chí còn rục rịch tăng. Trước thực trạng này, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán tỷ lệ thuận với giá xăng dầu, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm. Về điều này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, nhìn nhận.
1: Cái đó là bên Bộ Công Thương cũng như bên Bộ Tài chính phải có thẩm quyền để mà kiểm tra giám sát, nâng hạ giá các mặt hàng để từ đó đảm bảo người dân được hưởng cái mức tăng giảm phù hợp với cái mức tăng giảm của các cái mặt hàng. Ở đây muốn nói đến cái chuyện là tăng hay giảm các cái mặt hàng nó phụ thuộc vào cái quyết định tăng giá mà Bộ Tài chính hoặc là Bộ Công Thương đã đưa ra xem xét phê duyệt.
0: Nhìn từ góc độ vận hành của thị trường, câu chuyện không đơn giản như vậy. Ông Thịnh phân tích, khi giá nguyên vật liệu tăng, người bán sẽ tăng giá theo. Và sau một thời gian đủ dài, mức giá đó mới được cả người mua lẫn người bán chấp nhận, trở thành mặt bằng ổn định. Khi giá đầu vào giảm trở lại, doanh nghiệp có xu hướng chỉ giảm một phần nhỏ, không giảm toàn bộ như mức tăng ban đầu. Bởi ngoài xăng dầu, giá hàng hóa còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như chi phí vận tải, mặt bằng, nhân công. Dù vậy, người dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng giá hàng hóa sẽ điều chỉnh theo chiều giảm của xăng dầu sau khi có sự vào cuộc của Bộ Công Thương. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa điểm nhanh qua tin về việc giá xăng dầu giảm, giá tại chợ thì vẫn đứng yên. Nhắc về cái câu chuyện giá ngoài chợ thì trong buổi trưa ngày hôm nay, trước khi mà chạy lên phòng thu của kênh VTV Giao thông á, thì Minh Vy có tạt qua cái chợ nhỏ ở gần nhà để tranh thủ mua một ít rau củ, tính trưa nay là xong công việc rồi về nhà sẽ nấu ăn chút xíu. Thì lúc mà mình đang đi ở trong á, thì tự nhiên có nghe cái giọng của một cô bán hàng rau, cô từ chối khách một cách rất là quyết liệt và giọng rất là lớn: bây giờ 2.000 đồng mua hành là không bán. Thật ra thì ít khi Minh Vy đi chợ cho nên là cũng không có biết, không có nắm rõ cái cách mua bán ở ngoài chợ của mọi người như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là hơi ngạc nhiên một chút xíu khi cái câu chuyện là từ chối rất là dứt khoát. Và tại sao mà có cái sự dứt khoát đó đối với những người mà bán nhỏ lẻ ngoài chợ? Đôi khi có những cái áp lực hay như thế nào đó, đầu ra đầu vào đó, mình không phân tích kỹ được. Nhưng mà cảm thấy rằng là đi siêu thị thì những người có thu nhập tương đối trung bình thì có thể mua, tại vì đôi khi có những cái thứ, có những cái món mà mình chỉ mua để nấu một chút xíu thôi, không mua cái lượng quá nhiều. Còn vào siêu thị thì mọi thứ đóng gói nhiều hết rồi, cái định lượng hết rồi, cho nên nó cũng hơi bất tiện cho tất cả mọi người, chứ nó cũng không phải là thông dụng cho lắm. Thế nên là chợ nhỏ vẫn đáp ứng được những cái yêu cầu đó. Nhiều khi mình chỉ ngày hôm đó mình chỉ nấu một tô canh thôi, mình chỉ cần có vài ba cọng hành thôi, nhưng mà bây giờ 2.000 đồng mua hành là bị từ chối thẳng luôn. Và chưa kể trước đó, trong một cái buổi sáng, có một cái xe bánh mì ở gần nhà, mà thật ra là kỷ niệm với xe bánh mì này là gắn bó từ hồi đi học tiểu học luôn đó. Tức là hồi mà học cấp 1 á, chiều nhiều khi mà mẹ đón Minh Vy đi học về á, có cái xe bánh mì đó rất là ngon ở ngay gần trước cổng trường. Thì đặc biệt ở đó là có cái món pate nướng. Nói tới pate nướng chắc chắn là nhiều người sẽ biết đó là xe bánh mì nào. Và mẹ sẽ hay mua cho Minh Vy nửa ổ bánh mì pate. Thì hồi nhỏ mà sức ăn nhiêu đó là đã thấy nhiều rồi và thói quen rồi, cái mình thấy là với cái định lượng đó là vừa với mình, rất là ngon miệng. Cho nên sau này bẵng đi cấp 2 rồi lên đại học hay là tới bây giờ, thỉnh thoảng vẫn ghé lại và mua với cái định lượng là nửa ổ thôi. Thì cách đây mấy ngày có một buổi sáng ghé qua, cô vẫn yêu cầu là cô cho con nửa ổ bánh mì pate, không lấy đồ chua. Cái là cô từ chối thẳng luôn, không có nửa ổ đâu con. Có nhiều thứ thay đổi quá quý vị ha. Có thể là do cuộc sống, có thể là do rất là nhiều yếu tố, nhưng mà tự nhiên cái khiến cho mình rất là suy nghĩ nhiều thứ. Không biết có phải là Minh Vy nhạy cảm không. Còn bên cạnh đó, cuộc sống mọi người, khi mà mình có những cái thứ đó đã từ trước tới giờ vậy, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó thay đổi vì nhiều lý do. Tự nhiên nghe câu chuyện này cái mình bắt đầu có cảm xúc để chia sẻ thôi. Bây giờ mình quay trở lại với cái nhịp quen thuộc của giờ cao điểm trưa nay quý vị nha. Đó là các thông tin giao thông ạ. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có thông tin hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao 162, nút giao Chợ Lầu, đơn vị

0: C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại. Tại km 153, hiện trường va chạm đã xử lý xong, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường Cao Tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và Đường Cao Tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng có thông tin là toàn tuyến lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, là tuyến đại lộ dài và hiện đại bậc nhất Việt Nam, đại lộ Thăng Long đóng vai trò là xương sống kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh phía Tây. Thế nhưng trong thời điểm năm 2026, việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang đặt ra lưu ý về vận tốc cho các bác tài khi lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, trong mùa mưa, tình trạng ngập úng cục bộ tại đại lộ Thăng Long cũng là thách thức không nhỏ với các tài xế. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến những lưu ý phân luồng mới nhất và chỉ dẫn an toàn không thể bỏ qua trên trục đường này. Đại lộ Thăng Long có tổng chiều dài trên 29 km, bắt đầu từ nút giao Trung Hòa, phường Yên Hòa và điểm cuối là nút giao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc của thành phố Hà Nội. Tuyến đường được chia làm hai phần rõ rệt, đường cao tốc dành riêng cho ô tô với vận tốc tối đa từ 80 đến 100 km/h và hệ thống đường gom hai bên dành cho xe máy, xe thô sơ và ô tô đi chậm. Đặc biệt, các bác tài cần lưu ý các phương án điều chỉnh giao thông trong thời điểm tháng 6 năm 2026, phục vụ thi công các dự án lớn. Dự án nút giao giữa vành đai 3.5 và đại lộ Thăng Long được khởi công từ tháng 4 năm 2025. Nút giao này là hạng mục kỹ thuật phức tạp, bao gồm hầm kín, hầm hở và hệ thống cầu nhánh tua bin trên cao. Tại khu vực này, tốc độ di chuyển trên làn cao tốc bị điều chỉnh hạ thấp xuống 60 km/h để đảm bảo an toàn. Dự án rào chắn thi công Metro số 5 từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 đến ngày 20 tháng 3 năm 2027, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên làn đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long, đoạn từ km 3+009 đến km 3+704. Tốc độ lưu thông giảm xuống 60 km/h khi qua khu vực thi công, cho phép các phương tiện được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc đoạn tốc độ 60 km/h. Các tài xế chú ý quan sát hệ thống biển báo di động và duy trì khoảng cách an toàn khi đi qua khu vực công trường. Dọc theo trục đại lộ hướng đi Hòa Lạc, mật độ đô thị và hạ tầng dịch vụ phụ trợ phân bổ khá đồng đều. Các trạm xăng Petrolimex lớn và uy tín tập trung chủ yếu tại khu vực đường gom gần nút giao Lê Trọng Tấn, khu vực An Khánh, Hoài Đức Cũ và dốc Thạch Thất ở cuối tuyến. Hệ thống trạm sạc xe điện VinFast đã được phủ dày đặc dọc tuyến. Quý vị có thể dễ dàng tìm thấy trạm sạc tại các trung tâm thương mại lớn ngay đầu tuyến như Vincom Megamall Smart City Tây Mỗ hoặc tại các cây xăng lớn dọc đường gom. Để đảm bảo an toàn tối đa khi lưu thông trên một trục đại lộ hỗn hợp có mật độ phương tiện cao như đại lộ Thăng Long, Cục Cảnh sát Giao thông và các chuyên gia khuyến cáo các tài xế cần đặc biệt lưu ý 4 nguyên tắc sau. Tuân thủ phân làn phương tiện. Xe máy, xe thô sơ tuyệt đối không được đi vào làn đường cao tốc dành riêng cho ô tô. Ngược lại, ô tô đi tốc độ chậm hoặc chuẩn bị rẽ phải chủ động chuyển làn ra đường gom theo đúng các điểm mở kết nối. Hệ thống đường gom hai bên đường là hỗn hợp và dòng xe lưu thông hai chiều ở một số đoạn. Lái xe cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua các lối rẽ từ cao tốc ra đường gom, các điểm quay đầu và khu vực lối vào các hầm chui dân sinh để tránh va chạm khuất tầm nhìn. Khi di chuyển qua đoạn km 3 phục vụ thi công metro số 5 hoặc nút giao vành đai 3.5, bắt buộc tuân thủ giới hạn tốc độ 60 km/h, không chen lấn, không chuyển làn đột ngột tại các đoạn rào chắn thắt hẹp lòng đường. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, hệ thống đường gom đại lộ Thăng Long, đặc biệt là các lối hầm chui dân sinh số 3, số 5, số 6, khu vực Thiên đường Bảo Sơn và An Khánh, luôn là điểm đen ngập úng nghiêm trọng. Quý vị hãy chủ động cập nhật tình hình thực tế trên VOV Giao thông FM 91MHz để chuyển hướng sang quốc lộ 6 hoặc trục Tố Hữu Lê Văn Lương khi đường gom tê liệt. Chủ động nắm bắt thông tin phân luồng và cẩn trọng trước thời tiết là chìa khóa để mỗi lộ trình của quý vị luôn suôn sẻ. Chúc quý vị vững vàng tay lái trên mọi vạn dặm đường. Hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thính giả thân mến, khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Tình hình giao thông

ngay tại đường Trường Sơn hướng đi ga quốc nội và đường Trường Sơn hướng đi ga quốc tế thì theo quan sát cá nhân của Minh Vi á, lượng phương tiện thời điểm này hơi đông quý vị ha. Bây giờ cũng đã là 11:20 rồi. Đó, tích tắc thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc nào mới có chào vào để khởi động giờ cao điểm trưa mà bây giờ đã là 11:20 phút rồi. Và thường thường cái khung giờ từ 11:30 trở đi khi mà đồng hành với giờ cao điểm buổi trưa thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vi là tình hình là giao thông sẽ bắt đầu có nhiều khó khăn phức tạp hơn, cho nên là lưu thông trên đường quý vị cũng nhớ cẩn trọng, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và nhắc lại tình hình giao thông ngay tại đường Trường Sơn hướng đi ga quốc nội hoặc là Trường Sơn hướng đi ga quốc tế á, thì lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, cho nên là chúng ta cũng yên tâm, không có ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn hay áp lực nào quá lớn cả. Và đường Trường Sơn hướng đi Cửu Long thì cũng đang thông thoáng ở cả hai hướng. Tương tự như thế, đường Trường Sơn hướng đi Hậu Giang hoặc là khu vực giao cắt giữa đường Yên Thế với Hồng Hà thì đang có tình hình tương đối là ổn định và thông thoáng. Tuy nhiên có 3 điểm nút giao thông khác mình cần lưu ý đến quý vị, đó chính là giao cắt giữa đường Yên Thế với Bạch Đằng, giao cắt giữa đường khu vực đường Trường Sơn hướng đi Phan Đình Giót hoặc là khu vực đường Lê Văn Sĩ giao cắt với đường Hoàng Văn Thụ. 3 điểm nút giao thông này thì mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu, đặc biệt là áp lực giao thông hơi cao ngay tại giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ. Quý vị lưu thông qua đây thì quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Cầu Phú Mỹ thì hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công á, mình vì thấy là vẫn đang lưu thông rất là bình ổn, nhưng mà hướng Võ Chí Công ngược lại thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu khi mà di chuyển lên cầu. Đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn chưa nhận được những cái thông tin chi tiết về tình hình khó khăn ở đây, có thể là lưu lượng gia tăng thôi hoặc là có vụ việc gì gây ách tắc thì cũng mong được nhận được chia sẻ của quý vị thính giả và các bác tài. Bên cạnh đó thì Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với đường Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện cũng bắt đầu có sự gia tăng, hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được quý vị nhé. Cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh tiếp tục chia sẻ ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đó là vòng xoay Kim Hằng đi ngã ba dốc Tình Dốc, đi ngã ba dốc Tình Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ vâng, còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số điểm nút giao thông khác. Ví dụ như là hồi nãy Minh Vi có cập nhật đường Trường Sơn hướng đi Hậu Giang á, thì tương đối thông thoáng, nhưng mà bây giờ thì quan sát từ hệ thống camera thì có thể thấy rằng là lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng, lượng phương tiện đông dần lên, di chuyển thì vẫn là bình thường cho đến trung bình quý vị nhé. Và chúng ta cũng đã chia sẻ, lan tỏa với nhau thật nhiều những cái thông tin giao thông mới rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Justati, Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lưu Win, bài hát mang tên Việt Nam Tôi Đó.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn về âm nhạc, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị tình hình giao thông thông qua một số quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Ngay tại khu vực ngã tư Bốn Xã lúc này là 11 giờ 28 phút trưa thì Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông cũng tương đối là ổn định qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, lượng phương tiện cũng không quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại khu vực ngã ba An Lạc thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ thì lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu đông dần lên quý vị nha. Đi qua đây thì mình lưu ý. Tuy nhiên giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tây Thạnh thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn ở cả hai hướng, tại vì lượng phương tiện thì cũng không quá đông. Tiếp tục đến với đường Dương Bá Trạc, xuyên suốt đường Dương Bá Trạc thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là bình ổn, các phương tiện lưu thông dễ dàng ở cả hai hướng. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Hưng Phú với Chánh Hưng thì lượng phương tiện có đông nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Đến với giao cắt giữa đường Tạ Quang Bửu với Phạm Hùng thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Vòng xoay ngay tại cầu Nhị Thiên Đường thì cũng đang có tình hình thông thoáng, ổn định. Trên cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện cũng thông thoáng ở cả hai hướng. Ngay tại đường Tùng Thiện Vương hướng đi cầu Nhị Thiên Đường thì các phương tiện cũng không quá đông đâu ạ, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ngay tại cái điểm nút giao thông này, thường thường vào các giờ cao điểm trong ngày, cụ thể là giờ cao điểm chiều, lượng phương tiện đông cho nên là cái việc di chuyển nó cũng sẽ có đôi chút áp lực, đôi chút khó khăn. Nhưng mà thời điểm này thì theo quan sát của Minh Vy, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và thưa quý tín giả, dự án chợ Tiền Phong tại xã Mê Linh, thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân và hoàn thiện hạ tầng thương mại địa phương. Đến nay, phần lớn hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, song vẫn còn một vài trường hợp chưa bàn giao đất và di dời mồ mả. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án được triển khai đồng bộ, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Gia đình ông Vũ Văn Sơn ở thôn Trung Yên, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội là một trong những hộ đầu tiên nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Không chỉ chấp hành chủ trương, ông còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng đồng thuận, bởi ông tin rằng khi chợ Tiền Phong được xây dựng, người dân sẽ có thêm cơ hội kinh doanh buôn bán, đời sống cũng khởi sắc hơn. Ông Vũ Văn Sơn chia sẻ.
3: Bà con rất phấn khởi khi có dự án của chợ về đây. Gia đình như tôi là đồng thuận lấy tiền sớm nhất và bảo con cháu là để giải phóng được mặt bằng càng nhanh càng tốt. Bà con rất kỳ vọng là cái cuộc sống sẽ thay đổi. Đã có chợ thì là phải có những giao dịch.
2: Với tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng trên diện tích 2,7 hectare, chợ Tiền Phong là dự án trọng điểm của xã Mê Linh, hứa hẹn đặt mục tiêu chỉnh trang đô thị và đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người dân. Dù công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực, dự án vẫn chưa thể thi công đồng loạt do còn vướng 7 hộ dân và 45 ngôi mộ chưa di rời. Ông Nguyễn Thành Trung, Tổ trưởng Tổ giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi đã giải phóng mặt bằng và tuyên truyền 58 hộ dân, hiện nay 95%, còn 7 hộ nữa. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với tổ công tác và thôn Trung Hậu Đông để triển khai tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để nhận tiền và bàn giao đất để thực hiện cái chợ.
2: Hiện nay, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực máy móc, đẩy nhanh san nền, lắp đặt hệ thống thoát nước, từng bước định hình diện mạo của chợ Tiền Phong. Anh Đỗ Văn Toản, chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Xây dựng Tiền Phong cho hay.
5: Chúng tôi đang thi công phần hạ tầng gồm san nền này, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và một phần móng của khối nhà trợ chính. Mong muốn của nhà thầu chúng tôi làm chủ đầu tư sớm nhất, bàn giao nhanh nhất cái phần mặt bằng còn lại để chúng tôi có thể triển khai đồng loạt tất cả các hạng mục trên mặt bằng.
2: Tiến độ của một dự án không chỉ tính bằng khối lượng thi công mà còn bằng từng mét vuông mặt bằng được người dân đồng thuận bàn giao. Với quyết tâm của địa phương cùng sự ủng hộ của người dân, chợ Tiền Phong đang có thêm cơ sở để sớm hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng về một không gian kinh doanh văn minh hiện đại cho người dân xã Mê Linh.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại ghi nhận vừa rồi thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một cái thông tin đáng lưu ý được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Đường Cao Tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Cách đây ít phút thì Trung tâm Điều hành có chia sẻ hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, cụ thể là tại km 162 nút giao Chợ Lầu, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông đã mở lại. Tại km 153 hiện trường va chạm đã xử lý xong, các phương tiện đang di chuyển ổn định qua đây. Ngoài ra thì Trung tâm Điều hành cũng có cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến cũng đang lưu thông ổn định, để chúng ta có sắp sửa đi qua thì mình cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được cập nhật đến quý vị thông tin Thành phố Hồ Chí Minh muốn kéo dài metro từ Vũng Tàu tới thẳng sân bay Long Thành. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh MIUR vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng đề xuất chủ trương nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ kết nối với khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trên cơ sở rà soát hồ sơ sơ bộ hướng tuyến nghiên cứu hiện nay, tuyến số 3 được định hướng kéo dài từ khu vực trung tâm phường Vũng Tàu theo quốc lộ 51 đến khu vực phường Phú Mỹ và kết thúc tại vị trí tiếp giáp địa phận thành phố Đồng Nai, chưa có phương án kết nối với các dự án tuyến đường sắt đô thị khác. Lãnh đạo của MIUR đánh giá việc kết thúc tuyến tại vị trí nêu trên sẽ không đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng cũng như khả năng kết nối liên vùng với các đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực. Và bên cạnh đó thì hiện nay các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đã được quy hoạch kết nối vào khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành cùng dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Do đó, việc nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 qua địa phận thành phố Đồng Nai đến khu vực cảng Long Thành cũng như kết nối các tuyến đường

0: đường sắt đô thị khác để đi đến khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Sau khi có kết nối sẽ nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến, tăng cường khả năng kết nối giao thông công cộng liên vùng, thúc đẩy phát triển du lịch và phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông. Từ những phân tích trên, MAUR kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 qua địa phận thành phố Đồng Nai đến khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành, cũng như kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác để đi đến khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Song song giao Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan rà soát làm rõ về quy hoạch, nhu cầu giao thông vận tải, tính khả thi đầu tư dự án và phương án hướng tuyến kết nối, làm cơ sở báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai thành phố xem xét chấp thuận. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cập nhật thật nhiều thông tin dân sinh xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nữa để quý vị có cái nhìn tổng quan hơn. Còn lúc này thì xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu phường Cầu Âm Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền phường Bảy Hiền cũng có ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và thêm một lộ trình nữa có tình hình xe đông di chuyển chậm, đó là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Đối với tình hình đông chậm ngay tại cầu Phú Mỹ thì cách đây ít phút Minh Vi cũng có thông tin đến quý vị, và đến tận thời điểm này thì vẫn chưa được thông thoáng, vẫn đang tiếp tục được cập nhật là tình hình xe đông di chuyển chậm. Cho nên là quý vị có lộ trình qua cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì chúng ta cần lưu ý quý vị nhé. Và Minh Vi cũng xin phép được nhắc lại hai lộ trình ở trên cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm để chúng ta lưu ý. Đầu tiên tại phường Cầu Âm Lãnh, đó là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu. Phường Bảy Hiền là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Và chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, Minh Vi cũng tiếp tục bổ sung thêm vào danh sách đông chậm một số những cái lộ trình khác. Đó chính là giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ. Thời điểm này lượng phương tiện đổ về đây đông, các phương tiện di chuyển rất là lộn xộn và rối ren khi qua đây và rất là chậm. Cho nên là chúng ta cũng di chuyển qua đây thì quý vị nhớ, nếu mà mình không còn lộ trình thay thế thì quý vị nhớ là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, và nếu có thể thì mình nhường nhịn nhau một chút. Tại vì với những cái khu vực mà di chuyển hơi khó khăn, hơi vướng mắc như thế này nè, mà chúng ta bị áp lực về mặt thời gian hoặc là nóng vội á, đôi khi nó tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Nhiều khi những cái va quẹt đó thiệt hại không lớn nhưng mà sẽ khiến cho mình mất thời gian hơn nữa, thậm chí là tình hình giao thông nó cũng sẽ càng trở nên khó khăn phức tạp hơn. Cho nên là mong rằng mọi người hãy tham gia giao thông và đặt cái yếu tố an toàn lên hàng đầu. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ngày thở 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha để giành tấm vé vào tứ kết World Cup 2026. Hai đội đã tạo ra một thế trận đối công hấp dẫn, với Oyarzabal, Ronaldo đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể thắng được hai thủ môn xuất sắc. Diogo Costa liên tiếp cứu thua cho Bồ Đào Nha, trong khi cuối hiệp 1, cú sút của Bruno Mendes đã dội sáng ngang khiến đội bóng áo bã trầu đầy tiếc nuối. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân nhưng cũng phải chờ đến phút bù giờ đầu tiên mới có được bàn thắng quyết định. Từ đường kiến tạo của Ferran Torres, Mikel Merino dứt điểm tung lưới thủ thành Diogo Costa, ấn định chiến thắng sát nút 1-0 cho Tây Ban Nha. Những phút cuối, Bồ Đào Nha dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành và chấp nhận dừng bước. Với Cristiano Ronaldo, anh đã khép lại hành trình World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong tiếc nuối. Chuỗi 609 phút không thủng lưới giúp cho thủ thành Unai Simon xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 36 năm qua, đưa tên mình vào lịch sử World Cup cùng với đội tuyển Tây Ban Nha. Người gác đền 29 tuổi chính thức vượt qua cột mốc 517 phút của huyền thoại Walter Jenga, một kỷ lục đã tồn tại suốt 36 năm kể từ World Cup năm 1990. Không chỉ Simon lập kỳ tích mà Tây Ban Nha cũng viết nên trang sử mới của giải đấu khi trở thành đội tuyển đầu tiên có 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới tại World Cup, vượt qua thành tích 5 trận của Italia vào năm 1990 và Thụy Sĩ trong giai đoạn 2006-2010. Chuỗi trận sạch lưới của Tây Ban Nha được tính kể từ trận hòa Maroc không đều tại vòng 1/8 World Cup 2022 và tới nay vẫn chưa dừng lại. Sau hành trình không trọn vẹn tại World Cup năm nay, huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha đã

0: chính thức xác nhận chia tay đội tuyển sau hơn 3 năm gắn bó. Chiến lược gia này đã khẳng định chu kỳ của ông cùng với đội bóng áo bã châu đã khép lại sau thất bại 0-1. Sự ra đi của Martinez cũng đã khép lại một chương đặc biệt của bóng đá Bồ Đào Nha khi World Cup 2026 đồng thời là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Roberto Martinez cũng đã dành nhiều lời tri ân cho cậu trò kỳ cựu và ca ngợi Ronaldo là một biểu tượng của bóng đá thế giới cũng như là một tấm gương mẫu mực cả trong và lẫn ngoài sân cỏ cho các cầu thủ trẻ noi theo. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, cầu thủ này thừa nhận thất bại trước Tây Ban Nha đã khiến anh vô cùng thất vọng, nhưng siêu sao 41 tuổi khẳng định vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Chủ nhân của 5 quả bóng vàng cho biết anh không muốn đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc vẫn còn đang quá nóng và càng không muốn một lựa chọn cá nhân làm lu mờ những gì đội tuyển đã thể hiện tại World Cup năm nay. Trong trận đấu diễn ra vào sáng nay, Bỉ đã chứng tỏ đẳng cấp để đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8, qua đó giành tấm vé vào tứ kết sau màn trình diễn đầy thuyết phục trên sân Suito. Đội tuyển Bỉ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ngay phút thứ 9. Mỹ nỗ lực đáp trả và có bàn gỡ hòa do công của Malik Tillman, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong một trận đấu mà Bỉ chơi quá chặt chẽ và giàu kinh nghiệm. Ở hiệp 2, đại diện châu Âu hoàn toàn làm chủ thế trận. Han Vereken tái lập thế dẫn bàn trước khi De Ketê Lare hoàn tất cú đúp đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà. Ở những phút cuối trận, Romelu Lukaku còn ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Bỉ. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Bỉ ghi tên mình vào vòng tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, hành trình của đội tuyển Mỹ khép lại sau một kỳ World Cup để lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng vẫn cho thấy một khoảng cách nhất định khi đối đầu với những ứng cử viên hàng đầu của giải đấu. Dù Brazil bị Na Uy loại khỏi World Cup năm nay sau thất bại 1-2 ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn khẳng định huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt Seleção trong toàn bộ chu kỳ hướng đến World Cup 2030. Tuy vậy thì chiến lược gia người Italia vẫn phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua này. Ông bị cho là mắc sai lầm khi để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền ngay đầu trận và tiếp tục sử dụng hai lão tướng Casemiro cùng với Danilo đến hết trận trong bối cảnh Brazil thiếu sức sống và ý tưởng tấn công. Do vậy, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn tin tưởng Ancelotti là người phù hợp để xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh trước vô địch thế giới trong tương lai. Hôm qua, niềm vui đưa đội tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 nhanh chóng bị phủ bóng bầm tí dữ mang tên Jordan Henderson. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, tiền vệ 36 tuổi được chẩn đoán nghi bị gãy xương cánh tay trái sau màn ăn mừng quá khích trong chiến thắng trước đội tuyển Mexico và chắc chắn phải chia tay giải đấu. World Cup 2026 vốn mang ý nghĩa đặc biệt với Henderson khi anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên của đội tuyển Anh góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau sau lần vào sân trước Panama tại vòng bảng. Thế nhưng hành trình đáng nhớ này đã khép lại bằng một sự cố không ai có thể lường trước. Sau chiến thắng ngày thở 3-2 trước Kepe, sau 120 phút ở vòng 1/8, các tuyển thủ của Argentina khẳng định họ sẽ không được phép chủ quan khi chạm trán Ai Cập ở vòng tứ kết tới đây. Tiền vệ Leandro Paredes cho rằng World Cup năm nay cho thấy khoảng cách giữa các đội tuyển đã được thu hẹp đáng kể. Bất cứ đội bóng nào cũng có khả năng tạo nên đột biến. Vì vậy, Argentina cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Chạm trán Yuri Lehka, Alexander Zverev đã thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-4 và 7-6 trong hai set đấu đầu tiên sau có 96 phút. Set 3, thời điểm tỷ số đang là 3 đều, trọng tài quyết định dừng trận đấu vào lúc 22 giờ 56 phút để tuân thủ quy định về giờ giới nghiêm tại Wimbledon. Dự kiến hai tay vợt này sẽ quay trở lại sân trung tâm thi đấu nốt vào ngày hôm nay nhưng chưa có thời gian cụ thể do còn phụ thuộc vào các trận đấu khác. Ở trận đấu sớm, chạm trán hạt giống số 5 Alex de Minaur, hạt giống số 9 Flavio Colboli nhập cuộc vô cùng tự tin và tỏ ra vượt trội đối thủ. Kết quả, đương kim Á quân Roland Garros đã giành chiến thắng 7-5, 7-6 và 6-3 sau 3 set đấu để ghi tên mình vào tứ kết. Đối thủ của Colboli sẽ là Arthur Ferri, tay vợt chỉ dự giải với suất đặc cách nhưng vừa bất ngờ đánh bại hạt giống Grigor Dimitrov. Chung niềm vui với Colboli, hạt giống số 6 Taylor Fritz cũng vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik với tỷ số là 7-6, 6-4 và 6-4. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào bản tin chiều nay.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại, tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Trong lần quay trở lại này,

lực giao thông đường bộ khi mà di chuyển qua, nhất là những cái khu vực mà áp lực giao thông lớn, lưu lượng gia tăng lớn như là Trường Chinh hướng đi Âu Cơ. Còn nếu các thính giả khác, các bác tài khác mình có lộ trình sắp sửa qua khu vực này thì mình Vi khuyến nghị là nếu được thì chúng ta nên lựa chọn một cái lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông cũng như thời gian di chuyển của chúng ta qua đây cũng không có bị mất thời gian, không bị kéo dài hơn nữa. Đối với giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tây Thạnh thì lại đang rất là thông thoáng, rất là dễ dàng luôn. Nếu như mà mình đi di chuyển ở cả hai hướng thì đều rất là thông thoáng quý vị ha. Giao cắt giữa đường Trường Chinh với Phạm Văn Bạch cũng vậy, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng, ổn định qua khu vực này. Còn ngay tại đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa thì các phương tiện cũng đang lưu thông rất là ổn định ở cả hai hướng. Chúng ta sẽ cùng đến với giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tân Kỳ, Tân Quý. Lúc này là 11:47 trưa. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vi thì lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà nhìn chung thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Chắc là nếu quý vị thường có lộ trình di chuyển vào các cụm đường giao cắt của Trường Chinh thì chúng ta cũng hiểu là vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì áp lực giao thông ở đây cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Đặc biệt như là Trường Chinh mà giao cắt với đường Tân Kỳ, Tân Quý thì thường là lượng phương tiện rất là đông. Ngay lúc này thì lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Trong khi đó, đường Trường Chinh hướng đi Xuân Hồng thì lại đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Mình vì nhớ là những cái buổi trước thỉnh thoảng quan sát khu vực ở đây thì cũng có vài người điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều, tiềm ẩn những cái rủi ro. Nhưng mà may quá trong buổi trưa ngày hôm nay thì mọi người rất là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ qua đây. Và hiện tại là lượng phương tiện cũng không quá đông, cho nên là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được rất là ổn định, an toàn qua đường Trường Chinh hướng đi Xuân Hồng. Nhắc lại một lần nữa là áp lực giao thông lớn ngay tại đường Trường Chinh hướng đi Âu Cơ quý vị ha. Chúng ta cần lưu ý nếu như mà sắp sửa đi qua khu vực nêu trên. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số những điểm nút giao cắt khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ đến với quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông. Thời điểm này quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở đây thì trước tiên là Minh Vi thấy là tình hình thời tiết là nắng gián đoạn nè, không có quá gay gắt, có vẻ là hơi u u trời, hơi u u. Và lượng phương tiện thì cũng không quá đông, cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây cũng tương đối dễ dàng. Tiếp tục đến với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông thì mặt đường rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông rất là bình ổn qua khu vực nêu trên. Còn bây giờ trước khi tiếp tục đến với các thông tin giao thông tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội tại phiên họp thứ tư diễn ra trong tháng 7. Phiên họp dành 6,5 ngày làm việc xem xét 34 nội dung quan trọng, trong đó có nhiều dự án luật lớn và các cơ chế, chính sách đặc thù. Cùng với vành đai 5, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng cũng được đưa ra xem xét. Sau 6 tháng đầu năm, GDP Hà Nội tăng 8,22%, mức cao nhất trong 10 năm. Thành phố tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 và xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc bứt phá, trọng tâm và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, triển khai hiệu quả luật thủ đô 2026, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch thủ tục đầu tư, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Trưa nay, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM công bố kết quả khảo sát tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa và 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn gồm có Trần Quốc Toản, Bình Thọ, Hoa Lư, Nguyễn An Ninh. Riêng trường Trần Đại Nghĩa có khoảng 4.200 thí sinh đăng ký dự tuyển, cạnh tranh 350 chỉ tiêu. Điểm chuẩn năm nay là 75,25, tăng 2 điểm so với năm trước. Thí sinh được phúc khảo đến ngày 9 tháng 7, học sinh trúng tuyển nhập học từ 8 cho đến 14 tháng 7. Từ giữa tháng 5 đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 1.561 ca mắc Ebola, trong đó có 506 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ 32%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện 254 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 354 trường hợp nghi nhiễm đang được theo dõi. Tại Uganda,

0: 20 ca mắc được xác nhận với 2 trường hợp tử vong. Giới chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm nguồn tài trợ y tế quốc tế đang làm suy yếu năng lực ứng phó dịch tại Congo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Từ ngày 10 tháng 7, cao tốc Cam Lộ-Mai Sơn sẽ tạm dừng khai thác hàng ngày trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để phục vụ thi công mở rộng tuyến lên 4 làn xe và bảo đảm an toàn giao thông. Phương án được áp dụng trên toàn tuyến từ km số 0 đến km 102+200 đi qua tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, trong thời gian cao tốc tạm đóng, các phương tiện sẽ được phân luồng sang những tuyến đường hiện có. Hiện các nhà thầu đang đồng loạt tháo dỡ biển báo, hộ lan tôn sóng và mở rộng mặt đường hai bên, khiến phạm vi lưu thông bị thu hẹp, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng, tầm nhìn hạn chế, trong khi nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Việc tạm dừng khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho cả phương tiện qua lại và hoạt động thi công. Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn được khởi công cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.460 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trong những phút cuối của chương trình, Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông trước đó đã chia sẻ cùng quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có cập nhật cho chúng ta, ghi nhận cho chúng ta một số tuyến đường điểm nút giao thông có tình hình là xe đông di chuyển chậm. Cụ thể, Minh Vy xin được nhắc lại đó là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ, kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh. Còn nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Lý Thường Kiệt, đoạn mà đi qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền á, thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và thêm một lộ trình khác thì cũng được ghi nhận xe đông di chuyển chậm trong một cái khoảng thời gian khá lâu, đó chính là cầu Phú Mỹ và hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận quý vị nha. Di chuyển có đôi chút khó khăn, còn hướng ngược lại thì tương đối là thông thoáng ổn định. Mặc dù là khởi động giờ cao điểm trưa nay thì tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng mà đến thời điểm này thì mình phải thấy là có rất nhiều khu vực ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh trời nó mát mẻ, nắng gián đoạn, cho nên là hy vọng là tình hình di chuyển bên ngoài nó cũng sẽ khó khăn, sẽ dễ chịu hơn cho quý vị thính giả và các bác tài. Và đó cũng là những cái thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng,

0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
1: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
2: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nhịp đập tài chính.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp đập tài chính. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến kinh tế đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549 tỷ đô la Mỹ. Dù nhập siêu 16,65 tỷ đô la Mỹ, song kết quả này đã phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,55%, cao hơn mức bình quân của cả nước và là mức cao nhất trong 10 năm qua. Thành phố đang tạo nền tảng để hướng tới các mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Một tin vui với các doanh nghiệp có thể được hỗ trợ tới 100% lãi suất vay, đồng thời được nhà nước tài trợ tối đa 100% kinh phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược do nhà nước đặt hàng theo Nghị định số 260 năm 2026 do Chính phủ vừa ban hành. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7 tháng 7 theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế giao ngay giảm 0,3% xuống còn 4.163 đô la Mỹ một ounce. Đà giảm của vàng được nhận định chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Còn ở thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 triệu đồng một lượng mua vào và 150,5 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối ngày hôm qua, mức giá này đã giảm 500.000 đồng một lượng. Còn với thị trường năng lượng và giá dầu thế giới, giá xăng dầu ngày hôm nay trên thị trường quốc tế đã trở về vùng giá trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 71,99 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 68,81 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,38% so với phiên liền trước. Trong nước, giá xăng dầu giảm mạnh từ cuối tuần trước và đang chờ điều chỉnh. Hiện tại giá xăng E5 không cao hơn 19.730 đồng một lít, giá xăng E10 không cao hơn 20.415 đồng một lít. Giá dầu diesel ở mức 21.176 đồng một lít, trong khi giá dầu mazut đã hạ gần 1.000 đồng một kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng một kg. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Chỉ số VN Index phiên sáng nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, sắc đỏ lan rộng ở nhóm Blue Chip, lực cầu vẫn khá dè dặt. Bộ đôi VIC và VHM đã giảm gần 2%, trở thành hai mã gây sức ép lớn nhất trên chỉ số. Diễn biến này khiến cho thị trường chưa thể lấy lại đà hồi phục. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, dòng tiền gần như đứng ngoài quan sát. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường sau phiên giảm mạnh trước đó. P&G tiếp tục là tâm điểm xả hàng khi giảm sàn 7% xuống còn 50.800 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu còn dư bán giá sàn gần 12 triệu đơn vị, cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.827 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một

thôi, một chút buông lơi đúng lúc cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với hai ca khúc thư giãn và đầy cảm hứng Cứ Chill Thôi của Chillies kết hợp cùng Sunny Hạ Linh và bài này Chill Fest của Denvo và Min.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với thanh xuân của Dalap

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn set up xe theo em vui vui như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết bôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh.
1: Và rồi sau tất cả những ngày tháng rực rỡ ấy, mỗi chúng ta đều sẽ có lúc dừng lại để nhìn về nơi bắt đầu. Bởi dù có đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the car, chuyển chất, nhạc chiêu.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Source in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục hành trình của The English Times of K. Grammars Beyond the OST phần 2, khi những giai điệu tiếng Anh trở thành một phần của câu chuyện trong phim Hàn. Nếu ở phần trước, chúng ta đã khám phá những ca khúc tiếng Anh đã đồng hành cùng những thước phim Hàn, thì hôm nay hãy cùng với Duy Thanh đi sâu hơn vào cách các đạo diễn kể chuyện bằng âm nhạc. Có những bài hát vốn nổi tiếng từ rất lâu, không được sáng tác cho điện ảnh, nhưng khi vang lên trong một phân cảnh, chúng lại như được sinh ra dành riêng cho bộ phim ấy. Một ánh mắt, một cuộc gặp gỡ, một lời chia tay, hay chỉ một khoảnh khắc lặng yên, đều có thể trở nên đáng nhớ hơn nhờ đúng một giai điệu. Đó cũng là điều làm nên sức hút của điện ảnh Hàn Quốc. Âm nhạc không chỉ xuất hiện để lấp đầy khoảng lặng, mà trở thành một phần của cảm xúc, giúp người xem hiểu nhân vật nhiều hơn, đồng cảm sâu hơn và lưu giữ ký ức về bộ phim mãi về sau. Vậy thì hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn.

0: và cùng bắt đầu chuyến hành trình The English Side of K-Dramas phần 2 Beyond the OST. Đôi khi, điều khiến chúng ta nhớ mãi về một bộ phim không chỉ là câu chuyện mà còn là bài hát đã cất lên đúng vào khoảnh khắc trái tim rung động. Nào, lên xe!
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Immigrant Songs, Led Zeppelin. Nhạc trong bộ phim Cô ấy lắm chiều. Có lẽ không nhiều người nghĩ một ca khúc nhạc rock ra đời năm 1970 lại có thể xuất hiện trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thế nhưng, Immigrant Songs của Led Zeppelin đã làm được điều đó. Ngay từ những nốt guitar đầu tiên và tiếng hát đầy nội lực của Robert Plant, bài hát mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và những chiến binh Viking, ca khúc nói về khát vọng chinh phục, lòng quả cảm và tinh thần không ngại bước vào những vùng đất mới. Đó cũng là lý do đạo diễn lựa chọn bài hát này cho lần đầu nhân vật của Choi Si-won xuất hiện trong chiếc mô tô phân khối lớn trong Cô ấy lắm chiều. Âm nhạc sẽ giúp khán giả hiểu nhân vật trước cả khi anh cất lời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tiếng guitar đã thay cho lời giới thiệu về một con người tự tin, phóng khoáng và có phần nổi loạn. Điều thú vị là Immigrant Songs vốn không nói về tình yêu, nhưng khi đặt vào đúng ngữ cảnh điện ảnh, nó lại kể rất trọn vẹn về cá tính của một nhân vật. Đó cũng là sức mạnh của âm nhạc tiếng Anh trong phim Hàn. Chỉ một bài hát cũng đủ thay cho cả một đoạn hội thoại luôn.

Horn of Fame, The Strip featuring Will I Am, soundtrack bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Nếu có một bài hát dành cho tuổi trẻ, chắc hẳn Horn of Fame sẽ luôn nằm trong danh sách ấy. Ra mắt năm 2012, ca khúc nhanh chóng trở thành một bản anthem truyền cảm hứng trên toàn thế giới. The Strip không viết về thành công bằng những danh hiệu hay tiền bạc, mà nói về niềm tin rằng mỗi người đều có thể để lại dấu ấn của riêng mình. You can be the greatest, you can be the best. Bạn có thể trở thành người xuất sắc nhất, bạn có thể là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Bộ phim là hành trình của những người trẻ đang đi tìm ước mơ, tình yêu và bản thân mình. Việc chọn Horn of Fame làm cho nhạc chuông điện thoại của Woo Hyun không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Nó giống như là một cái cách rất tinh tế để hé lộ thế giới nội tâm của nhân vật. Một chàng trai luôn muốn tiến về phía trước, luôn tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mình ở phía trước.

Summer Days in Bloom, Maximilian Hecker, soundtrack bộ phim Thượng Lưu. Summer Days in Bloom là một ca khúc tuyệt vời, có những bài hát không cần quá nhiều cao trào, nhưng mà nó vẫn khiến người ta lặng đi mỗi lần giai điệu cất lên. Summer Days in Bloom là một ca khúc như vậy. Maximilian Hecker vốn được biết đến với phong cách dream pop rất đặc trưng. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, mỏng manh và có cảm giác như đang trôi giữa những giấc mơ. Khi nghe Summer Days in Bloom, người ta dễ liên tưởng đến một buổi chiều mùa hè nhiều nắng, nơi mọi thứ đều đẹp nhưng cũng rất mong manh. Lời bài hát không cố gắng kể về một câu chuyện rõ ràng, nó giống như những mảnh ký ức chậm rãi hiện lên rồi tan biến, để lại cảm giác vừa bình yên vừa tiếc nuối. Đó cũng là lý do bài hát được đặt vào Thượng Lưu, giữa những mối quan hệ nhiều khoảng cách và những cảm xúc khó gọi thành tên. Giai điệu của Maximilian Hecker khiến mọi phân cảnh trở nên mềm mại hơn. Người xem không còn chỉ quan sát nhân vật mà bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong lòng họ. Nhiều khán giả đã từng chia sẻ rằng họ tìm nghe Summer Days in Bloom sau khi xem phim. Có người thậm chí trở thành người hâm mộ của Maximilian Hecker chỉ từ vài phút ngắn ngủi ấy. Đó có lẽ là điều thú vị nhất của điện ảnh Hàn, khi một lần nữa khơi gợi sự yêu thích từ một giai điệu cũ, một bài hát xưa.

Over the Moon, soundtrack trong bộ phim Thế giới đẹp đẽ. Có một điều rất thú vị về Over the Moon. Trong tiếng Anh, Over the Moon là một thành ngữ dùng để diễn tả niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng khi bước vào bộ phim Thế giới đẹp đẽ, Beautiful World, cụm từ ấy lại mang một ý nghĩa khác. Ca khúc do Haun và Hanbin thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ xuất hiện giữa những biến cố mà các nhân vật phải đối diện. Hạnh phúc lúc này không còn là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương vẫn bình an. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm khi một biến cố bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của cả một gia đình. Điều níu giữ họ không phải là những lời hứa hay phép màu, mà là niềm tin và tình yêu dành cho nhau. Over the Moon không cố kéo cảm xúc lên cao, bài hát lặng lẽ đồng hành cùng nhân vật, để rồi mỗi giai điệu cất lên, người xem như được nhắc rằng sau những ngày u ám nhất, con người vẫn luôn có thể tìm thấy ánh sáng. Và sự thật, Over the Moon khiến cả bộ phim trở nên dịu dàng hơn.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiều, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mode với chủ đề The English Size of K-Grammars phần 2 Beyond the OST.

Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận được tinh thần của ca khúc. Slowly Fall không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác trái tim từng chút một nghiêng về một người. Ca từ nói về việc giữ lấy những cảm xúc mong manh trước khi chúng vụt mất, giống như cách chúng ta luôn muốn níu lại một khoảnh khắc đẹp dù biết thời gian sẽ không dừng lại. Đó cũng là nhịp kể của bộ phim. Các nhân vật đều mang trong mình những vết thương cũ và không dễ mở lòng. Họ đến với nhau bằng sự lắng nghe, bằng những khoảng lặng nhiều hơn lời nói. Vì thế, Slowly Fall không chỉ đơn giản là nhạc nền trong phim, mà nó giống như nhịp tim của cả một câu chuyện. Bài hát giúp cho người xem cảm nhận rằng có những tình cảm không cần vội vàng, bởi điều đẹp nhất của tình yêu đôi khi chính là quá trình hai con người chậm rãi bước về phía nhau.

Beyond Moon, Lost in Link, soundtrack bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nhắc đến những giọng ca quốc tế gắn bó với phim Hàn, thật khó bỏ qua Lost in Link, nam ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển đã nhiều lần góp giọng trong các bộ phim Hàn Quốc, và âm nhạc của anh luôn mang một màu sắc rất mộc mạc, tối giản nhưng giàu cảm xúc. Chỉ với tiếng guitar và chất giọng trầm ấm, Lost in Link luôn tạo cảm giác như đang ngồi rất gần để kể một câu chuyện. Beyond Moon là một ca khúc như thế. Thay vì ví tình yêu với mặt trời rực rỡ, bài hát lại lựa chọn hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng không chói sáng, không ồn ào, nhưng vẫn luôn hiện diện khi màn đêm buông xuống. Đó là biểu tượng của một tình yêu lặng lẽ, của một người không cần trở thành trung tâm trong cuộc đời ai đó, chỉ mong có thể ở bên, lắng nghe và soi sáng những ngày nhiều bóng tối. Khi ca khúc vang lên trong Một mảnh tâm trí của anh, người xem dễ dàng cảm nhận được sự đồng điệu giữa âm nhạc và câu chuyện. Bộ phim nói nhiều về sự chữa lành hơn là những lời tỏ tình. Các nhân vật không yêu bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên nhẫn và hiện diện trong cuộc sống của nhau. Chính vì vậy, Beyond Moon giống như lời tỏ tình đẹp nhất của cả bộ phim. Một lời tỏ tình không cần nói thành lời.

0: Tan.
1: Fit You, Coldplay. Sau trích bộ phim Thân In For Love, có lẽ rất ít ca khúc trong hơn 20 năm qua có sức sống bền bỉ như Fit You của Coldplay, phát hành năm 2005 trong album X and Y. Trish Martin viết bài hát để an ủi người vợ khi ấy là Gwyneth Paltrow sau sự ra đi của cha cô. Chính vì được sinh ra từ một câu chuyện thực tế, Fit You không hứa hẹn sẽ xóa đi nỗi đau, mà chỉ nói về việc luôn ở bên một người khi họ đang yếu lòng. Life will guide you home and ignite your bonnet and I will try to fix you. Ánh sáng sẽ dẫn em trở về, sưởi ấm trái tim em, và anh sẽ cố gắng chữa lành em. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Thân In For Love đã lựa chọn ca khúc này cho những khoảnh khắc sâu lắng nhất của bộ phim. Câu chuyện của Misu và Hyun Woo không có những biến cố kịch tính hay lời hứa hoa mỹ. Họ nhiều lần gặp nhau rồi lạc mất nhau giữa những đổi thay của cuộc sống. Điều níu họ lại không phải sự mãnh liệt của tình yêu, mà là niềm tin rằng dù thời gian có đưa mỗi người đi xa đến đâu, vẫn có một ngày họ tìm thấy đường quay trở về. Khi Fit You vang lên, bộ phim dường như chậm lại, không còn những câu thoại dài, chỉ còn ánh mắt khoảng lặng và âm nhạc thay nhân vật nói hết những điều chưa kịp thổ lộ.

Spring Grant, Oscar Dunbar sau trích trong bộ phim Một Đêm Xuân. Có một điều rất thú vị về Spring Grant của Oscar Dunbar. Ngay từ cái tên, bài hát đã gợi đến hình ảnh cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa không dữ dội, nhưng đủ để làm dịu cả một khoảng trời sau mùa đông dài. Đó cũng là không khí của Một Đêm Xuân, One Spring Night. Bộ phim không kể về một tình yêu sét đánh. Mọi cảm xúc đều đến rất chậm, giống như mưa xuân thấm dần vào mặt đất. Hai con người trưởng thành gặp nhau khi mỗi người đều đang mang những áp lực và lựa chọn của riêng mình. Họ không còn yêu bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng sự thấu hiểu và lòng can đảm để bước qua những định kiến. Spring Grant xuất hiện đúng lúc những cảm xúc ấy bắt đầu nảy mầm. Giọng hát nhẹ nhàng của Oscar Dunbar cùng phần hòa âm tối giản làm cho bài hát giống như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không chiếm lấy sự chú ý của người xem, nhưng âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc trong từng phân cảnh. Có lẽ vì vậy mà nhiều khán giả không nhớ chính xác bài hát xuất hiện ở tập nào, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu ấy, họ sẽ nhớ ngay đến những đêm xuân rất yên tĩnh, rất đẹp.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc You, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood với chủ đề The Illest Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

No Direction của Rachel Yamagata soundtrack trong bộ phim Một Đêm Xuân. Nếu Spring Grant là hy vọng, thì No Direction lại là những băn khoăn trước khi tìm được hạnh phúc. Người thể hiện ca khúc là Rachel Yamagata, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bản ballad giàu tự sự. Giọng hát khàn nhẹ và cách xử lý đầy cảm xúc của cô luôn mang lại cảm giác rất gần gũi, như thể đang nghe một người bạn kể về những điều sâu kín nhất trong lòng. Và đúng như tên gọi, No Direction nói về cảm giác mất phương hướng. Có những lúc chúng ta đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn và không biết đâu mới là con đường đúng. Thế nhưng bài hát không gieo vào người nghe sự bi quan. Nó chấp nhận sự lạc lối như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành. Thông điệp ấy hòa quyện hoàn hảo với Một Đêm Xuân. Các nhân vật trong phim đều phải lựa chọn giữa điều đúng và điều mình thật sự mong muốn. Họ loay hoay giữa trách nhiệm, gia đình và tiếng nói của trái tim. Và chính trong những khoảnh khắc đó, No Direction cất lên như tiếng lòng của nhân vật, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những dằn xé

Stand By Your Man, Carla Rooney, sau trích trong bộ phim Something in the Rent, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Có một điều rất thú vị về Stand By Your Man. Ca khúc được viết từ năm 1968 bởi huyền thoại nhạc đồng quê Tommy Wynette, từng được xem là một trong những bản tình ca kinh điển nhất nước Mỹ. Thế nhưng trong Something in the Rent, đạo diễn Ann Pansiok lại không chọn bản gốc

và sử dụng phiên bản của Carla Bruni với tiếng guitar mộc mạc và giọng hát khàn đầy tự sự. Chính sự lựa chọn ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn âm nhạc đáng nhớ nhất của phim Hàn. Phiên bản của Carla Bruni không còn mang màu sắc country như bản gốc, mà gần gũi như một lời thủ thỉ giữa hai người đang yêu. Stand by your man, hãy ở bên người đàn ông mà bạn yêu. Nếu chỉ nhìn vào câu hát, nhiều người sẽ nghĩ đây là lời khuyên về sự hy sinh trong tình yêu. Nhưng khi đặt vào Something in the Rain, ca khúc lại mang một ý nghĩa rộng hơn. Đó là sự lựa chọn ở bên nhau, dù phải đối diện với những định kiến về tuổi tác, gia đình và xã hội. Đạo diễn Han Bang-seok vốn nổi tiếng với cách kể chuyện bằng âm nhạc. Ông không dùng bài hát để cảm xúc lên cao, mà để biến những khoảnh khắc đời thường như cùng ăn một bữa cơm, đi bộ dưới mưa hay lặng lẽ nhìn nhau trở nên đáng nhớ hơn.

Academy Family of the Year. Khép lại hành trình hôm nay thì Duy Thanh xin mời các bạn cùng đến với ca khúc của Family of the Year, một cái ban nhạc indie rock đến từ Los Angeles, cũng chính là nhóm từng ghi dấu ấn với ca khúc Hero trong bộ phim It's Okay That Love mà Duy Thanh đã đề cập ở phần 1 tuần rồi. Nếu Hero nói về việc không cần trở thành người hùng của ai, thì Karimi lại là lời nhắn rằng sẽ luôn có những lúc chúng ta cần một người nắm lấy tay mình để đi tiếp. Âm nhạc của Family of the Year luôn mang cảm giác rất đặc biệt. Giai điệu có thể tươi sáng, nhưng phía sau vẫn thấp thoáng sự mong manh và những suy tư về cuộc sống. Karimi cũng như vậy. Bài hát nói về sự đồng hành, về niềm tin rằng con người có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn khi biết dựa vào nhau. Trong live, ca khúc xuất hiện ở những khoảnh khắc các nhân vật dần trưởng thành sau những va chạm với nghề nghiệp. Họ hiểu rằng sức mạnh không đến từ việc luôn tỏ ra cứng rắn, mà từ những đồng đội luôn sẵn sàng có mặt khi mình cần nhất. Có lẽ đó cũng là điều khiến Karimi trở thành cái kết đẹp cho playlist ngày hôm nay. Và trong suốt hành trình vừa qua, Duy Thanh đã mang đến những cái bản rock mạnh mẽ, những khúc nhạc indie đầy tự sự và cả những bản ballad dịu dàng. Và tất cả chúng không được sáng tác cho những cái bộ phim hàng một cách có chủ đích, nhưng khi bước vào từng câu chuyện, từng nhân vật và từng khoảnh khắc, chúng lại mang một cái cuộc đời mới. Đó cũng chính là điều đặc biệt của The Inside of K-Dramas Beyond the OST. Đôi khi, điều khiến chúng ta nhớ mãi một bộ phim không phải là một câu thoại cuối cùng. Nhiều khi, nó đến từ một cái bài hát, nó cất lên ngay trước khi màn hình dần tối lại.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe là một câu chuyện và mỗi người cầm vô lăng đều mang theo những ước mơ rất đời thường. Nhân vật ngày hôm nay là anh Hoàng Văn Toan, quê ở Nam Định. Trước khi trở thành tài xế, anh từng làm điện công nghiệp. Thế nhưng một cơ duyên rất giản dị đã đưa anh đến với nghề lái xe. Ngay còn trẻ, mỗi lần nhìn những bác tài lặng lẽ sau vô lăng, anh luôn nghĩ đó là công việc bình yên và đáng tin cậy. Suy nghĩ ấy theo anh suốt nhiều năm, để rồi trở thành lựa chọn của cuộc đời. Đã hơn 10 năm gắn bó với những cung đường ở Hà Nội, anh Toan hiện lái xe đưa đón nhân viên cho một doanh nghiệp. Công việc không nhiều ánh hào quang, nhưng đủ để anh chăm lo cho gia đình nhỏ với người vợ luôn đồng hành và cậu con trai tên là Cò. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, chỉ cần mỗi chuyến xe đều an toàn, mỗi ngày trở về vẫn còn người thân chờ đợi và cả nhà được quây quần bên nhau. Như thế đã là một cuộc sống trọn vẹn. Qua khung cửa sổ xe, anh nhìn thấy những con đường quen thuộc của thành phố. Còn chúng ta, qua câu chuyện của anh, có lẽ sẽ nhận ra rằng đôi khi một cuộc đời bình yên cũng là một hành trình rất đáng để ngưỡng mộ.
2: Em là họ tên đầy đủ của em là Hoàng Văn Toan. Em thì quê gốc ở Nam Định. Còn hiện tại thì em đang lái xe cho công ty ở trên Hà Nội. Em gắn bó với nghề lái xe được khoảng

hơn 10 năm rồi ạ. Còn em lái cho công ty này khoảng 1 năm rồi ạ. Nói chung là em đến với nghề tài xế cũng là một cái ngẫu nhiên thôi, vì ngày xưa em hồi bé mà được bố cho đi lên Hà Nội, em được ngồi xe khách thì em thấy các bác tài gọi là điều khiển chiếc xe rất là gọi là như kiểu là một vũ công múa ấy anh ạ. Có nghĩa là các bác ấy gọi là xoay vô lăng, đánh trái đánh phải, và các bác ấy căn những lúc mà vào đường cua đường hẹp mà các bác ấy căn, mà các bác ấy đi làm sao mà không để sát vào nhau mà không để va chạm ấy anh. Vâng, thì em cũng gọi là ý định sau khi học xong cấp 3 thì em đi bộ đội, em đi bộ đội về thì cũng chưa có ý định đi học lái xe, thì em đi bộ đội về thì em đi học nghề điện công nghiệp, thì em cũng có đi làm khoảng 1-2 năm và sau em thấy gọi là mình thích đi đây đi đó thì em học thêm lái xe, và sau đó là em làm lái xe từ 2017 đến giờ. Dạ vâng, trước em làm nghề điện công nghiệp. Trước thì em chạy du lịch thì nó hay đi đây về, ít được về với gia đình. Còn từ khi em chạy cho công ty đưa đón nhân viên thì nói chung là cuộc sống của em thì là sáng thì là em là cứ 6:30 là em dậy, và sau đó đưa đón nhân viên sau khoảng tầm khoảng 17 giờ hoặc là 18 giờ là em kết thúc công việc, thì em về thì em ở với vợ với con, thì là vợ em sẽ về sớm đón thằng nhỏ và vợ em sẽ nấu cơm. Nếu em về tầm khoảng 18 giờ thì là em sẽ phụ vợ nấu cơm và cho con ăn. Em thì em rất thương vợ em vì cùng đều là đi làm việc, nhưng mà đều là đi làm việc từ sáng đến chiều, nhưng mà vợ em thì vợ em đảm nhiệm nhiều việc gia đình hơn, là sáng vợ em đưa đón con, đưa con đi học, sáng dậy là cho con uống sữa, thay quần áo cho con đi học, và chiều thì vợ em là tan ca lúc 5 giờ 5 rưỡi là vợ em về, vợ em đón con về thì vợ em sẽ đi chợ, và nhiều hôm em đi về muộn thì vợ em sẽ nấu cơm xong và sẽ để đợi cơm về ăn. Nói chung là vợ em thì nói chung là năm màu hoa rồi. Nói chung là vợ chồng em thì nói chung là cũng được cái là cháu cũng trộm vía, còn em nó nay 3 tuổi, được cái trộm vía không ốm đau lặt vặt. Thằng cò thì nhà em thì thường nó cũng thích xem hoạt hình, nhưng mà nó thì toàn xem người nhện với lại cảnh sát trường với lại. Nói chung là em thì em chỉ mong muốn là hai vợ chồng, con cái, mọi người trong gia đình đều có sức khỏe. Còn tài chính thì mình sẽ có sức khỏe thì mình sẽ gọi là sẽ làm ra được anh ạ. Chỉ mong gọi là mọi người có sức khỏe, công việc ổn định thôi ạ.

Chiết có chia sẻ là quốc lộ 1 hướng lưu thông từ bến xe miền Đông đi về cầu Đồng Nai. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô, phương tiện Đông di chuyển chậm và đã có cảnh sát giao thông đang điều tiết. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn xe Đông di chuyển chậm cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe Đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị di chuyển về những khu vực Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu tâm ha. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, thời điểm này là 13 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được chia sẻ một số thông tin giao thông đáng chú ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch

vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Nội vụ, hiện còn 705 trong tổng số 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, tương đương 21,23% chưa đạt đủ tiêu chuẩn. Trong đó, 17 đơn vị chưa đạt cả hai tiêu chí về diện tích và dân số, 529 đơn vị chưa đạt diện tích và 159 đơn vị chưa đạt dân số. Bộ Nội vụ kiến nghị tiếp tục ra soát, sáp nhập các đơn vị quy mô nhỏ chưa đạt chuẩn nhưng không chạy theo số lượng, tránh xáo trộn không cần thiết. Việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét phương án đầu tư công toàn tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 180 km, tổng vốn sơ bộ hơn 63.000 tỷ đồng. Theo tính toán, nếu triển khai theo hình thức PPP, dù ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 50% chi phí, thời gian hoàn vốn vẫn trên 40 năm do lưu lượng phương tiện giai đoạn đầu thấp. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. 6 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 19.133 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, doanh thu đạt 4.147 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với tháng trước và cùng kỳ. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này đến từ sự phục hồi mạnh của thị trường quốc tế, với lượng khách nước ngoài tăng gần 50%, doanh thu tăng hơn 60%, cho thấy hiệu quả từ các chương trình xúc tiến và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tính đến sáng nay, ít nhất 8 người thiệt mạng, 275 người bị thương sau khi dông bão và gió mạnh quét qua tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Tại một số khu vực, sức gió lên tới 149 km/h, xuất hiện lốc xoáy, buộc hơn 400 người phải sơ tán. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo, mưa lớn tiếp tục xảy ra, lượng mưa có thể đạt 260mm trong 24 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, khu vực phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất

0: đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Trần Bình Trọng Hà Nội đang được cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Hai Bà Trưng triển khai, vừa khởi công và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Theo phương án thiết kế, khu vực sẽ được tổ chức thành quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông gắn với không gian quanh Hồ Thiền Quang và có thể linh hoạt phục vụ các sự kiện hội chợ. Quảng trường được xây dựng đài phun nước trung tâm, sân sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng, trụ đèn trang trí và bể nước ngầm phục vụ các tiện ích công cộng. Toàn bộ gạch block trên vỉa hè hiện nay sẽ được thay bằng đá granite. Dự án cũng tháo dỡ một phần tường rào hai bên cổng công viên Thống Nhất để bổ sung cây xanh, chiếu sáng, phá bỏ nhà vệ sinh tại cổng và sửa chữa cổng công viên. Hệ thống camera, màn hình LED cùng các hạng mục cảnh quan cũng được bổ sung, góp phần hình thành không gian công cộng khang trang, phục vụ các hoạt động văn hóa, cộng đồng. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và tất nhiên rồi, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như Ngọc sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều nay trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông. Và tất nhiên rồi, tổng đài đặt vé rất quen thuộc để các bác tài có thể lên xe ngay lúc này cùng với chương trình. Đó là 02437919191 quý vị nhé. Vẫn với một tinh thần đó là đi đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta được đi cùng nhau. Muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Hãy lên xe với trên mọi nẻo đường để chúng ta có thể cùng nhau xuất phát, cùng nhau chinh phục những hành trình dài phía trước quý vị nhé. Nào, bây giờ chuyến hành trình chiều nay sẽ khởi động với những giai điệu của âm nhạc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì mỗi hành trình trên mọi nẻo đường, bên cạnh những điều thú vị mà chúng tôi chuẩn bị, nào là những thông tin về đặc sản vùng miền, quê hương đất nước, rồi những gói câu hỏi với những cái thử thách nho nhỏ mà chương trình dành tặng cho các bác tài, thì những giai điệu âm nhạc luôn đóng vai trò tương đối là quan trọng. Nó không chỉ là những bài hát ngợi ca quê hương đất nước, rồi viết về những tỉnh thành dọc theo dải đất hình chữ S, mà đó còn là những giai điệu âm nhạc giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn trong quãng thời gian cuối giờ trưa đầu giờ chiều, sau khi ăn xong dễ rơi vào tình trạng căng cơ bụng trùng cơ mắt, và âm nhạc sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Và bây giờ hy vọng cái sự tỉnh táo đó sẽ được nhân lên gấp bội cùng với vị khách đầu tiên lên xe với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Như Ngọc.
0: Chào đón anh đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên là gì ạ, bác Tài ơi?
1: Mình tên là Công.
0: Anh Công ạ. Dạ. Gọi tới chương trình từ đâu ạ, anh Công?
1: Mình đến từ Hà Nội ạ.
0: Và công việc hiện tại anh Công có thể chia sẻ cụ thể không ạ?
1: Mình làm lái xe thôi, tài xế thôi.
0: Lái xe là lái xe, sao không phải lái xe thôi? Lái xe là một công việc nó vừa vất vả mà lại vừa cao quý, lái xe thôi. Chả có gì về thôi cả.
1: Cái nghề của mình nó nói chung là nó gọi là gì nhỉ?
0: Nó gọi là giáo mồ hôi hết tiền ạ.
1: Đấy, làm dâu chăm họ đấy.
0: Làm dâu chăm họ, giáo mồ hôi là hết tiền.
1: Đúng rồi.
0: Là một trong những nghề mà tuy không đến mức là nặng nhọc tay chân đấy, nhưng mà lại tương đối căng thẳng về đầu óc. Và mặc dù không nặng nhọc tay chân, không bị chảy da chóc vẩy như là những công việc mà chúng ta phải dùng sức, dùng tay, dùng chân, thế nhưng mà cũng tiềm ẩn tương đối nhiều những nguy cơ bệnh tật. Nghe đến đấy thì chúng ta đã cảm thấy sợ hãi chưa, đối với cả công việc lái xe chưa nào?
1: Ăn uống thất thường
0: dễ dẫn tới đau dạ dày. Rồi các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đại tràng. Đấy, chưa kể là đau lưng mỏi gối tê tay, những bệnh về cột sống, đốt sống cổ. Đấy. Chưa kể là ngồi nhiều thì rất có thể là tờ RI ngã. Đấy. Ừ. Chết dở thế, lắm bệnh thế nhỉ?
1: Bệnh này nó đây bệnh khó, gọi là bệnh là gì, người ta gọi là bệnh gì.
0: Chưa kể là
1: bệnh
0: với
1: bệnh nghề nghiệp đấy.
0: Rồi bệnh

nghề nghiệp rồi, còn chưa kể đối với cả cái thị trường xe công nghệ hiện nay, nếu mà chúng ta thực hiện những công việc chạy xe taxi chẳng hạn này, đấy, trước thì trăm người bán vạn người mua, nhưng mà bây giờ đôi khi là trăm

0: Dạ, giờ là Bắc Ninh rồi anh.
1: À, Bắc Ninh nhưng mà vẫn vẫn vẫn quen.
0: À, dạ, từ Bắc Ninh về Hà Nội mình chuyên là chở hàng hay là chở khách anh?
1: À không, mình là chở chở chở công công ty thôi, các sếp với lại nhân viên công ty thôi.
0: Và giờ thì mình đang rảnh rang một chút để lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.
1: Vàng vàng.
0: À, có sợ đi với Trên Mọi Nẻo Đường này đi lâu xong rồi chiều về chấm công muộn hoặc là không đón được sếp không anh?
1: À không, sếp đang trên xe luôn mà.
0: À, ô thế ạ. Thế thì thế này có sợ bị ảnh hưởng đến đến đến không gian chung của mọi người trên xe không anh?
1: Không không không không sao, mấy sếp này bảo lâu lắm mới muốn gặp được Như Ngọc cơ, bảo
0: À,
1: muốn nghe
0: vâng.
1: thì cứ đi đi đi là cứ phải bật VOV nghe để chống các sếp chống buồn ngủ,
0: Vâng, thế tốt
1: thích
0: quá.
1: thích nghe
0: Và
1: VOV.
0: rồi, nhất trí. Đấy thì Như Ngọc cảm thấy yên tâm rồi. Đấy, không để cho các sếp anh rồi không để cho mọi người chờ đợi lâu. Chúng ta đến với
1: Vâng.
0: cả một cái phần thử thách sau đây để mà tăng thêm cái độ khó để bật cái chế độ sưởi cho cái ghế ngày hôm nay nó nóng hơn nhé anh Công nhé.
1: Vâng vâng vâng
0: À,
1: vâng ạ.
0: rồi. Đấy, sau đây sẽ là cái phần thử thách của các bác tài khi mà đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Ở cái phần chơi mà Như Ngọc dành cho các bác tài thì vẫn sẽ có 3 câu hỏi. Mỗi câu là 4 đáp án ABCD. À, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Mà quà thì nó cũng nho nhỏ về vật chất nhưng mà to to về tinh thần. Đó là một cái thẻ cào để
1: Vâng.
0: chúng ta nạp vào điện thoại là trị giá 50.000 đồng. Đấy, cũng chia sẻ thật với cả các bác tài giá trị nó không hề lớn một chút nào đâu. Nhưng mà nó cũng coi như là có một chút thêm 5G để các bác tài có thêm dữ liệu để truy cập Internet hay là gọi FaceTime cho người yêu hoặc là cho vợ. Đấy, đấy chương trình cũng đang cố gắng đề xuất để nâng cái mức thưởng này lên. Nhưng mà đôi khi là những giấy tờ thủ tục nó hơi loằng ngoằng một chút thì mong các bác tài anh em lái xe thông cảm. À, đấy. Rồi, với câu hỏi nào khó quá thì anh Công sẽ có thể dùng trợ giúp. Sẽ có hai sự trợ giúp nhưng mà chúng ta chỉ dùng được một thôi. 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài dùng cái này thì không được dùng cái kia. Đó. Mình
1: Vâng.
0: đã rõ luật chơi và đã sẵn sàng đến với gói câu hỏi này chưa anh Công?
1: Vâng, sẵn sàng ạ.
0: Sẵn sàng và sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Chủ đề ngày hôm nay là sẽ nói về ẩm thực anh ạ.
1: Dạ.
0: Vâng, và cụ thể là món ăn này là một món ăn ở miền Tây. Nó tên là chù ụ. À,
1: Gì gì gì à,
0: dạ,
1: gì gì
0: đây đây,
1: à,
0: CHU Huyền là chữ chù.
1: à,
0: Là chù là chờ nhẹ không phải là chờ nặng đâu ạ. Dạ.
1: vâng,
0: U là u nặng
1: vâng.
0: u. Và là tên con gì? A. Một loại bạch tuộc. B. Một loại sò. C. Một loại hàu. Hay là D. Một loại cua. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Bạch tuộc, sò, hàu hay là cua?
1: À,
0: Chù u.
1: chủ
0: Vâng, chù u.
1: rồi, có
0: Dạ.
1: nghĩa là anh đọc lại đáp án đi nhỉ.
0: Vâng, nó là tên một loại bạch tuộc, tên một loại sò, tên một loại hàu hay là tên một loại cua?
1: D là đáp án cua.
0: D, mình sẽ lựa chọn đáp án cua. À, vì sao mình lại nghiêng về đáp án này hả anh Công?
1: À, mình thấy nói chung là mình nghe nó quen quen thôi,
0: Nghe
1: chứ
0: nó
1: ở
0: quen quen
1: miền
0: là
1: Trung đúng không? Ở Cà Mau thì hay có cua là đặc sản không?
0: dạ à, chung chung ở đây là miền Tây anh nhé chứ không phải riêng Cà Mau đâu ạ. Dạ
1: Vâng vâng đấy, đây có
0: vâng,
1: món cua
0: một loại bạch tuộc, một
1: cua.
0: loại sò, một loại hàu hay là một loại cua? Và đáp án cuối cùng của anh Công đó là
1: Đáp án D.
0: D, một loại cua.
1: Vâng.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ở khu vực miền Tây phổ biến hơn cả là ở Vĩnh Long, mà cụ thể là Trà Vinh cũ. Đây là một loài giáp xác, có vẻ ngoài cọc cằn ủ rũ, với những vết hằn sâu sần sùi trên chiếc mai màu đen giống như là hoa văn. Phần thân phía trước nhìn cũng giống như là một khuôn mặt đang giận dỗi. Có lẽ bởi vì thế người dân địa phương đặt cho chúng cái tên là chù ụ, liên tưởng đến biểu cảm xị mặt, không mấy vui vẻ theo cách gọi của miền Tây. À, tên một loài giáp xác này xong lại lại có phần mai màu đen này. Thế thì chắc chắn là cua rồi anh Công
1: À,
0: ạ. À,
1: cua thế thì
0: vâng, cua,
1: đúng rồi,
0: cua.
1: đúng rồi anh.
0: Dạ đúng ạ. Vâng.
1: Vâng.
0: Bạch tuộc thì không thể nào mà có mai màu đen thì không thể nào là giáp xác.

0: giáp xác được. Đấy, cua D là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng anh Công nhé.
1: Dạ.
0: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Chu ụ có mấy cẳng mấy càng? A 6 cẳng 1 càng, B 6 cẳng 2 càng, C 8 cẳng 2 càng, hay là D 8 cẳng 4 càng? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Anh đọc lại đi nào.
0: Vâng, chu ụ có mấy cẳng mấy càng? A 6 cẳng 1 càng, B 6 cẳng 2 càng, 61 62 này, C 8 cẳng 2 càng, hay là D 8 cẳng 4 càng?
1: À, cua thì là có khả năng người ta các cụ nói gọi là 8 cẳng 2 càng.
0: Vâng, con cua 8 cẳng 2 càng. À, nhưng mà liệu là
1: rõ ràng con cua.
0: Vâng, liệu là con chú ụ thì có thế không ạ? 6 cẳng 1 càng, 6 cẳng 2 càng, 8 cẳng 2 càng hay 8 cẳng 4 càng?
1: 8 cẳng 2 càng đi, đáp án 8 cẳng 2 càng đi.
0: 8 cẳng 2 càng, cứ nghe theo các cụ. À,
1: cứ nghe theo các cụ thôi.
0: Cứ nghe theo các cụ thôi. Vâng. 8 cẳng 2 càng là sự lựa chọn của anh Công. Mình không cần trợ giúp hả anh?
1: Không.
0: Không cần trợ giúp. Vâng, rất cương quyết.
1: Theo các cụ là chính xác hết.
0: Theo các cụ đã giúp rồi.
1: Vâng.
0: Và để tăng thêm phần gai cấn thì Như Ngọc sẽ chưa đọc đáp án này vội mà nhảy cóc sang câu thứ 3. À, chút nữa thì mình sẽ nhờ trọng tài check va anh Công nhé. Rồi.
1: Dạ.
0: Câu 3 này thì mình có dùng trợ giúp không?
1: Trợ giúp hỏi ý kiến các bác tài đi.
0: Hỏi rồi. Đấy, Như Ngọc sẽ đọc thật chậm đáp án để các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Công. Tức là bác tài này tên là Công chứ không phải là lái xe container. Vâng. Với câu hỏi, chù ụ thì nó có một loại gọi là chù ụ cốm. Cấu ôm cốm sắc cốm đấy ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Được đánh giá là ngon nhất. Và chù ụ cốm thường xuất hiện vào thời điểm nào? A. Tháng 2, tháng 3 âm lịch. B. Tháng 5, tháng 6 âm lịch. C. Tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hay là D. Tháng 11, tháng 12 âm lịch. 60 giây suy nghĩ dành cho tất cả các thính giả. Chúng ta có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Chù ụ cốm thường xuất hiện vào thời điểm nào? A. Tháng 2, tháng 3 âm lịch. B. Tháng 5, tháng 6 âm lịch. C. Tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hay là D. Tháng 11, tháng 12 âm lịch. Anh Công chờ một chút nhé.
1: Dạ.
0: Bạn là Minh Tú lựa chọn đáp án là tháng 2, tháng 3 âm lịch. Bạn là Trần Gia chọn tháng 8, tháng 9 âm lịch. Bạn Trọng Hiếu chọn tháng 2, tháng 3. Bạn Đoàn Tâm chọn tháng 2, tháng 3. 3 đáp án chọn tháng 2, tháng 3. 1 đáp án chọn là tháng 8, tháng 9. Đáp án tháng 2, tháng 3 đang xuất hiện nhiều hơn. Đây có vẻ là một câu hỏi tương đối khó. Nếu mà chúng ta mà không ở miền Tây thì cũng có khi là không nắm rõ được.
1: Anh Như Dòng ấy, có
0: vâng.
1: Đấy là tỷ lệ là từ tháng mấy là nhiều nhất ạ?
0: Dạ, tháng 2, tháng 3 đang là nhiều nhất, 3 đáp án lựa chọn ạ. Và tháng 8, tháng 9 âm lịch thì chỉ có 1 đáp án lựa chọn thôi. Câu hỏi này khó nên chỉ có 4 sự trợ giúp.
1: Thế có cái tháng 9 âm lịch là có nghĩa là từ cái tháng 6 đến tháng 9 âm lịch là có không?
0: Dạ không ạ, chỉ có tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 8, tháng 9 thôi ạ.
1: Thế là tháng 9 đi.
0: Mình sẽ chọn C.
1: Vâng,
0: tháng 8, tháng 9 phải không ạ?
1: Vâng.
0: Tại sao anh Công lại nghiêng về đáp án này mà không phải là số lượng các bác tài đông hơn là chọn A, tháng 2, tháng 3?
1: Vì cũng theo mình là mình cũng kinh nghiệm là nghe đài nhiều rồi. Trước hết là cảm ơn các bác tài trên mọi miền Tổ quốc
0: rồi
1: trợ giúp cho mình, nhưng mà xin phép là mình được trả lời ý kiến riêng.
0: Vâng.
1: Mình chọn tháng C, tháng 9.
0: C, tháng 8, tháng 9. Dạ. Đúng thật, đây là một câu hỏi khó nên là cũng chỉ có 4 đáp án các bác tài trợ giúp gửi tới Facebook VOV Giao thông thôi. Và nghe chừng là cái sự chênh lệch nó cũng không quá lớn. Nên bác tài Công của chúng ta cũng cảm thấy hơi sao động một chút và sẽ lựa chọn theo cảm tính của mình với kinh nghiệm nghe đài lâu năm. Và sau
1: ngày
0: đây,
1: nào cũng đi xe là nghe.
0: Dạ, và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Chù ụ thì nó có quanh năm, khai thác vào mùa nào cũng được. Nhưng mà cái mùa mà chù ụ lột vỏ ấy, còn gọi là chù ụ cốm. Lúc này thịt của chúng được đánh giá là thơm ngon, béo ngậy. Việc bắt chù ụ phải đòi hỏi kỹ.

0: kinh nghiệm và sự khéo léo để tìm được hang của chúng. Khi đã phát hiện hang rồi, người bắt phải dùng tay không lôi trụ ụ ra, mà nếu không cẩn thận có thể bị chúng kẹp mạnh, gây đau, xước da hoặc chảy máu. Và cái thời điểm mùa trụ ụ cốm nó rơi vào tháng 2, tháng 3 âm lịch.
1: À, thế là tháng 2, tháng 3.
0: Vâng, nó... nhiều bác tài lựa chọn vẫn là đúng hơn.
1: À, thì có nghĩa là số lượng đông là vẫn đúng.
0: Dạ vâng. Thôi dù sao cũng cảm ơn các thính giả, các bác tài đã giúp cho Như Ngọc có được một bàn gỡ. Vâng. Và đây cũng chỉ là một bàn gỡ mong manh thôi, bởi tỷ số cuối cùng vẫn là 2-1 nghiêng về anh Công. Đấy. À, rất đơn giản thôi, con cua 8 cẳng 2 càng. À, các cụ đã dạy thì cấm có sai.
1: Vâng.
0: Đôi khi là Như Ngọc đưa câu hỏi này vào là để có cái phản ứng ngược. Đấy, sợ là các bác tài nghĩ là biết đâu con này nó khác thì sao. À, nhưng không, đấy, chả con cua nào nó dị thế cả. À, tương tự như các loài 8 cẳng 2 càng khác thì trù ụ có thể được chế biến thành nhiều món, nướng, luộc, hấp bia, làm mắm. Nhưng ngon và phổ biến hơn là trù ụ rang me. À, trung bình, trù ụ được bán với giá khoảng 120 đến 150 một kg. Tùy nơi, tùy thời điểm và kích cỡ. Mỗi kg thì cỡ khoảng 12 đến 13 con. Nhiều người đánh giá trù ụ ăn ngọt và ngon hơn cua, vỏ giòn và thậm chí là có thể ăn hết cả vỏ. Trong dịp mà ngắn ngủi ghé miền Tây thì chúng ta đã kịp mà thưởng thức món trù ụ. Kể ra mà có một đĩa trù ụ rang me với khoảng nửa thùng bia Hà Nội thế này thì nghe chừng một buổi chiều là hết anh Công nhá. Rồi nói vậy thôi chứ chúng ta vẫn cần phải ưu tiên công việc, ưu tiên lái xe, và nhất là anh Công là vẫn đang phải chờ sếp trên những cung đường sắp tới. Vậy trước khi chia tay nhau thì mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn Như Ngọc. Chúc các tài trên toàn quốc gọi là an toàn trên mọi nẻo đường, và chúc chương trình là ngày phát triển hơn, chúc sức khỏe mọi đài.
0: Run quá rồi. Cứ bảo chúc là không nghĩ là câu chúc nào bây giờ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cái sự an toàn trong câu chúc của anh Công, đúng không anh? Vâng, thế chương trình mời anh Công tiếp tục công việc chiều nay nhá.
1: Dạ vâng.
0: Rồi
1: dạ, vâng.
0: Chào tạm biệt.
1: Anh Như Ngọc ơi.
0: Vâng ạ.
1: Thắng rồi đúng không?
0: Vâng, tức là mình chắc chắn có quà của chương trình rồi ạ. Dạ.
1: Thế thì cho mình gửi lại cái quà này cho cái quỹ nào của nhá.
0: Vâng, dạ, cho một cái quỹ từ thiện của chương trình. Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của anh Công nhá.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, cảm ơn anh Công rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay bác tài Công, bác tài tên Công với những giai điệu âm nhạc từ vùng đất miền Tây. Sau đó chương trình sẽ cùng quay trở lại và chờ đón những thử thách tiếp theo cùng với tất cả các bác tài.

Vâng thưa quý vị, trong lúc thưởng thức những giai điệu âm nhạc về mảnh đất miền Tây, chúng tôi cập nhật nhanh một số tin giao thông được các thính giả báo về với hai cây cầu ở hai miền Nam Bắc. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố, các phương tiện đang bị ùn và di chuyển rất chậm. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm. Cầu Sài Gòn từ phường An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây cũng đang có xe gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Và trong những phút vừa qua, sau khi mà chúng ta thưởng thức món chủ ụ cốm này, rồi sau đó đến với những giai điệu âm nhạc của miền Tây, chương trình sẽ tiếp tục xuất phát và vi vu đưa các bác tài đi đâu đây. Câu trả lời sẽ đến cùng với vị khách tiếp theo tham dự chương trình ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Anh giới thiệu đôi chút về bản thân và công việc đi ạ.
1: Chào Dương Ngọc, chào tất cả các thính giả nghe đài VOV trên mọi nẻo đường. Tôi tên là Thắng,

0: đang lái xe cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Sóc Sơn, Hà Nội.
1: Dạ, anh Thắng đang lái xe ở khu vực Sóc Sơn. Công việc hàng ngày của mình là gì ạ anh?
0: Công việc hàng ngày của tôi sáng 6 giờ 30 phút ra khỏi nhà, đón chuyên gia nước ngoài từ từ chỗ Trung Kính.
1: Vâng.
0: Sau đó thì lại trở về đến khu công nghiệp Nội Bài.
1: Vâng.
0: Để cho chuyên gia làm việc.
1: À.
0: Chiều thì 4 giờ 30 phút, 16 giờ 30 phút thì đón chuyên gia về nhà thôi.
1: Lại về lại Trung Kính.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Như Ngọc lâu lâu cũng chạy ra chỗ cái khu công nghiệp mà Nội Bài Sóc Sơn đấy để thực hiện chương trình, bởi vì có một cái đội phòng cháy chữa cháy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay trong cái gần cái khu công nghiệp Nội Bài.
0: Có.
1: Vâng,
0: Có,
1: đó và ngay gần cái đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ đấy là công an huyện Sóc Sơn cũ, à cảnh sát giao thông Sóc Sơn. Đấy, ngay ngay gần cái khu công nghiệp Nội Bài luôn. À, cũng cũng vào đấy tương đối nhiều lần. Đấy, và có một lần thì còn vào đấy để tham gia một cái chương trình trải nghiệm cho các cháu học sinh, được các chú cảnh sát phòng cháy cháy hướng dẫn cách sử dụng các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy này, xong rồi còn đi ra sông để các chú ý hướng dẫn cứu nạn cứu hộ, đi ra hồ, ngay hồ gần gần chỗ Sóc Sơn đấy. Đồng Đò, Đồng Quan đấy.
0: Trên này hồ, hồ đập Đồng Quan rất là to và lớn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nhiều nhiều cá phết đấy.
1: À, nhiều cá
0: phết. Anh em nào mà lang thang ở khu vực Sóc Sơn mà rảnh rảnh có nhu cầu câu thì lên đấy câu nhiều cá chấm đen, chấm trắng rồi chép nhiều lắm.
1: À, rồi hay quá, hấp dẫn quá. À, thật ra quanh cái khu vực mấy cái hồ đấy cũng có những cái nhà hàng ven hồ, ẩm thực của họ cũng cũng ổn phết đấy anh Thắng ạ.
0: Đúng rồi như Ngọc ạ.
1: À.
0: Thật ra thì ở trên cái khu vực Sóc Sơn này thì có một cái điểm đẹp là không khí trong lành.
1: Vâng.
0: Có rất nhiều điểm để mình trải nghiệm như
1: vâng.
0: là cái hàm lợn này rồi
1: vâng.
0: Khu thành tượng đài Thánh Gióng này.
1: Vâng.
0: Rồi đập Đồng Quan này rồi còn một cái đập nữa một tôi quên mất tên mất rồi.
1: Vâng, đấy là còn chưa kể những cái khu nghỉ dưỡng hay resort
0: đúng
1: cũng
0: rồi,
1: rất là
0: đúng
1: nhiều.
0: Rồi. Nhiều villa và resort nhiều lắm.
1: À, đấy, nhiều khi mình cứ phải đi Tam Đảo hay là đi chỗ này chỗ kia xa xôi làm gì. Thật ra thì mỗi chỗ có một cái nét đặc trưng riêng. Đấy, nhưng mà để tìm một cái vị trí mà không quá đông đúc hay là không phải đi xa thì thôi, có khi mình cứ ra ngay Ba Vì, Sóc Sơn ngay gần Hà Nội đây anh Thắng nhỉ?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Vâng,
0: Như Ngọc ạ,
1: đều là những cái địa điểm mà tôi nghĩ là không thiếu chỗ chơi đâu. Đấy, mà nhất là với
0: chuẩn
1: những
0: luôn.
1: gia đình nhỏ chỉ cần cỡ khoảng tầm 2 ngày một đêm thôi là quá thừa rồi, anh Thắng công nhận không?
0: Đúng rồi. Thực ra
1: Vâng.
0: thì với bản thân tôi và gia đình thì cũng hay lên khu Sóc Sơn để chơi bởi vì biết
1: Vâng.
0: những cái khu đấy mà. Đồng ở khu Đồng Đò này rồi các khu mà vườn hồng ở trên chỗ khu gần đập Đồng Đò đấy.
1: Dạ.
0: Thì cũng cuối tuần hay đưa vợ con cùng với cả nhà tôi đi chơi. Có 4 bạn nhỏ học cấp 1 với nhau thì 4 gia đình chơi với nhau.
1: Vâng,
0: Rất
1: hay
0: là vui.
1: quá. Dạ.
0: Nên là đưa 4 bạn lên rồi cho các bạn trải nghiệm nghịch ngợm câu cá rồi chơi trò chơi rồi đốt lửa trại nướng đồ BBQ chơi. Và
1: À.
0: anh em cũng rất là thích thú
1: Vâng.
0: vì sống ở Hà Nội, trong Hà Nội thì cũng nhiều khi nó cũng hơi ngột ngạt.
1: Vâng.
0: Để chia sẻ với Như Ngọc với cả mọi người thì nhà tôi thì ở chỗ khu chợ Nhân Chính,
1: À, dạ.
0: cứ sáng ra thì đi đi miết từ sáng đến tận tối muộn mới về đấy, nên chỉ có ngày thứ bảy nhật thì mới cho con đi chơi thôi, loanh quanh thôi.
1: Vâng, cũng là một
0: Ra
1: cái
0: từ
1: gợi
0: Hà
1: ý
0: Nội thì
1: rất tuyệt vời. Đấy, nếu gia đình
0: đúng
1: nào
0: rồi.
1: có con nhỏ mà không muốn đi xa, tính ra cách trung tâm Hà Nội cỡ khoảng 30 cây số quay đầu thôi là thoải mái. Đấy.
0: Đúng rồi, khoảng 35 cây đấy, nếu đi
1: Vâng.
0: từ từ khu nhà tôi lên đến đập Đồng Đò với cả khu đập Đồng Quan này khoảng tầm 35 cây.
1: Vâng,
0: Thế khoảng
1: mà
0: cách rất đơn giản mà,
1: dạ.
0: mình toàn chạy cao tốc không chứ không phải là
1: Vâng.
0: mình có gì đâu đúng không?
1: Đúng đúng chính
0: Đường
1: xác ạ. mà
0: xá tiện
1: mà
0: lợi
1: cũng
0: mà.
1: cũng kể lại
0: Đúng
1: với anh
0: rồi.
1: Thắng là nhắc tới Đồng Đò thì lại nhắc tới một cái ký ức không bao giờ phai mờ của Như Ngọc, đấy là cái chuyến bơi ngoài trời đầu tiên của Như Ngọc, cũng đánh dấu là chính ở cái hồ Đồng Đò đấy. Đấy, thường là một năm cái dịp hè này thì Như Ngọc hay đi cùng với đội bơi là bơi rất nhiều cái hồ nước ngọt trên khắp các tỉnh thành ở cả nước. Đấy, mà thường thì các anh chị em trong đội bơi là sẽ lựa chọn Đồng Đò để mà bơi tập. Đấy, bơi tập trước đã. Thì Như Ngọc nhớ ký ức đầu tiên đi bơi là bắt đầu từ cửa đập ra tới một cái cầu dân sinh là cách đấy cỡ khoảng 1,65 km. Đấy, là mình bơi đi một lượt và bơi về một lượt. Đấy là nhớ nhất cái quãng thời gian lần đầu tiên trong đời đi bơi phượt, đi bơi đường dài là được cự ly là 3,3 km.
0: Quá
1: Đấy,
0: tuyệt
1: không bao giờ
0: vời.
1: quên. Vâng, không bao giờ quên
0: Rồi.
1: cái quãng thời
0: Thật
1: gian
0: ra thì
1: lần đầu.

0: dính vào cái môn bơi đấy.
1: Không, dính vào môn gì cũng được.
0: Dạ.
1: Sao là mình được thả lỏng cơ thể sau một tuần làm việc, được trải nghiệm cuộc sống này. Và bên cạnh đấy thì mình cũng đưa các gọi là thế hệ sau mình, các con mình, các cháu mình đi trải nghiệm như thế. Để nó gần với thiên nhiên hơn. Và nó hiểu biết hơn một chút xíu, và cái khoảng cách các thành viên trong gia đình nó gần lại nhau hơn. Chứ nếu mà không có những thời gian như thế thì thật sự rất là khó. Và đấy thì lại tổng kết lại thì lại được cái sức khỏe. Sức khỏe là quý nhất. Thì đấy, buổi bọn tôi, như bản thân chúng tôi lái xe trên này thì đưa cán bộ lên xong làm việc thì mình cũng rảnh. Rảnh thì vệ sinh xe pháo, rửa xe, rửa pháo, lau chùi các thứ xong thì cũng đi bộ một chút xíu. Nếu không có lịch làm việc để đi lên nhà máy chỗ khác hoặc đi công tác chỗ khác thì mình lại đi loanh quanh một vòng từ khu Nội Bài lên đến hồ đập Đồng Quan cho gần thôi, chứ không lên Đồng Đỏ xa quá. Khoảng tầm 5-7 cây đi bộ một vòng đấy, về thì bắt đầu đến giờ ăn cơm trưa. Trước ăn cơm trưa mình có thể tắm rửa, chỗ này thì đầy đủ lắm. Để đủ tắm rửa xong mình có ăn cơm trưa, nghỉ trưa một tí, chiều là lanh quanh một tí xíu về với xe pháo xăng dầu xong thì mình cũng hết đến giờ nó xếp về.
0: Nãy thì anh Thắng anh có nói đến một cái chi tiết là qua những cái chuyến đi này thì mình có thể gắn bó với những thành viên trong gia đình nhiều hơn. Như Ngọc rất đồng tình với cái quan điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì nhất là bọn trẻ con ý, đôi khi chúng nó ở nhà nhiều, chúng nó chán, mà đặc biệt là ở cái lứa tuổi mà hơi ẩm ương một chút ý, thì đôi khi trong ngày mình hỏi có khi chả bao giờ chúng nó trả lời nhiệt tình đâu. Nhưng mà chỉ cần chúng nó vui chẳng hạn, hay là chúng nó được đi đâu đấy mà cảm xúc chúng nó vui, chúng nó hưng phấn chẳng hạn, thì có khi mình hỏi gì chúng nó cũng kể hết.
1: Đúng vậy. Thực ra thì cũng chia sẻ thật là nhà tôi cũng có một bạn vừa mới thi vào lớp 10.
0: Cũng đang ở mương nửa ông nửa thằng đấy đúng không anh?
1: Thì khổ nhất là lớp 7, lớp 8. Quá đau đầu và mệt mỏi bạn ấy. Là cái giới tính là bạn là nữ, giới tính với mình là nam. Thì nhớ thật là ngày trước thì bố con hay díu dít, nhưng cứ lên tuổi bắt đầu lên lớp 7 phát là bạn ấy khác biệt hoàn toàn luôn. Bạn ấy
0: khép kín hơn.
1: Đúng rồi. Nhưng hay một cái là bạn ấy hay chia sẻ. Ví dụ nhiều khi mà mình cứ lôi đi đâu đó thì bạn ấy tự bạn chia sẻ thôi.
0: Không cần hỏi cũng tự kể thôi.
1: Đúng. Nếu mình mà hỏi thì bạn ấy lại không chia sẻ đâu nhá.
0: Vâng.
1: Hỏi này nói kiểu như hơi cục cằn, tức là việc cái quan trọng quá hay là gì đấy. Nhưng mà khi mình cứ im lặng vậy thì hỏi bố ơi, bố có rảnh không? Bố rảnh. Thế là bạn ấy kể chuyện là từ bạn trai thích bạn ấy, rồi các bạn đứng chơi với nhau, rồi có những cái lời một người tin là tuổi Gen Z nó gọi là đá xoáy ấy. Câu đùa đá xoáy. Mình không hiểu là mình phải trả lời thế nào, mà thực ra thì thôi thì mình cứ sống mở lòng đi con, chia sẻ đi. Không có gì phải lăn tăn cả. Không cảm thấy
0: đó cũng là những cái điều tuyệt vời từ những cái chuyến đi anh Thắng nhỉ.
1: Rồi.
0: Và thôi thì tạm gác lại những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, và đặc biệt là về gia đình, nhất là với những gia đình mà có nhiều con này, hay là với những gia đình mà có các cháu cũng đang ở trong những độ tuổi ẩm ương ấy, thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Tạm gác lại những câu chuyện này để chúng ta đến với một cái phần thử thách cùng Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay anh Thắng nhé. Có lẽ là cũng không phải giới thiệu nhiều, bởi vì thời gian của chúng ta cũng còn tương đối ít thôi anh Thắng ạ.
1: Là tôi đăng ký bao lần cũng được lên chương trình đấy.
0: Và đặc biệt là hôm nay anh Thắng sẽ còn trả lời hai gói câu hỏi cơ. Một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Mình cứ đến với ba câu của chương trình đã anh Thắng nhé. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Mình sẽ có chủ đề về món ăn. Con thun thút nó là con gì? Con thun thút nó là con gì? A. Một loại gà. B. Một loại mực. C. Một loại cá. Hay là D. Một loại ốc. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Một loại ốc.
0: Con thun thút là một loại ốc. Rất nhanh anh Thắng đưa ra câu trả lời và khẳng định luôn là một loại ốc. Phải chăng mình đã ăn món này rồi à anh Thắng?
1: Lần đầu tiên nghe con thút đấy, thực sự luôn đấy.
0: Lần đầu tiên.
1: Nhưng mình nghĩ đến là ốc thì người ta ngày xưa bé ở dưới quê mình ở Quảng Ninh ấy, hay có cái ốc mút ấy.
0: Ốc mút
1: mút thun thút ấy.
0: Cũng hợp lý. Mút cái con ốc thun thút thì mình gọi là con thun thút. Liệu suy luận này nó có logic không? Liệu suy luận này nó có chính xác hay không? Đã liên tưởng từ ký ức tuổi thơ ăn ốc mút, và đến với chương trình ngày hôm nay anh Thắng chọn thun thút là một con ốc.

0: gà, mực, cá, ốc. Thì bác tài của chúng ta nghiêng về đáp án D, đó là một loại ốc. Đây có phải là đáp án cuối cùng của anh Thắng không ạ?
1: Đúng rồi bạn ạ.
0: Chốt luôn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là một loài nhuyễn thể sống chủ yếu ở những nơi có nhiều bùn cát. Tên gọi của nó thì xuất phát từ ngoại hình. Nó có hình trụ với chiều dài cỡ khoảng 7 đến 8 cm. Con gà nào được 7-8 cm nhỉ? À. Mực với cá thì còn có thể, nhưng mà hãy cùng đọc tiếp xem. Vỏ của chúng mỏng manh và thậm chí là mỏng như cái lá tre vậy. Và nếu đọc cái tên này thì chúng ta sẽ có thể dễ hình dung hơn là thun thút. Đó chính là ốc móng tay ạ. À, vâng, cứ phải thun thút làm cái gì nghe là phức tạp. Nó chính là ốc móng tay đấy ạ.
1: Tôi cũng có ốc có móng tay nhưng không gọi là ốc móng tay, gọi là móng tay thôi.
0: Vâng, đấy. Okay. Nó có chiều dài khoảng 7-8 cm. Nó tương tự như cái ngón tay vậy. À.
1: Rồi,
0: và đây
1: rồi.
0: Là đáp án hoàn toàn chính xác anh Thắng ạ. Và rồi, sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Vẫn từ cái con thun thút này thì người ta chế biến thành một món, nó có tên là nem thun thút anh Thắng ạ.
1: Nem thun thút ạ?
0: Dạ vâng.
1: Chưa ăn món này
0: bao giờ. À, nem thun thút là đặc sản của địa phương nào? Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng hay là Huế? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Nem thun thút thì mình nghiêng vào Đà Nẵng với Huế nhiều hơn.
0: Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Huế. Có cần trợ giúp không ạ anh Thắng ơi?
1: Có biển. Đúng không ạ?
0: Dạ. Hưng Yên làm gì có biển, đấy là ngày trước thôi, bây giờ có rồi anh Thắng nhá. Giờ có rồi nhá. À. Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng hay là Huế ạ?
1: Mình chọn Huế đi.
0: Huế. Và không cần trợ giúp à anh Thắng?
1: Tôi không cần trợ giúp.
0: Không cần trợ giúp.
1: Huế luôn.
0: À, nhưng Ngọc nghĩ là để câu sau trợ giúp cũng được, vì câu sau mặc dù là câu hỏi không khó nhưng mà nó tương đối là thú vị. Và mình chốt là không cần dùng trợ giúp.
1: Đúng rồi.
0: Còn đáp án anh Thắng lựa chọn đang là D, Huế. Liệu rằng đây có phải đáp án chính xác hay không? Ốc móng tay thì có ở tương đối nhiều nơi, nhưng với món ăn nem thun thút thì lại chỉ là đặc sản
1: của Đà Nẵng.
0: Của ở vùng đất này, ốc móng tay là nguyên liệu chế biến món ăn khá phổ biến, trong đó nổi tiếng và ưa chuộng nhất là nem ốc móng tay, hay còn gọi là gỏi móng tay, nem thun thút. Món nem móng tay cũng khá giống một số món nem ở miền Bắc khi trộn với vài nguyên liệu quen thuộc như thính, giềng xay, lá chanh, đường, mắm, hạt tiêu, ăn kèm nước mắm chua ngọt và một số loại lá rau thơm đặc trưng như lá sung, đinh lăng, lá mơ, tía tô. Thôi nghe đây tốn bia quá.
1: Ơi.
0: Vâng, tuy nhiên những người có cơ địa dễ dị ứng thì cần cân nhắc cẩn trọng trước khi nếm thử nem thun thút. Và đây là đặc sản của khu vực Thái Bình cũ. D ở B là Hưng Yên mới là đáp án chính xác anh Thắng ạ.
1: Dạ. Ok.
0: Không sao cả. Rồi. Biết đâu đấy đây chỉ là bàn gỡ của Như Ngọc thôi. Đấy. Yên tâm là phút 90 vậy thì vẫn còn bù giờ cơ mà. À.
1: Quả này Như Ngọc lừa quá.
0: Và sau đây mình dùng trợ giúp nào anh Thắng? 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Hỏi ý kiến bác tài đi.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Vâng, thế Như Ngọc sẽ đọc thật chậm để các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho anh Thắng với câu hỏi như sau. Mình vẫn nán lại Hưng Yên anh Thắng nhé.
1: Ok bạn.
0: Rồi. Đâu là tên một món ăn đặc sản của Hưng Yên? A. Cá chép vượt Vũ Môn. B. Cá chép vượt biển. C. Cá chép nằm vùng. Hay là D. Cá chép nằm võng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Anh Thắng chờ một chút ạ, để Như Ngọc đọc các đáp án. Trước hết đọc lại ABCD cho các bác tài dễ nhắn tin này. A. Cá chép vượt Vũ Môn. B. Cá chép vượt biển. C. Cá chép nằm vùng. Hay là D. Cá chép nằm võng. Rất nhiều đáp án D. Thính giả Trần Ngọc Hoàng, thính giả Đoàn Tâm, thính giả Bá Cường, thính giả Văn Sơn đều lựa chọn đáp án là D, cá chép nằm võng. Vâng, cá chép nằm võng.
1: Nghe là đầu tiên luôn.
0: Bạn Đức Thắng, bạn Cường, bạn Trọng Hiếu cũng

0: Chọn D, cá chép nằm võng. Bạn Trung Quân cũng chọn D, cá chép nằm võng. Bạn Bạch Mã cũng chọn nằm võng. Bạn Thành Long chọn mắc võng.
1: Ok.
0: Không có một đáp án nào khác anh Thắng ạ. Không có một đáp án nào khác.
1: Ok, chắc là cảm ơn tất cả các bạn thính giả và đồng nghiệp của tôi. Đây, chọn đoán D là cá chép là
0: nằm võng. Dạ.
1: Nằm võng.
0: Cá chép nằm võng. Đều là okay. Những món mà nghe rất là kêu à, cá chép vượt vũ môn, cá chép vượt biển, cá chép nằm vùng. Nhưng mà nằm vùng thì nghe nó hơi sai sai. Nào hãy cùng đến với cả cách chế biến của món ăn này. Cá được thả vào chậu nước sạch khoảng 1 đến 2 ngày để tự đào thải chất bẩn, sau đó mới đem sơ chế. Khi mổ bụng, bỏ ruột, đầu bếp sẽ khéo léo độn lá chuối khô vào bên trong rồi khâu kín lại. Sau đó cá được đặt lên một cái giá bằng sắt hoặc là bằng tre, tạo hình như một chiếc võng do người dân tự chế, rồi cố định bằng cách nẹp tre hoặc là bằng sắt. Bên dưới là chảo dầu nóng. Để làm chín cá, họ phải liên tục dưới mỡ hoặc là dầu sôi lên thân cá trong vòng 8 đến 10 tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn tùy trọng lượng từng con. Và đây là món ăn độc đáo ở làng Diệc, xã Ngự Thiên của tỉnh Hưng Yên, trước đây là xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà của tỉnh Thái Bình, và thường xuất hiện trong tiệc khao lão, tức là tục lên lão tại địa phương.
1: Lên lão.
0: Vâng, được tổ chức vào mùng 3 Tết hàng năm. Dạ. Và rồi, cá chép nằm võng là đáp án chính xác. Vâng, đại khái như là người ta sẽ đặt con cá chép nó nằm trên một cái que tre rồi nó thả xuống như cái võng ấy, xong rồi ở dưới là chảo dầu, xong rồi dưới mỡ lên, dưới dầu lên. Đấy, okay. Mà làm liên tục hàng tiếng đồng hồ như vậy cho khi nào con cá chín thì thôi, rất cầu kỳ anh Thắng ạ.
1: À, quá tuyệt vời nha.
0: Vâng. À, xin chúc mừng anh Thắng và các bác tài khi mà chúng ta đã có được hai đáp án chính xác và chắc chắn nhận quà của chương trình. Vâng, à, anh Thắng nán lại đã bởi còn một phần chơi là câu hỏi của nhà tài trợ anh Thắng ạ.
1: Ok bạn.
0: Vâng, trước hết thì xin phép anh Thắng cho Như Ngọc đọc một vài thông tin từ nhà tài trợ. Xin mời anh Thắng trả lời một câu hỏi cực kỳ khó của nhà tài trợ. Và khi mà có được đáp án chính xác thì sẽ nhận được phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thời tiết nắng nóng, vận động nhiều khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, đây sẽ trở thành nguyên nhân khiến da bị mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, rôm sẩy. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi mà theo như nhà tài trợ là cực kỳ khó gửi tới anh Thắng với nội dung như sau. Vâng, chết dở, ôi dồi ôi, hồi hộp quá. Đà. Ngọn núi gắn liền với hình ảnh của đất nước Nhật Bản có tên là gì?
1: Núi Phú Sĩ.
0: A. Cứ bình tĩnh anh Thắng ơi, rồi đang hồi hộp, đang tim đập thình thịch để nghe đáp án. A. Núi Nga Mi hay là B. Núi Phú Sĩ ạ?
1: Mình trả lời rồi.
0: Vâng, trả lời rồi thì chắc chắn đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi cực kỳ khó được nhà tài trợ đưa ra và người chơi đã cực kỳ xuất sắc lựa chọn được đáp án là núi Phú Sĩ. Nói vui vậy thôi chứ bản chất gói câu hỏi này là mình vui vẻ là chính thôi, thư giãn và tìm hiểu thêm kiến thức, và nhà tài trợ thì cũng không làm khó người chơi làm gì cả. Đấy, nhiều người nói vui là những câu hỏi của nhà tài trợ thì không đến mức là 1+1=2 nhưng mà cũng phải khó ngang với 2+2=4 anh Thắng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, để xin chúc mừng anh Thắng với hai phần quà mà chương trình và nhà tài trợ dành tặng cho anh. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, cũng xin đôi lời nhắn gửi từ anh ạ.
1: Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn tất cả các đồng nghiệp, các bác tài trên mọi nẻo đường.
0: Dạ.
1: Chúc các bác luôn và gia đình luôn mạnh khỏe và có những chuyến đi an toàn, đi nơi về đến chốn. Sáng đi ăn sáng, tối về với gia đình.
0: Dạ.
1: Cảm ơn gia đình.
0: Dạ.
1: Ok, và cảm ơn Đài VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Như Ngọc.
0: Vâng, cũng rất cảm ơn anh Thắng với những cái chia sẻ về công việc của anh này, rồi về nơi anh làm việc, vùng đất Sóc Sơn với rất nhiều những cảnh đẹp và địa điểm vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình, đặc biệt là những nhà nào mà có cháu nhỏ cứ cuối tuần đi 2 ngày 1 đêm về là vui vẻ rồi. Và để chia tay bác tài Thắng cùng với tất cả các thính giả đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, và nhân ghé thăm vùng đất Thái Bình cũ nay là Hưng Yên với món cá chép mà nằm võng, thì Như Ngọc cũng sẽ lựa chọn một ca khúc về Hưng Yên để gửi tặng cho tất cả các bác tài và cũng khép lại cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những

dù chỉ một lần thôi, xa rồi sẽ nhớ. Trên bến dưới thuyền phố hiến ngày xưa, trai gái hẹn

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là sẽ giúp cho quý vị thính giả có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường mình được thuận tiện hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào? Đừng ngần ngại quý vị nha, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở Hà Nội thì sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Thêm vào đó nữa thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là khi mà chúng ta đang di chuyển trên đường lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì cũng sẽ cảm thấy là bớt áp lực hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Theo Ban Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên, sau một năm thi công, dự án từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 8 năm 2026. Do tuyến đường đi qua đèo dốc và có một số điểm sạt lở từ cuối năm 2025, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục, tốc độ tối đa cho các xe còn lại là 60 km/h. Riêng tại vị trí sạt trượt km số 50+700 là 30 km/h. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, sinh thái, phát thải thấp và chuyển đổi số. Bộ ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học AI, Big Data, Risk trong nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý đất đai, tài nguyên nước, môi trường và khí tượng thủy văn, đồng thời thí điểm mô hình huy động nguồn lực xã hội. Thưa quý vị, với chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên bị hủy, hành khách được hãng hàng không hoàn vé bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản trong vòng 21 ngày qua thẻ tín dụng trong vòng 45 ngày. Đây là nội dung đáng chú ý về quy định hoàn vé bồi thường của hãng hàng không cho hành khách đi máy bay bị chậm chuyến, hủy chuyến của thông tư số 48 năm 2026 về vận tải hàng không do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên, sẽ là tiếng hát của Hoàng Tôn cùng với ca khúc Dành Cho Em.

0: Và thưa quý vị, đó là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Tôn cùng với bài hát Dành Cho Em. Thời điểm hiện tại 14:40 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được thông tin giao thông được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Đơn vị này có chia sẻ là tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm hiện thì thời tiết trời mưa trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo, vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông. Tiếp tục thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu thuộc xã Tân Nhật thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn ở cả hai hướng. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu thuộc xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn ở cả hai hướng. Quý bác tài chúng ta chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình chiều nay gồm những nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là những thức uống mát gan mùa hè bác tài không nên lạm dụng. Tư vấn cabin, bỏng nắng và những biến chứng trên da bác tài không nên chủ quan. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư mới chính thức công bố danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, bao gồm 15 căn bệnh có khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao hoặc là chưa rõ tác nhân gây bệnh. Danh mục này quy tụ các nhóm bệnh nguy hiểm như là cúm A, H5N1, H7N9, dịch bệnh do virus Ebola, Marburg, Lassa, bệnh đậu mùa khỉ, dịch hạch, bệnh tả, sốt vàng, cùng các hội chứng hô hấp cấp tính nặng do các tác nhân virus mới. Việc cập nhật các danh mục pháp lý này là cơ sở quan trọng để các cơ quan y tế chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp giám sát, cách ly, điều trị và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh y tế quốc gia.
0: Các chuyên gia y tế vừa lên tiếng cảnh báo về xu hướng lạm dụng thực phẩm chức năng quá mức của người tiêu dùng hiện nay. Nhiều người đang coi thực phẩm chức năng như thần dược, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc chế độ dinh dưỡng tự nhiên, dẫn đến việc tự ý sử dụng vô tội vạ mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc nạp quá liều các vitamin và khoáng chất kéo dài không chỉ gây lãng phí kinh tế mà còn tạo gánh nặng lớn cho gan thận, thậm chí gây ngộ độc và tương tác thuốc nguy hiểm. Chuyên gia khuyến cáo thực phẩm chức năng chỉ mang tính chất hỗ trợ, một lối sống lành mạnh cùng chế độ ăn uống cân bằng mới là nền tảng cốt lõi để duy trì sức khỏe.
3: Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng không phải là thần dược giúp giảm cân hay là thải độc thần tốc như là nhiều người lầm tưởng. Bản chất của việc giảm cân đến từ việc kiểm soát tổng lượng calo nạp vào, trong khi cơ thể tự thải độc chủ yếu qua gan và thận, chứ không phụ thuộc vào một loại nước uống. Tuy nhiên, nước chanh ấm vẫn mang lại nhiều lợi ích thực tế như là bổ sung vitamin C, tăng đề kháng, kích thích tiêu hóa nhẹ và hỗ trợ bù nước sau đêm dài. Chuyên gia cũng lưu ý người có tiền sử đau dạ dày không nên uống nước chanh quá đặc khi mà đói để tránh kích ứng niêm mạc. Nước chanh cũng âm thầm bào mòn men răng, gây ê buốt và sâu răng. Để an toàn thì chuyên gia cũng khuyên là nên pha loãng, dùng ống hút, súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống và tuyệt đối không chải răng trong vòng 30 phút sau đó.
0: Và vừa rồi là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Những thức uống mát gan mùa hè bác tài không nên lạm dụng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng rất dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, mệt mỏi và háo khát. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các bác tài, thường chủ động tìm đến các loại nước uống được quảng cáo là thanh nhiệt, mát gan, giải độc để bảo vệ sức khỏe sau vô lăng.
0: Dạ, chính xác là như vậy. Thực tế trên các chặng đường dài, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh là anh em tài xế chuẩn bị sẵn những bình nước lớn như là nước đậu đen, rau má, rau bắp, mã đề, nhân trần hay là lá vối để uống suốt cả ngày, thậm chí là dùng để thay thế hoàn toàn cho nước lọc nữa.
3: Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng như rất tốt này lại đang được các chuyên gia lên tiếng cảnh báo vì lạm dụng các loại đồ uống giải nhiệt hoặc là dùng thay nước lọc trong thời gian dài có thể gây rối loạn về tiêu hóa, mất cân bằng giải nhiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta.
0: Dạ, và cũng chính vì như vậy mà chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ chỉ ra những sai lầm phổ biến khi mà uống nước mát gan hàng ngày. Từ đó thì hy vọng là có thể giúp cho các bác tài giải nhiệt mùa hè đúng cách mà vẫn bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình.
3: Sai lầm đầu tiên mà Tấn Phú thấy rất nhiều các bác tài đang mắc phải đó là uống các cái loại nước mát thay cho nước lọc hàng ngày. Không ít người có quan niệm rằng là các loại nước thảo mộc tự nhiên như là rễ chanh, mía lâu, mã đề hay là trâu ngô hoàn toàn gọi là lành tính. Nên là cứ nấu một cái bình lớn rồi uống liên tục từ ngày này qua ngày khác để giải nhiệt.
0: Nhưng mà dưới góc nhìn của các chuyên gia y tế, đây lại là một sai lầm nên tránh bởi nhiều loại cây cỏ có tính mát giúp thanh nhiệt lợi tiểu thường được dùng để hỗ trợ giảm cảm giác nóng bức trong cơ thể. Tuy nhiên các loại nước này chủ yếu có tác dụng lợi tiểu, không có khả năng làm sạch gan hay là thay thế chức năng giải độc tự nhiên của cơ thể.
3: Việc lạm dụng nước thanh nhiệt có thể gây đầy hơi, khó tiêu, lạnh bụng, tiêu chảy, nhất là đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hay là trẻ em, người cao tuổi hoặc là những người có thể trạng thì

0: vị hư yếu. Một số trường hợp uống quá nhiều trong thời gian dài còn có nguy cơ làm giảm hấp thu vi chất, ảnh hưởng đến việc là cân bằng canxi, kali và các chất điện giải khác.
1: Và bên cạnh các loại nước thảo mộc tự nấu, hiện nay nhiều loại đồ uống bán sẵn

0: là bất tiện trên một cái lộ trình dài.
1: Và để bảo vệ sức khỏe tốt nhất trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt thì các bác sĩ có đưa ra những khuyến cáo rất là cụ thể mà anh em tài xế mình có thể bỏ túi. Đầu tiên, nước lọc vẫn luôn là nguồn bù nước cơ bản và phù hợp nhất cho cơ thể. Thông thường thì một người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 1,5 đến 2,5 lít nước mỗi ngày tùy mức độ vận động và thời tiết.
0: Và thay vì đợi đến khi là thật khát mới uống thì các bác tài nên là uống nước rải rác đều trong ngày, để sẵn chai nước bên cạnh và có thể là mình nhấp từng ngụm nhỏ, không uống dồn dập quý vị nhé. Lúc khi mà ngừng nghỉ thì chúng ta lại thường uống dồn dập đúng không ạ? Các chuyên gia cũng lưu ý là trong những cái trường hợp mà chạy xe dưới thời tiết nắng nóng khiến cơ thể gọi là tiết ra quá nhiều mồ hôi hoặc là bị mất nước thì chúng ta có thể bổ sung dung dịch bù nước, điện giải theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuyệt đối là chúng ta sẽ không tự ý pha quá đặc hoặc là sử dụng tùy tiện.
1: Còn đối với các loại nước thảo mộc thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là chỉ nên dùng ở mức vừa phải như là một loại đồ uống để thay đổi khẩu vị sau những giờ lái xe căng thẳng thôi ạ, chứ không được uống thay cho nước lọc. Lượng sử dụng cần được giới hạn và tránh dùng kéo dài liên tục với số lượng lớn. Nếu mà quý bác tài nào đang có sẵn bệnh nền về thận, tim mạch, đái tháo đường hay là huyết áp thì bắt buộc phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi mà muốn dùng thường xuyên các loại nước thanh nhiệt này.
0: Ngoài ra, các vấn đề về an toàn thực phẩm như là những cái loại lá, rễ, thân cây khô, nếu mà bảo quản không tốt thì rất dễ bị ẩm, bị mốc, nhiễm bụi hoặc là bị tồn dư hóa chất. Vì vậy, nếu như mà tự nấu nước mang theo thì các bác tài nên cần chọn mua cho mình những cái nguyên liệu sạch, tránh những cái loại bị ẩm mốc, không rõ nguồn gốc. Đồ uống sau khi nấu lên xong thì nên dùng hết trong ngày, đảm bảo việc bảo quản hợp vệ sinh trên cabin và không để lâu ở nhiệt độ phòng.
1: Và Phan Yến cũng có một lưu ý cuối cùng muốn gửi đến quý vị, đó là chúng ta không nên uống quá nhiều các loại nước có tính mát này vào buổi tối để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, tránh việc phải thức giấc đi tiểu đêm gây mệt mỏi cho ngày hôm sau. Hy vọng là những thông tin y khoa thiết thực ngày hôm nay sẽ giúp cho anh em bác tài giữ gìn sức khỏe thật là tốt, luôn tỉnh táo và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng đừng chuyển kênh quý vị nha, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Phan Yến ơi, bước vào những cái ngày hè nắng nóng cao điểm thì cái việc mình phải di chuyển và làm việc liên tục nhiều giờ liền dưới ánh nắng mặt trời gay gắt ngoài đường quả thực là một cái thử thách rất là lớn đối với sức khỏe của các bác tài, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Dù là lái xe ô tô hay là chạy xe máy, việc tiếp xúc với nắng gắt trong thời gian dài sẽ khiến cho anh em tài xế rất là dễ gặp phải tình trạng là da bị đỏ ửng, nóng rát. Tuy nhiên, phần lớn mọi người thường chỉ nghĩ đây là hiện tượng cháy nắng sạm da thông thường, chịu khó vài hôm là tự khỏi, chứ ít ai biết là đó có thể là dấu hiệu của bệnh bỏng nắng.
0: Nghe đến cái từ bỏng nắng thì nhiều bác tài sẽ thấy là hơi lạ và cho rằng cái việc là rát da một chút thì có gì nghiêm trọng đâu mà gọi là bỏng. Thế nhưng các chuyên gia da liễu cho biết là cái tình trạng này là dạng bỏng da do bức xạ của tia cực tím UV. Nếu chúng ta làm việc liên tục dưới ánh nắng mà chủ quan không có những cái biện pháp che chắn, bảo vệ thì tổn thương này không chỉ dừng lại ở cái bề mặt da đâu mà còn có thể gây ra những biến chứng toàn thân nguy hiểm nữa.
1: Như vậy thì cụ thể những triệu chứng điển hình nào cho thấy là làn da của chúng ta đã bị bỏng nắng? Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, công tác tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cái triệu chứng là vùng da đó nó sẽ cảm thấy là đỏ, rát, y như là lúc mà chúng ta bị phỏng bởi nhiệt độ và sau đó là sẽ xuất hiện mụn nước, bóng nước. Trong một số trường hợp mà bệnh nhân có cái biểu hiện bỏng nắng nặng nề hơn, đó là bệnh nhân có thể bị mất nước và có thể đưa vào cái tình trạng là bị sốc do mất nước. Thì những cái biểu hiện của sốc là bệnh nhân sẽ có mạch nhanh, huyết áp tụt và bệnh nhân có thể là bị mất tri giác.
0: Nghe bác sĩ phân tích thì mới thấy là nguy hiểm, đúng không Phan Yến? Bỏng nắng không đơn thuần là cái chuyện ngoài da nữa rồi, mà là cái tình trạng mất nước có thể dẫn đến sốc và làm mạch đập nhanh, tụt huyết áp và thậm chí là mất cả tri giác.
1: Dạ vâng, vô cùng đáng lo đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà anh em tài xế đang tập trung cao độ để chạy xe trên đường. Chính vì vậy, việc trang bị sẵn các kỹ năng xử lý tại chỗ khi mà bản thân hoặc là đồng nghiệp có dấu hiệu bị bỏng nắng là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi bác tài. Vậy thì cụ thể, khi gặp tình huống này, chúng ta cần thực hiện các bước sơ

0: cứu làm mát và bù nước như thế nào cho đúng cách và những dấu hiệu nào cảnh báo là người bệnh bắt buộc phải đến ngay cơ sở y tế, thì mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
1: Khi đó chúng ta sẽ cố gắng làm mát cơ thể là sử dụng nước hoặc là sử dụng các loại kem để làm mát cái khu vực bỏng. Đặc biệt là chúng ta phải để ý xem là các cái dấu hiệu sinh tồn bao gồm là mạch, nhiệt độ, huyết áp của bệnh nhân, xem tri giác của bệnh nhân như thế nào, bệnh nhân có đi vào cái tình trạng mất nước hay không để chúng ta phải bù nước ngay lập tức và lưu ý các cái dấu hiệu mà chuyển qua sốc để chúng ta có thể là can thiệp càng sớm càng tốt. Trong trường hợp thấy là có bóng nước xuất hiện hoặc là sau khi mà chúng ta đã sơ cứu rồi mà vùng da đó vẫn đỏ, vẫn nóng hoặc là người bệnh có những cái biểu hiện toàn thân như là mạch, huyết áp không được ổn định thì lúc đó chúng ta cần phải đến những cơ sở y tế để chúng ta được bù nước và kiểm soát tình trạng có thể là sốc do mất nước này.
2: Và thưa quý vị, những hướng dẫn vừa rồi từ bác sĩ thì chúng ta có thể thấy được là việc sơ cứu bỏng nắng đúng cách là cực kỳ quan trọng. Việc làm mát da, theo dõi sát những cái dấu hiệu sinh tồn và bù nước kịp thời chính là ranh giới giúp người bệnh tránh được những cái biến chứng sốc do mất nước nguy hiểm.
0: Và quý vị mắt tài cũng cần lưu ý không được chủ quan, nếu mà vùng da bị bỏng đã xuất hiện bóng nước hoặc là dù đã sơ cứu mà da vẫn nóng đỏ kèm theo các biểu hiện toàn thân như là mệt lả, mạch nhanh, huyết áp không ổn định thì tuyệt đối không được chủ quan, ráng chạy xe tiếp mà phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý chuyên khoa nha.
2: Và để không rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy thì việc chủ động phòng tránh bỏng nắng khi làm việc nhiều giờ dưới thời tiết mùa hè là một cái điều tiên quyết. Các bác tài nên trang bị đầy đủ áo khoác dày, găng tay cũng như là khẩu trang, mũ bảo hiểm có kính chắn chuẩn để hạn chế tối đa việc là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Việc dán phim cách nhiệt và dùng thêm rèm che chắn kính sườn cũng là một cái biện pháp giảm bớt những cái tác hại của tia UV rất là hiệu quả.
0: Và có một lưu ý quan trọng nữa đó là anh em tài xế, chúng ta nên tập thói quen là uống nước đều đặn, bổ sung nước lọc hoặc là nước trái cây trong suốt hành trình, chứ không đợi đến lúc thật là khát mới uống quý vị nha. Ngoài ra nếu mà có điều kiện thì việc sử dụng kem chống nắng cho các vùng da hở như là da mặt, nạc cổ, mu bàn tay trước khi mà chúng ta ra đường khoảng 20 đến 30 phút sẽ giúp bảo vệ da tối ưu hơn ạ.
2: Và hy vọng rằng những thông tin thiết thực mà chương trình mang đến cho quý vị chúng ta cũng đã có thêm cho mình những kinh nghiệm để bảo vệ sức khỏe của làn da của mình trong những mùa nắng nóng này. Đến đây thì Lái Khỏe về Nhà Bình An xin được khép lại. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
13: Con muốn mổ cận bố ạ. Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
12: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
13: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
12: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
13: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
12: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ, đưa bố

0: số điện thoại bố gọi đặt lịch cho.
1: Vâng, hotline là 0968115588 bố ạ.
0: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
1: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Quý vị vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 14 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản Yến có nhận được một số thông tin giao thông mới, xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả cùng nắm. Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại thì trời mưa lớn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường, làn đường quy định. Chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m và liên hệ về hotline 1900 8099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất lớn. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh hiện rất là lớn. Khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt từ lối vào cao tốc tại quốc lộ 51. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ về hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tiếp tục là những thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn và kéo dài đến giao lộ Lê Trọng Tấn thuộc phường Dĩ An. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì quý vị hết sức lưu tâm. Cảm ơn những đơn vị chức năng đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì quý vị hãy chia sẻ về với chúng tôi nha. Về với số hotline là 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố danh sách các cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và chất vàng U đối với trái cây tươi xuất khẩu. Theo danh sách cập nhật đến ngày 26 tháng 6, cả nước có 30 cơ sở kiểm nghiệm cadmi và 31 cơ sở kiểm nghiệm vàng U. Việc công bố giúp doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn đơn vị kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo báo cáo quý 2 năm 2026 của đơn vị tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục không ghi nhận sản phẩm mới có giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 95 triệu đồng một mét vuông, tăng 21% so với cùng kỳ. Dù nguồn cung mở bán đạt 16.600 căn, cao nhất từ năm 2020, lượng tiêu thụ chỉ hơn 5.800 căn. Đáng chú ý, giá căn hộ thứ cấp giảm 3% theo quý, lần đầu giảm kể từ cuối năm 2022. Sau hơn một năm khởi công, dự án cao tốc Gia Nghĩa Chơn Thành nối tỉnh Lâm Đồng với thành phố Đồng Nai đang được hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng xem xét, nâng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia lên 70%. Dự án dài hơn 124 km, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức là PPP. Việc tăng vốn hỗ trợ được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn huy động vốn, đảm bảo tiến độ tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Pháp bước vào đợt nắng nóng cực đoan thứ ba từ đầu năm, chỉ chưa đầy một tuần sau đợt nắng nóng lịch sử cuối tháng 6. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể lên là 40.

40 độ C, riêng vùng Tây Nam có nơi chạm 42 độ C. Từ ngày 7 tháng 7, 61 tỉnh được đặt trong tình trạng cảnh báo cam do nắng nóng, trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng tiếp tục gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào đêm 6 tháng 7 làm một người tử vong, một người bị thương, tiếp tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi phương tiện gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo đúng quy định. Theo đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút tại km số 153+100, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô tải. Vụ tai nạn làm lái xe DQH tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy một xe tải gặp sự cố kỹ thuật phải dừng một phần trên làn xe chạy. Lái xe khai là chỉ đặt thùng sơn cách phía sau khoảng 50 mét để cảnh báo. Trong khi đó, quy định yêu cầu thiết bị hoặc là biển cảnh báo phải đặt cách xe tối thiểu 150 mét. Với tốc độ cao và điều kiện trời tối, khoảng cách quá ngắn khiến cho phương tiện phía sau không đủ thời gian phát hiện, giảm tốc hoặc là chuyển làn an toàn. Cảnh sát giao thông khuyến cáo khi xe gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần đưa phương tiện vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo, đặt thiết bị cảnh báo đúng khoảng cách, đưa người trên xe ra ngoài giải hộ lan và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được nhắc lại những cái thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực là đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở đây thì trời mưa to. Quý vị di chuyển ở những tuyến cao tốc này thì mình nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn. Nếu mà phương tiện của mình gặp sự cố thì mình có thể liên hệ về hotline 1-900-8099 để được hỗ trợ. Và trước tiên thì mình phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m. Thưa quý vị, khi mà xe mình gặp sự cố trên cao tốc thì mình các thực hiện các việc như vậy, và sau đó thì mình liên hệ về hotline 1-900-8099 của Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng ghi nhận một số tuyến đường có tình trạng giao thông khó khăn, như là đường Đỗ Mười đoạn qua Bế Văn Đàn và kéo dài đến giao lộ Lê Trọng Tấn thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Còn DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Một ca khúc vừa được làm mới qua phần kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Thỏ Đan Lát, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Thời điểm hiện tại 15 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tin tưởng, chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Nếu mà ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ gọi về 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028 39 91 91 91. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tiếp nối thành công từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2025, tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 12 tháng 7, đang là tâm điểm chú ý với quy mô mở rộng cả về chất và lượng. Sự kiện nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời định vị Đà Nẵng là đô thị đổi mới sáng tạo, đáng sống và là cực tăng trưởng của cả nước. Khởi công từ cuối năm 2022, dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, thành phố Hà Nội, trị giá khoảng 9.590 tỷ đồng, đến nay vẫn ngổn ngang công đoạn giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra và yêu cầu hoàn thành dự án trong quý 1 năm 2027. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định gia hạn tiến độ dự án nút giao An Phú, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Việc điều chỉnh do kết cấu 3 tầng phức tạp và thi công tại cửa ngõ có lượng xe lớn, nhưng không làm thay đổi tổng mức đầu tư hay là quy mô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng giám sát tiến độ và yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây

0: dựng các công trình giao thông, chịu trách nhiệm toàn diện, tổ chức triển khai đúng hẹn và báo cáo hàng tháng về Sở Xây dựng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, thuật ngữ nền kinh tế dấu chân bắt nguồn từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Amadeus, tập đoàn công nghệ dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xu hướng di chuyển cùng thú cưng sau vài năm ngắn ngủi. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 25% chủ nuôi được hỏi cho biết đây là lần đầu tiên họ đưa chó mèo đi máy bay. Nhằm thích ứng với làn sóng này, các doanh nghiệp lữ hành toàn cầu đang ráo riết điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ, mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng. Và liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết Hành khách thú cưng và sự bùng nổ của nền kinh tế dấu chân. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Bang California của Mỹ sẽ dành 135,5 triệu đô la Mỹ để tài trợ một phần cho khoản hoàn tiền trực tiếp 3.500 đô la Mỹ dành cho người mua xe điện mới lần đầu. Kinh phí còn lại sẽ đến từ các hãng xe, với yêu cầu các nhà sản xuất phải đóng góp số tiền tương ứng với khoản hỗ trợ từ bang. Khác với chương trình tín dụng thuế liên bang trước đây, khoản ưu đãi mới của California được áp dụng ngay tại thời điểm mua xe. Người mua hoặc thuê xe điện không cần phải chờ nộp hồ sơ và nhận lại tiền sau này, mà khoản giảm giá sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe.
3: Bộ Giao thông Thái Lan đã chỉ đạo siết chặt các biện pháp phòng chống buôn lậu ma túy tại các sân bay, tăng cường ứng dụng thông tin, tình báo, công nghệ hiện đại và dữ liệu sinh trắc học, đồng thời yêu cầu thành viên phi hành đoàn phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn như hành khách. Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy trên các chuyến bay quốc tế. Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi một nhân viên của hãng hàng không Thái Airways bị bắt giữ tại Australia vì bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy.
4: Thưa quý vị và các bạn, thuật ngữ nền kinh tế dấu chân bắt nguồn từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Amadeus, tập đoàn công nghệ dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xu hướng di chuyển cùng thú cưng sau vài năm ngắn ngủi. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 25% chủ nuôi được hỏi cho biết đây là lần đầu tiên họ đưa chó mèo đi máy bay. Nhằm thích ứng với làn sóng này, các doanh nghiệp lữ hành toàn cầu đang ráo riết điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ, mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với bài viết sau đây.
3: Khi chuyển nhà từ Singapore sang Hồng Kông vào tháng 3 năm ngoái, bà Wenda Phillips đã chi hơn 30.000 đô la Mỹ cho một chuyến bay tư nhân dành cho mình, người chị dâu và 4 chú mèo cưng. Đối với bà, phương án gửi thú cưng theo khoang hàng hóa chưa bao giờ được cân nhắc. Bà chia sẻ, bạn sẽ không bao giờ để con mình ở khoang chứa hàng. Với động vật thì điều đó còn vô nhân đạo hơn, bởi chúng không thể nói và cũng không có khái niệm về thời gian. Bà Philip sử dụng dịch vụ của Singapore Air, hãng hàng không đầu tiên của Singapore chuyên phục vụ thú cưng. Hãng hàng không này hoạt động trong một thị trường ngách mà nhà sáng lập Jamie Wong cho biết hiện chưa có mô hình tương tự tại khu vực châu Á, dù các dịch vụ tương tự đã xuất hiện tại Mỹ, châu Âu và Australia. Tuy nhiên, phần lớn các chuyến bay này không phải là đi nghỉ mát. Khoảng 70-80% trong số đó là phục vụ mục đích định cư, chuyển vùng cho thú cưng.
4: Bà Leslie Andrade, giám đốc thuê chuyến E7 Asia, đơn vị cung cấp phần lớn máy bay cho Singapore Air, cho biết số lượng hành khách mang theo thú cưng trên các chuyến bay thuê riêng đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Cứ 10 chuyến bay được đặt trước thì có 1 hoặc là 2 chuyến có thú cưng đi cùng. Trước đây thì hoàn toàn không có. Trong đội bay gồm có 7 chiếc của E7 Asia, có 3 chiếc được sử dụng cho các chuyến bay chở thú cưng.
3: Nếu bay thương mại, bạn bắt buộc phải gửi thú cưng vào khoang hàng. Bạn không thể ở bên cạnh vật nuôi của mình, và việc bị chia tách rồi đưa vào một không gian tối tăm ở dưới đáy máy bay là trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu đối với người nuôi.
4: Theo nền tảng dữ liệu và nghiên cứu thị trường Statista, khoảng 33% hộ gia đình trên thế giới đang nuôi ít nhất một thú cưng. Được coi là những thành viên chính thức trong gia đình, các chuyến du lịch giờ đây được lên kế hoạch xoay quanh việc làm sao để đưa chú cún cưng quý giá đi cùng. Thị trường lữ hành dành cho thú cưng đã đạt mốc 2,51 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự kiến sẽ chạm tới con số 5,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Đáng chú ý, theo thống kê, 1,5

0: phần tư số chủ nuôi từng đi du lịch cùng chó hoặc mèo trong năm 2025 là những người lần đầu tiên cho thú cưng đi máy bay. Riêng tại Mỹ, có tới 78% người nuôi thú cưng cho biết họ đưa vật nuôi đi du lịch cùng ít nhất một lần mỗi năm. Các hãng hàng không đang cảm nhận rõ áp lực từ thực tế này khi vừa phải cân đối bài toán kinh tế của việc vận chuyển thú cưng, vừa phải đảm bảo các quy tắc an toàn và thiết kế máy bay. Xu hướng này đã mở ra cơ hội thị trường cho các nhà khai thác chuyên biệt bước chân vào, tiêu biểu như là Breck Air và Sky Express.
1: Hãng Breck Air có trụ sở tại Mỹ tự gọi mình là dịch vụ lữ hành đầu tiên ưu tiên chó và đã mở rộng mạng lưới sang các thành phố châu Âu như Paris, Lisbon và Milan. Công ty cung cấp dịch vụ bay bằng chuyên cơ cỡ nhỏ, nơi những chú chó được tự do đi lại trong khoang khách với các sản phẩm được thiết kế hoàn toàn hướng tới sự thoải mái. Sky Express của Úc cũng là một đơn vị chuyên biệt khác đang lên kế hoạch cho chuyến bay dài ngày chở thú cưng ngay trong khoang hành khách trên các tuyến đường bay xuyên Thái Bình Dương. Hãng cung cấp các chặng bay từ London đến Melbourne với cam kết thú cưng của bạn đã di chuyển trong khoang hành khách cùng bạn, tuyệt đối không nằm ở khoang hàng. Với mức giá dao động từ 23.990 đô la Mỹ đến 29.990 đô la Mỹ. Tiềm năng tăng trưởng to lớn này là lý do vì sao các hãng hàng không giá rẻ như Frontier và Southwest bắt đầu áp dụng mức phí đồng giá cho thú cưng cỡ nhỏ trên các chuyến bay nội địa.
0: Không chỉ các hãng hàng không mới cảm nhận được sức ép từ những người yêu động vật, ngành đường sắt như Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc cũng đã mở rộng các hành trình thân thiện với thú cưng trên các hành lang giao thông trọng điểm, phủ sóng đến 121 ga và 228 chuyến tàu. Trước đó, trong thời gian một năm thí điểm, hơn 15.000 lượt thú cưng đã được vận chuyển an toàn. Một số hành khách cho biết:
1: tôi thấy rất phấn khích. Trước đây mỗi khi đi xa, tôi luôn lo lắng khi phải để thú cưng ở nhà một mình và không thể mang chúng theo. Nhưng từ khi tàu cao tốc triển khai dịch vụ này, tôi đã có thể đưa thú cưng đi du lịch cùng mình rồi.
0: Ngay khi nghe tin, tôi đã đặt vé ngay. Bây giờ mang mèo đi cũng tiện lợi hơn nhiều. Trước đây tôi đã phải tự lái xe, nhưng giờ đi tàu cao tốc vừa thoải mái lại vừa an toàn, thực sự rất tốt.
1: Thị trường vận chuyển thú cưng tại Trung Quốc đã đạt quy mô 32 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Dịch vụ ký gửi thú cưng trên tàu cao tốc không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, dịch vụ y tế thú y và các cửa hàng chăm sóc thú cưng quanh khu vực nhà ga.
0: Trong khi đó, các đơn vị khai thác phà ở châu Âu cũng đang đầu tư mạnh vào dịch vụ dành cho vật nuôi. Nhiều tuyến phà đã bố trí cabin riêng cho chó mèo, khu vực dạo chơi ngoài trời, trên boong tàu và các tiện ích chuyên biệt như là giường nằm, khu vệ sinh, đồ ăn nhẹ và không gian vận động. Giá vé cho thú cưng thường dao động từ 10 đến 30 euro một chuyến. Còn cabin riêng thân thiện với vật nuôi có thể phát sinh thêm từ 40 đến 100 euro tùy tuyến và mùa du lịch. So với việc phải ở trong khoang hàng hóa trên máy bay, hình thức di chuyển bằng phà giúp thú cưng được ở gần chủ nhân trong suốt hành trình, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn.
1: Còn tại Việt Nam, khảo sát của Booking.com cho thấy thú cưng đang ảnh hưởng rõ đến quyết định du lịch của người Việt. 60% chủ nuôi ưu tiên chỗ ở dạng villa hoặc căn hộ, 17% xem chính sách thú cưng trước khi đặt phòng. Trong lĩnh vực vận chuyển, một số hãng bay nội địa đã công bố dịch vụ chở thú cưng với chi phí không nhỏ, như Vietjet có dịch vụ chở thú cưng nội địa với giá 4 triệu đồng một lồng cho một thú cưng, cho thấy nhu cầu thực tế đã đủ lớn để doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm này. Thế nhưng, cũng theo số liệu từ khảo sát trên, có tới 93% người được hỏi vẫn chuộng đi đường bộ hơn bay khi mang theo thú cưng. 12% du khách Việt cho biết họ cảm thấy mệt mỏi với trải nghiệm này. Điều đó cho thấy người Việt đã sẵn sàng chi trả thêm cho trải nghiệm thân thiện với thú cưng, nhưng vẫn còn dè dặt với vận chuyển hàng không do chi phí và thủ tục. Nếu chi phí được tối ưu hơn, quy trình vận chuyển chuyên biệt và quy chuẩn chăm sóc rõ ràng, đây có thể trở thành một phân khúc tăng trưởng đáng chú ý của du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây.
4: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và 14 Casper cùng với ca khúc Một Điều Chưa Nói. Thời điểm hiện tại 15:30 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22+500 đến km số 20, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km, còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, mong là quý vị thính giả sẽ chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo báo cáo của Arata, công ty dữ liệu chuyên nghiên cứu phân tích tài sản của giới siêu giàu, trong năm 2025, Thái Lan có gần 2.100 người thuộc nhóm siêu giàu sở hữu tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ. Trong đó thì thủ đô Bangkok là nơi cư trú của hơn 1.200 người trong nhóm này. Đáng chú ý, Arata dự báo, trên cơ sở xu hướng và dữ liệu hiện nay, giới siêu giàu cư trú tại Bangkok dự báo sẽ tăng lên khoảng là 1.840 người vào năm 2030, tương đương với mức tăng hơn 50% với năm 2025. Đạt mức tăng trưởng bình quân là 8,7% mỗi năm. Theo đó, thì Bangkok được xếp thứ 12 trong nhóm các thành phố có dân số siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới và là trung tâm tài sản tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 85 đối tượng. Bước đầu thì cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của các đường dây này ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Hãng công nghệ Mỹ Microsoft vừa thông báo sẽ cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu của công ty. Trong đó, mảng trò chơi điện tử Xbox là bộ phận chịu tác động nặng nề nhất. Bên cạnh đợt sa thải vừa công bố, bà Sharma cho biết Xbox dự kiến sẽ phải cắt giảm thêm 1.600 việc làm nữa trong suốt năm tài chính mới vừa bắt đầu vào tuần trước. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Nhưng mà trước khi đến với âm nhạc thì Phan Yến sẽ ưu tiên chia sẻ giao thông đã. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa mới cập nhật thông tin mới cho quý vị. Nếu mà quý vị di chuyển theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ phải đi chậm từ km số 15 đến km số 13. Chậm trong khoảng 2 km quý vị nha, thay đổi vị trí đi chậm rồi. Còn hướng ngược lại thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định thôi. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì như đã chia sẻ trước đó, chúng ta sẽ tiếp tục đến với không gian của âm nhạc. Sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở.

Và chúng ta vừa đến với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua sự thể hiện của Văn Mai Hương, Strong Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 36 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Sau những thiệt hại do động đất kép tại thủ đô Caracas, bang La Guaira và các bang miền Bắc, Tổng thống lâm thời Venezuela cam kết hoàn thành bàn giao nhà trước cuối năm cho người dân mất chỗ ở. Để tái thiết, Venezuela sẽ kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu 200 triệu đô la Mỹ từ IMF phục vụ xây nhà xã hội, khôi phục hạ tầng. Bộ Quản lý Nhà ở và Môi trường sống nước này cũng khẩn trương phối hợp kích hoạt kế hoạch Đại sứ mệnh nhà ở Venezuela. Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu có 1.500 chuyên gia, đào tạo 100.000 lượt nhân sự doanh nghiệp, hộ kinh doanh về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng đến năm 2030. Đây là các mục tiêu được nêu trong đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo được Chính phủ phê duyệt mới đây. Sáng ngày 7 tháng 7, sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang ra quân xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Trước mắt, lực lượng chức năng tập trung tại các tuyến Trần Hầu, Trường Sa và khu vực chợ trung tâm thương mại, nơi còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh. Địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm mới, không để công trình sai phạm tồn tại kéo dài hoặc là được hợp thức hóa. Thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, sau dấu mốc lịch sử

0: Ngày 22 tháng 6 vừa qua, khi mà thủ đô Hà Nội đồng loạt khởi động 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, câu chuyện về tương lai giao thông đô thị đang trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào những con số về chiều dài hay là tốc độ, dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến mô hình TOD, tức là phát triển đô thị định hướng giao thông. Đây được coi là chìa khóa cốt lõi để Hà Nội không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn kiến tạo nên những không gian đô thị hiện đại bền vững và tối ưu hóa giá trị đất đai tại các khu vực nhà ga trong bán kính từ 500 đến 600 mét. Vậy mô hình này sẽ được vận hành như thế nào để hiện thực hóa tham vọng xây dựng 979 km đường sắt đô thị trong tương lai, và những cơ chế đặc thù nào từ luật thủ đô sửa đổi sẽ giúp cho Hà Nội tháo gỡ những nút thắt kinh điển về giải phóng mặt bằng hay là nguồn vốn? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ đối thoại cùng với ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, xin chào ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, thì hiện nay dư luận đang rất quan tâm đến chiến lược phát triển bền vững cho mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Trong đó thì mô hình TOD thường được nhắc đến như một giải pháp đột phá. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về mô hình này và vì sao nó lại quan trọng đối với thủ đô trong giai đoạn này?
4: Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông hay còn gọi tắt là TOD thì là một cái mô hình cũng đã được thực hiện rất thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới như là Nhật Bản, Singapore hay rất gần chúng ta đây là Trung Quốc trong vòng 10-15 năm vừa rồi. Bản chất của cái việc mà phát triển đô thị theo định hướng giao thông nó giúp cho chúng ta kiến tạo ra cái không gian đô thị cách có chủ đích, tức là tránh cái việc mà trước đây chúng ta phát triển đô thị một cách tự do thì bây giờ chúng ta phát triển đô thị có định hướng dựa trên các cái trục đường sắt đô thị, bởi vì cái lợi thế của đường sắt đô thị đấy là vận chuyển nhanh khối lượng lớn. Do vậy chúng ta sẽ tập trung phát triển đô thị xung quanh các cái nhà ga dọc theo các tuyến đường sắt đô thị để tận dụng cái năng lực vận tải của các tuyến đường sắt này. Thế và thông qua các cái nhà ga đó, chúng ta khi phát triển đô thị xung quanh thì nó cũng giúp cho khai thác một cách tối đa cái giá trị của đất đai tại các cái khu vực lân cận nhà ga trong cái bán kính thông thường là khoảng 500m đến 600m. Thông qua cái việc phát triển như vậy thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị gia tăng từ đất đai xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị và từ đó bổ sung vào cái ngân sách cho thành phố để mà đầu tư ngược lại cho các cái tuyến đường sắt đô thị mới. Thế ngoài ra cái việc mà phát triển như vậy nó sẽ giúp cho kiến thiết cũng như chỉnh trang các cái đô thị cũ cũng như là tạo ra các đô thị mới và cái trung tâm phát triển mới của thành phố.
3: Vâng, thực tế thì tư duy TOD thì cũng đã được cụ thể hóa bằng sự kiện ngày 22 tháng 6 vừa qua khi Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm và đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông đánh giá thế nào về bước dịch chuyển này?
4: Việc triển khai khởi công 5 cái tuyến đường sắt đô thị vào ngày 22 tháng 6 thì nó đánh dấu một cái bước chuyển dịch từ triển khai đơn lẻ từng tuyến trước đây sang triển khai đồng loạt các cái tuyến trong mạng lưới với cái mục tiêu là sớm hình thành cái mạng lưới đường sắt đô thị theo cái quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Mục tiêu của cái việc mà thực hiện đồng loạt các cái dự án đường sắt đô thị này nó cũng là nhằm mục đích để tạo ra những cái trục giao thông quan trọng là cái trục xương sống được xác định là sẽ là cái khung sườn cơ sở, cái động lực để phát triển cái không gian đô thị của thành phố Hà Nội theo cái quy hoạch thủ đô. Ngoài ra thì việc thực hiện các cái dự án đường sắt đô thị quan trọng này cũng góp phần hình thành cái mạng lưới giao thông công cộng, thì cũng thông qua đó để thúc đẩy định hướng phát triển đô thị theo định hướng giao thông, và đồng thời nó cũng góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số theo mục tiêu của chính phủ, bởi vì toàn bộ 5 cái tuyến đường sắt đô thị này cũng sẽ được đầu tư bằng vốn đầu tư.
3: Để triển khai đồng loạt với quy mô lớn như vậy, thì Hà Nội đã chuẩn bị những cơ chế đặc thù nào để tháo gỡ các cái vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng, vốn là những cái nút thắt kinh điển của các cái dự án trước đây?
4: Trên cái kinh nghiệm đã triển khai các cái dự án đường sắt đô thị trước đây, chúng ta có rất nhiều các cái vướng mắc khó khăn, khách quan có, chủ quan có. Tuy nhiên, tập trung lại ở các cái vướng mắc lớn như sau. Thứ nhất là chúng ta vướng mắc rất lớn về quy định pháp luật, về trình tự thủ tục, rất là mất nhiều thời gian, có những cái quy định thực hiện rất là khó khăn. Vướng mắc thứ hai liên quan đến chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Và vấn vướng mắc lớn thứ ba là về nguồn vốn.

0: có những giai đoạn khó có thể bố trí được các cái nguồn vốn đủ để triển khai các dự án. Trong thời gian vừa qua về thể chế thì đã có những thay đổi rất là lớn, rất là khác biệt, trong đó ban hành các cái nghị quyết đặc thù, nghị quyết 188 về các cái cơ chế đặc thù đặc biệt dành cho các cái dự án đường sắt đô thị, rồi nghị quyết 258 cho các cái dự án lớn quan trọng, và luật thủ đô sửa đổi. Với những cái cơ chế đặc thù đặc biệt như vậy thì hiện nay quy trình triển khai dự án đã có những thay đổi rất là lớn. Tôi lấy một vài ví dụ, như thứ nhất là về việc triển khai dự án thì trước đây mỗi một cái dự án đường sắt đô thị thì đều phải thực hiện cái bước lập chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư, thì cái bước này nó mất hàng năm trời. Thì hiện nay các dự án sắt đô thị không cần phải lập chủ trương đầu tư nữa và triển khai ngay cái bước chuẩn bị đầu tư, tức là lập hồ sơ FS mà không cần phải lập chủ trương đầu tư. Và thứ hai là về công tác giải phóng mặt bằng, cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng đi trước một bước, tức là giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai ngay sau khi có quy hoạch về hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến, thì có thể tách cái phần giải phóng mặt bằng ra thành một cái dự án độc lập để triển khai ngay mà không cần phải chờ cho đến khi toàn bộ cái dự án chính được phê duyệt rồi mới triển khai. Cái quá trình đó nó giúp cho cái việc tiến độ thực hiện giải phóng bằng nó sẽ khớp hơn với cái quá trình thực hiện dự án. Vấn đề thứ ba là về nguồn vốn, thì hiện nay nguồn vốn ngân sách từ trung ương cũng như ngân sách của thành phố Hà Nội dành cho đường sắt đô thị đã được nâng lên giá trị rất là lớn. Ngoài ra cái cơ chế để thu hút các nguồn vốn tư nhân rồi các cái nguồn vốn hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cũng đã được cho phép để triển khai một cách linh hoạt hơn. Thông qua những cái cơ chế chính sách như vậy thì chúng tôi tin rằng cái việc triển khai thực hiện dự án trong cái giai đoạn tới đây thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
1: Vậy thì sau năm dự án vừa khởi động, lộ trình dài hạn để hoàn thiện toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội từ nay đến giữa thế kỷ 21 được xác định ra sao thưa ông?
0: Theo cái quy hoạch đô tầm nhìn 100 năm thì Hà Nội có tổng cộng là 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 979 km đường sắt. Ngoài năm cái tuyến đường sắt đô thị vừa mới khởi công, theo kế hoạch triển khai từ nay đến 2035 thì thành phố sẽ cần hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị. Phần còn lại thì sẽ hoàn thành vào khoảng thời gian từ 2035 đến 2045. Thế ngoài ra thì Hà Nội cũng cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng và các cái cơ quan liên quan để cập nhật các cái tuyến đường sắt liên vùng kết nối giữa thủ đô và các cái đô thị các tỉnh lân cận để tạo thành một cái vùng thủ đô với một cái mạng lưới đường sắt đô thị liên thông và hỗ trợ cho cái quá trình phát triển thủ đô và các cái khu vực xung quanh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Bá Sơn về cuộc trao đổi này.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Và thưa quý vị, đó là ca khúc I Love You, cơ vần thể hiện của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 15 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 khuyến cáo lái xe khi mà lưu thông trên tuyến thì giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe về phía sau tối thiểu 150m và liên hệ ngay số hotline 19008099 của phòng 6 của cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì mong là quý vị sẽ tương tác với VOV giao thông bằng cách là gọi về hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Có một thông tin mới nữa thưa quý vị, tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm hiện tại thì trời cũng mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến thì mình giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Và bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7, sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Vàng miếng SJC tại công ty SJC và P&J cùng giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, xuống 147,5 triệu đồng một lượng mua vào và 150,5 triệu đồng một lượng bán ra. Đáng chú ý, P&J giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 tới 1 triệu đồng một lượng, giao dịch ở mức là 147 triệu đồng một lượng mua vào và 150 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC cũng giảm 500.000 đồng một lượng. Đến với một thông tin liên quan đến giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

Theo đề xuất, khối trung học phổ thông tăng 13 lớp với 2.515 học sinh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tăng 20 lớp với 910 học sinh. Nếu được chấp thuận, khoảng 93,5 học sinh lớp 9 sẽ có chỗ học. Đây là lần thứ 3 Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong năm nay. Thưa quý vị, qua chiến dịch sàng lọc tăng huyết áp tại 126 trạm y tế xã phường, ngành y tế Hà Nội đã đo huyết áp cho hơn 155.000 người, phát hiện 7.655 trường hợp nghi mắc và hơn 16.000 người mắc tiền tăng huyết áp. Trong số các trường hợp nghi mắc thì gần 2.000 người được chẩn đoán mắc mới, phần lớn thì đã được quản lý điều trị tại cơ sở y tế. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân kiểm tra huyết áp định kỳ để phát hiện sớm, hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mời quý vị đến với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng từ Dầu Dây Long Thành mà quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, tình hình phức tạp hơn rất là nhiều rồi thưa quý vị. Nhắc lại nha, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Hướng ngược lại thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Orange cùng với ca khúc Tóc Ngắn.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Orange cùng với ca khúc Tóc Ngắn. Bây giờ thì sẽ nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mà bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội cấm hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7, tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ La Sơn vào ban đêm từ ngày 10 tháng 7, cao tốc La Sơn Hòa Liên khai thác 4 làn xe từ tháng 8 năm 2026. Đó là những nội dung đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa phủ nhận thông tin mạng xã hội lan truyền về việc cấm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đây là thông tin sai sự thật. Nghị định số 238 năm 2026 của Chính phủ chỉ sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính, không sửa đổi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và không làm thay đổi độ tuổi được phép lái xe. Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được điều khiển xe gắn máy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ cơ quan nhà nước, không phát tán tin sai sự thật. Các phương tiện giao thông ở Hà Nội sẽ bị cấm hạn chế trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 phục vụ gala Tổ quốc Bình Yên. Cụ thể, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, lệnh cấm triệt để phương tiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7 tại đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 7 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 và từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10 tháng 7. Tạm cấm xe ô tô chở hàng từ 500 kg trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế xe cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến phố trung tâm theo thông báo. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết từ 17 giờ ngày 10 tháng 7 sẽ tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn từ km số 0+000 đến km số 102+200 cùng các nút giao. Khung giờ áp dụng từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Quy định áp dụng với tất cả phương tiện trừ xe phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ La Sơn. Theo Ban Quản lý Dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn Hòa Liên, sau một năm thi công, dự án từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 8 năm 2026. Do tuyến đường đi qua đèo dốc và có một số điểm sạt lở từ cuối năm 2025, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục, tốc độ tối đa cho các xe còn lại là 60 km/h, riêng tại vị trí sạt trượt km số 50+700 là 30 km/h. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thử nghiệm tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, tỉnh Lạng Sơn, tuyến phố đi bộ đêm đoạn từ ngã tư Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, cầu Đông Kinh đến ngã ba Hùng Vương, Giả Tượng sẽ hoạt động từ 19:30 đến 22:30 thứ Bảy hàng tuần. Chương trình khai trương dự kiến vào 19:30 ngày 11 tháng 7 năm 2026, triển khai thí điểm từ đầu tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026 với 5 phân khu chức năng và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông. Trong khung giờ hoạt động, tuyến đường sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông. Thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 8, sau khi sân bay Liên Khương Lâm Đồng hoạt động trở lại, Vietjet Air sẽ khôi phục 5 đường bay kết nối Đà

0: Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng. Hãng dự kiến khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên chặng Hà Nội Đà Lạt, 7 chuyến một tuần từ Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh, 4 chuyến một tuần từ Hải Phòng, 3 chuyến một tuần từ Đà Nẵng. Hành khách có thể đặt vé trên website và ứng dụng của Vietjet với nhiều chương trình ưu đãi được triển khai thường xuyên. Chuyển sang thông tin cuối, từ ngày 1 tháng 9, phương tiện phục vụ vận hành bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải và phương tiện tiếp tế sẽ phải lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc trợ giúp hàng hải AIS hoặc là giám sát hành trình GPS. Đó là nội dung quan trọng trong thông tư mới đây về kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được Bộ Xây dựng ban hành. Ngoài ra, theo thông tư, đơn vị cung cấp dịch vụ phải khắc phục sự cố đèn biển, báo hiệu hàng hải trong tối đa 48 giờ, các tồn tại khác phải khắc phục trong 5 ngày, nếu không sẽ bị đánh giá là không đạt và tự chịu toàn bộ chi phí. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: luôn. Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Thái Đinh cùng với ca khúc Đi Qua Mùa Hạ. Thời điểm hiện tại 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của Vòng Thu, Phan Yến có nhận được những cái thông tin giao thông mới đến từ các đơn vị chức năng. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường xô viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 7, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Dương và Chánh Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh. Thưa quý vị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh tiếp nhận nhiều kiến nghị về đất đai, giao thông và môi trường. Đáng chú ý, 25 hộ dân tại khu tái định cư, khu công nghiệp V-Ship 2 phản ánh gần 20 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu hoàn tất việc xử lý vào cuối năm nay. Cũng trong sáng nay 7 tháng 7, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN đối với 174 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Xuyên Mộc. Sau lễ dân hương tưởng niệm, công tác lấy mẫu được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, cẩn trọng, hoạt động nhằm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã được đoàn thẩm định của Bộ Y tế đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động. Theo kế hoạch, bệnh viện khai trương ngày 9 tháng 7 và có thể tiếp nhận người bệnh ngay tại các chuyên khoa cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa cùng với một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy. Khoảng 400 bác sĩ điều dưỡng đã được bố trí luân phiên làm việc tại cơ sở này. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến giá đỡ máy tính. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, một ngày làm việc với chiếc laptop có thể kéo dài từ sáng cho đến tối. Không ít người sau vài giờ đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cũng từ đó rất nhiều người tìm đến những phụ kiện được quảng cáo là giúp làm việc thoải mái hơn, trong đó có một chiếc giá đỡ máy tính. Vậy liệu đây có phải thực sự là một món phụ kiện cần thiết hay chỉ là một sản phẩm có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với vị khách mời đó là anh Huy Hoàng, kỹ thuật viên của một trung tâm máy tính tại Hà Nội.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Cảm ơn anh Huy Hoàng đã đến với chương trình hôm nay.
7: Vâng, xin chào các bạn nghe đài.
5: Và như chúng tôi đề cập tới từ đầu chương trình, lý do khiến nhiều người quan tâm vẫn là nằm ở yếu tố sức khỏe. Giá đỡ máy tính có thực sự giúp cải thiện tư thế ngồi của chúng ta hay không ạ?
7: Giá đỡ máy tính là phụ kiện dùng để nâng phần thân laptop lên cao hơn so với mặt bàn làm việc. Một trong những lý do lớn khiến nhiều người tự hỏi có nên mua giá đỡ máy tính hay không nằm ở yếu tố công thái học. Khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn, màn hình thường thấp hơn tầm mắt từ 10cm đến 20cm. Người dùng buộc phải cúi cổ trong thời gian dài, gây áp lực lên đốt sống cổ và vùng vai gáy. Theo các nghiên cứu về công thái học, thì việc cúi đầu liên tục trong nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ đau cổ mãn tính và rối loạn cơ xương khớp. Chính vì thế, giá đỡ máy tính giúp nâng màn hình lên gần ngang tầm mắt, hỗ trợ cột sống cổ giữ ở trạng thái tự nhiên hơn.
5: Ngoài yếu tố công thái học như anh vừa đề cập thì giá đỡ máy tính còn mang lại những lợi ích nào khác ạ?
7: Chúng ta thấy ngay rằng giá đỡ sẽ tối ưu diện tích mặt bàn. Với bàn làm việc nhỏ, việc đặt laptop trực tiếp chiếm khá nhiều diện tích. Giá đỡ máy tính giúp nâng laptop lên cao, tạo khoảng trống bên dưới để đặt bàn phím rời, sổ tay hoặc phụ kiện văn phòng khác. Không gian làm việc nhờ đó cũng trở nên gọn gàng hơn. Sau đó là hỗ trợ thiết lập góc làm việc linh hoạt. Nhiều mẫu giá đỡ cho phép điều chỉnh nhiều mức độ cao khác nhau, phù hợp với chiều cao bàn và ghế. Người dùng có thể thay đổi thiết lập khi làm việc ngồi hoặc đứng, đặc biệt phù hợp với xu hướng bàn nâng hạ. Chúng ta thấy tính cơ động của giá đỡ là khá cao, khi hiện nay nhiều mẫu giá đỡ gập gọn có trọng lượng khoảng 200g đến 300g, dễ dàng bỏ vào ba lô. Với người làm việc tại quán cà phê, thư viện hoặc di chuyển nhiều, yếu tố này khá quan trọng. Chúng ta cũng sử dụng dễ hơn trong môi trường đặc thù. Trên máy bay hoặc tàu hỏa, việc đặt laptop trực tiếp lên đùi trong thời gian dài dễ gây nóng và khó thao tác. Giá đỡ tạo mặt phẳng ổn định hơn, dù không phải lúc nào cũng thuận tiện trong không gian hẹp.
5: Như vậy thì có phải ai sử dụng laptop thì cũng nên mua giá đỡ máy tính không thưa anh Hoàng?
7: Các trường hợp nên cân nhắc mua giá đỡ máy tính theo tôi sẽ là những người làm việc văn phòng sử dụng laptop từ 6 giờ mỗi ngày trở lên, rồi các bạn sinh viên học tập trực tuyến trong thời gian dài. Những người làm việc sáng tạo cần chạy tác vụ nặng, sinh nhiệt cao cũng có thể cân nhắc sử dụng. Rồi những ai gặp tình trạng mỏi cổ vai gáy khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn thì cũng nên sử dụng.
5: Vậy khi mình đã quyết định mua thì người dùng nên chú ý tới những tiêu chí nào của một chiếc giá đỡ máy tính được coi là phù hợp ạ?
7: Đầu tiên là mình phải xác định kích thước và tải trọng. Ở đây thì giá đỡ cần tương thích với kích thước laptop, phổ biến từ 13 inch đến 17 inch. Tải trọng nên cao hơn trọng lượng máy khoảng 1 kg để đảm bảo độ ổn định. Tiếp theo, hãy chú ý đến khả năng điều chỉnh. Nên ưu tiên mẫu cho phép điều chỉnh nhiều nấc độ cao và góc nghiêng, giúp phù hợp với nhiều tư thế khác nhau. Sau đó, người dùng nên quan tâm tới chất liệu và độ bền. Hợp kim nhôm thường được đánh giá cao nhờ độ cứng và khả năng tản nhiệt. Nhựa cứng nhẹ hơn nhưng cần kiểm tra độ chắc chắn ở khớp gập.
5: Như vậy là có thể hiểu rằng giá đỡ máy tính thì không phải là một món phụ kiện nó bắt buộc, nhưng tóm lại là khá hữu ích với những người làm việc thường xuyên trên laptop, đúng không ạ?
7: Cá nhân tôi thấy, việc có nên mua giá đỡ máy tính hay không sẽ phụ thuộc vào cường độ sử dụng laptop, không gian làm việc và nhu cầu về tư thế ngồi. Phụ kiện này mang lại lợi ích rõ rệt về công thái học và tản nhiệt trong môi trường làm việc cố định. Với người dùng laptop thường xuyên, giá đỡ máy tính sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.
5: Trân trọng cảm ơn anh Huy Hoàng đã chia sẻ những thông tin hữu ích trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay ạ.
7: Cảm ơn anh Tuấn và các bạn nghe đài. Hy vọng sẽ được gặp các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo.
5: Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
11: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
10: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
11: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: Yeah. Đèn bầu và Giang Nguyễn.

0: không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời. Thời điểm này là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Mong là mọi người sẽ tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm. Không gian mà có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị.

Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông khó khăn phức tạp, đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở Hà Nội thì gọi về 024-37-91-9191, thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-91-9191. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Uyên Linh cùng với ca khúc Cảm ơn tình yêu. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Nguyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:30, Phương Nguyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Nguyên sẽ chuyển đi nhiều thông tin giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị nhiều thông tin hữu ích để quý vị có thể chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Và cũng rất mong quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị hãy giúp Phương Uyên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đó là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả của chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng việc mà Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông thôi, các phương tiện di chuyển được. Trên lộ trình tiếp theo trên Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, tình hình giao thông cũng hiện tại hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Một số tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển được có thể kể đến như là trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực Văn Đăng Lưu, Bạch Đằng, khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển được. Ngoài ra thì ghi nhận trên lộ trình Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, giao thông cũng thuận lợi. Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi quan sát trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Hữu Cảnh, lưu thông thông thoáng. Khu vực Ung Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Văn Thương là các phương tiện di chuyển được qua. Trên lộ trình Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua cầu Phú Mỹ, giao thông thuận lợi.

0: Ở Điện Biên Phủ, giao cắt với Nguyễn Văn Thương, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng hết sức là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông, hiện tại theo như Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera, ở tất cả các hướng, lưu lượng phương tiện đều thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Với khu vực Bạch Đằng, giao cắt với Lê Quang Định, chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này, 16 giờ 34 phút, tình hình giao thông vẫn thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Uyên nhận được nhiều tương tác của các thính giả. Cảm ơn anh Quốc Thanh chia sẻ thông tin về đất cuốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời mới mưa xong. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hướng di chuyển đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Quốc Thanh rất nhiều ạ. Anh Minh Đức có gửi lời chào đến Phương Uyên, cô chủ quán dễ thương. Dạ, cảm ơn anh Minh Đức rất nhiều nha. Mong rằng là anh luôn đồng hành với chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông anh nha. Xin được chào anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh chúc cả nhà có buổi chiều thứ ba thời tiết mát mẻ dễ chịu. Anh Cao Chinh, cảm ơn trái tim thật to của anh Cao Chinh ạ. Cả một bó hoa nữa, rồi những trái tim nho nhỏ nữa. Anh Cao Chinh dành cho Phương Uyên quá nhiều trái tim, quá nhiều tình cảm luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra thì Phương Uyên lại nhận được một tương tác của bạn Minh Quang. Bạn chúc cho cô chủ quán Phương Uyên xinh đẹp buổi chiều thứ ba làm việc vui vẻ, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Cảm ơn bạn Minh Quang nha. Xin được chào anh Thanh ạ. Anh có gửi lời chào đến chương trình. Anh chúc cả nhà và MC có buổi chiều mát mẻ, vui vẻ, an lành. Dạ, cảm ơn anh. Xin được chào anh Lê Kim. Chào chị Giọt Nắng bên thềm. Cảm ơn một nhành hoa hồng qua một con chim bồ câu mang đến. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh Luân Trịnh thì bảo rằng trời tối rồi nhưng mà Hà Nội vẫn còn oi bức lắm. Nhiệt độ phải còn khoảng 35 độ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha anh Luân Trịnh. Xin được chào chị Nguyễn Nhi. Cảm ơn lời chúc của chị. Chị chúc Phương Uyên xinh đẹp buổi chiều làm việc vui vẻ bình an. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Xin được chào anh Luân Trịnh. Chào tất cả các thính giả quen thuộc của chương trình. Và Phương Uyên xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình rất cảm ơn những thông tin mà các thính giả đã tương tác chia sẻ cùng với chúng tôi, cũng như là những lời hỏi han, những món quà, những lời động viên bằng những cái biểu tượng mà các thính giả gửi về qua đường màn hình điện thoại. Tuy nhiên điều này làm cho Phương Uyên cảm thấy rất vui. Và xin kính chúc cho quý vị thính giả chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và kính thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả di chuyển về những tuyến đường như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh Lộ 10, Hương Lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích, Âu Cơ, Hòa Bình, thì quý vị an tâm bởi vì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang quản lý khu vực này. Và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là lưu thông của các phương tiện ổn định. Có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong đang điều tiết và tuần tra trên tuyến. Vì vậy mà các thính giả chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được. Và nếu như có những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả trên tần số này trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Vì vậy cũng rất mong là các thính giả hãy tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Mẹ ơi, sao hả con?
2: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn.

0: Còn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển, Villastar Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
2: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
1: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
2: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
1: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
2: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
1: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
2: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
1: Ông đang dùng Mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
2: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
1: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone, hotline 1800 1090.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông sau khi lắng nghe những thông điệp trên VOV Giao thông. Hiện nay chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, tại km 57 cộng 160 đến km 57 cộng 400 trên khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương, đang có đội thi công sửa chữa mặt đường ở làn số 1. Hiện nay thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cũng đã bố trí đầy đủ chớp nón cảnh báo công nhân điều tiết giao thông. Vì vậy, kính nhờ quý bác tài lưu thông trên tuyến đến khu vực trên chú ý quan sát, giảm tốc độ, chuyển sang làn số 2 và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là tại km 57 cộng 60 đến km 57 cộng 400 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương đang có đội thi công sửa chữa mặt đường ở làn số 1 và hiện tại khu vực này đã bố trí chớp nón cảnh báo và công nhân điều tiết giao thông. Vì vậy, các bác tài lưu thông trên tuyến đến khu vực trên chú ý quan sát giảm tốc độ và chuyển sang làn số 2 giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
7: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
6: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả cùng với Phương Uyên được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
7: Dạ thưa chị, thì qua quan sát đóng camera ở điểm hiện tại ở khu vực trung tâm thành phố như là khu vực cửa ngõ, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm thì một số tuyến đường chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng xe đang đông và di chuyển chậm là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, cũng như ở khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Tiếp đến là ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh hướng đi về Đài Liệt Sĩ của phường Bình Thạnh, Đây là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi của phường Tân Sơn Hòa, và đông chậm là tình hình chung tại đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi về Tô Ngọc Dân của phường Thế An, và cuối cùng là ở khu vực đường quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi của phường Hiệp Bình. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên.
6: Dạ thưa anh, thời điểm này là 16 giờ 44 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Và thông thường thì khi mà khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay của chúng tôi rơi vào khung giờ cao điểm nóng là khoảng từ thời điểm là 17 giờ 15 trở đi. Vì vậy không biết là anh có một lời khuyên nào cho các thính giả di chuyển qua khu vực này không ạ?
7: Dạ thưa chị, khung giờ sắp tới thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển khó khăn như là ở trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và khu vực xung quanh công trường Mê Linh, hay là ở tuyến quốc lộ 13 hướng về Đồng Xây, cầu Bình Lợi, tuyến Bình Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến Xô Viết Nghệ Tỉnh. Ngoài ra còn ở tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Nhân Thụ, qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Xin chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VB Giao thông ạ.
6: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Theo như anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã chia sẻ. Và một cách duy nhất để quý vị thính giả có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình là chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông cùng với chúng tôi quý vị nha. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin trên đường 22 tháng 12, đường An Phú ra quốc lộ 13 có sự cố xe du lịch ở khu vực này, đoạn qua Bệnh viện Quốc tế Columbia. Quý vị bác tài chúng ta lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường An Phú ra quốc lộ 13 có xe du lịch nằm hư giữa đường ở đường Bệnh viện Quốc tế Columbia. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta chú ý, chúng ta nếu như có thể được thì chọn lựa lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông ở đây. Và với thông tin này thì Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi nhận được những cái tương tác của thính giả cũng như là những cái tương tác của tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã có cán bộ chiến sĩ đang điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi thành phố đang kéo xe ra khỏi hiện trường. Dạ, rất cảm ơn những cái thông tin mà thính giả phản hồi cũng như là những thông tin này chúng tôi cũng đã kịp thời chia sẻ đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận được trên khu vực bến xe miền Đông mới hướng về Suối Tiên có một xe cẩu gặp sự cố. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên lộ trình bến xe miền Đông mới hướng về Suối Tiên có một xe cẩu gặp sự cố. Các bác tài lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì ghi nhận trên khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay An Phú ở phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi Tô Ngọc Vân ở phường Thới An chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng đi ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm mà Phương Uyên vừa cập nhật. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

Thưa quý vị, trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời đã giảm còn 30-31 độ, một số nơi có mưa rào. Càng về cuối chiều, mây dông càng phát triển mạnh, có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và có thể tiếp diễn trong buổi tối, khiến nhiều tuyến đường giảm tầm nhìn. Người dân nên chủ động

0: toàn và tránh đi vào những đoạn đường có khả năng ngập sâu hoặc dòng chảy nước mạnh. Người dân nên chủ động mang theo áo mưa để tránh phải di chuyển vội vàng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi có dông, tuyệt đối không trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc mái che tạm vì nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn còn hiện hữu. Sau nhiều lần khi các cơn mưa đổ xuống thì nền nhiệt sẽ dịu hơn, nhưng mặt đường vẫn còn trơn ướt nên người dân vẫn cần chuẩn bị tiếp tục thận trọng trên suốt hành trình trở về nhà. Tối nay nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27-28 độ, giảm thêm 2-3 độ nữa. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố chưa có gì thay đổi đáng kể, phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32-34 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
5: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humanzel ạ.
6: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
5: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
7: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humanzel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin về khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân ở phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 23. Xin được nhắc lại là từ km số 20 đến km số 13, thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn ở phường Bình Hưng Hòa,

xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi cầu Bình Triệu ở phường Bình Thạnh, chúng ta cũng di chuyển chậm do lượng phương tiện tham gia giao thông đông và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi cầu Bình Triệu, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 16 giờ 55 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Tiếp tục cho quý vị thính giả được biết là trên một số lộ trình mới, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được những cái tương tác nữa của các thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin từ bạn Nguyễn Linh, bạn cho biết là quốc lộ 1K hướng di chuyển về ngã tư Bình Hưng, xe hơi đông, chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì chú Trần Tám như Phương Uyên đã chia sẻ là đoạn qua Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp cũ vẫn chưa biết. Chú Trần Tám thì cho biết là khu vực này hiện tại thì các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được lời chào của bạn Minh Quang, cảm ơn bạn rất nhiều, của anh Phong tài xế, anh Tuấn Hùng chúc cô chủ quán có buổi chiều làm việc vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và bến xe miền Đông mới hướng về Suối Tiên có một xe cẩu gặp sự cố, các phương tiện di chuyển về đây chúng ta chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận thông tin từ thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi ghi nhận có một sự cố xảy ra. Sự cố xảy ra trên khu vực tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên khu vực bến xe miền Đông mới hướng về Suối Tiên có một xe cẩu gặp sự cố khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây, quý vị cần phải hết sức chú ý. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở bến xe miền Đông mới hướng về Suối Tiên thì có một xe tại cẩu gặp sự cố, các phương tiện cần chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua vòng xoay Hàng Xanh hướng đi cầu Bình Triệu ở phường Bình Thạnh thì lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 272 quy định cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1 tỷ đồng cho mỗi megawatt đề nghị khảo sát. Doanh nghiệp đầu tư dự án điện bán lẻ lên hệ thống quốc gia phải đảm bảo vốn chủ sở hữu không quá thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2030. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật tiến độ 8 dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Đáng chú ý, vành đai 3 đã hoàn tất phần giải phóng mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt khoảng 70-78%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tuyến còn cao tốc. Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đã khởi công tuyến chính từ ngày 1 tháng 7. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành đạt khoảng 6,5% khối lượng. Với đường sắt đô thị, thành phố cũng đang triển khai 10 tuyến metro, gồm 2 tuyến đang đầu tư và 8 tuyến chuẩn bị đầu tư. Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp khởi công nâng cấp mở rộng đường tỉnh 878, đoạn nối đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với đường tỉnh lộ 865, tuyến dài gần 13 km, tổng vốn đầu tư khoảng 625 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc trên đường dẫn cao tốc, tăng kết nối với khu vực

0: quốc lộ 1, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và các khu công nghiệp trên địa bàn. Từ ngày 7 tháng 7, Hàn Quốc chính thức áp dụng luật thuế sửa đổi về quản lý thông tin trên mạng, còn gọi là luật là tin giả. Theo đó, các tài khoản có từ 100.000 người theo dõi hoặc trung bình đạt 100.000 lượt xem mỗi tháng có thể phải bồi thường tới 5 lần thiệt hại nếu cố ý phát tán thông tin sai lệch để trục lợi hoặc làm gia tăng ảnh hưởng. Các nền tảng lớn cũng phải tăng cường tiếp nhận, xác minh, xử lý nội dung vi phạm. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nguồn cung căn hộ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 dự kiến tập trung chủ yếu ở khu Nam, chiếm khoảng 50% thị phần, trong đó khu Đông chiếm 30%. Thông tin được CBRE Việt Nam công bố tại buổi báo cáo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh quý 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 7 tháng 7. Theo CBRE, giá căn hộ sơ cấp trung bình trong quý 2 đạt khoảng 76 triệu đồng một mét vuông thông thủy, tăng 8% so với trước và tăng 16% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 90%. Riêng nguồn mở, chúng tôi sẽ được nhắc lại là riêng nguồn cung mở bán mới đạt 73%. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình khoảng 62 triệu đồng một mét vuông, tăng 26% so với cùng kỳ. Song đà đã tăng chậm trung bình trong bối cảnh lãi suất cao và thanh khoản giảm tốc. Nửa cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có khoảng 45.000 căn hộ mới. Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, nguồn cung có thể tăng lên gấp 3 so với năm trước. Bà Dương Thùy Dung, giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định khu Nam đang có cơ hội rõ nét từ các dự án hạ tầng giao thông.
1: Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối về khu Nam mở rộng lên tới tận 8 làn đến 12 làn xe. Phía khu vực mà cầu Kênh Tẻ có kế hoạch là mở rộng đường Nguyễn Thọ, cũng như là khoảng thời gian dài hơn nữa sẽ có đường trên cao để nối trực tiếp với khu vực Nhà Bè và xa hơn nữa.
0: EIE, các tuyến vành đai cao tốc và đường sắt liên tục được thúc đẩy sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại những khu vực có kết nối hạ tầng được cải thiện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của ban VOV Giao thông Quốc gia để gửi đến cho quý vị. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Ui, sao lại pen? À dạ. Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel. Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
5: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toang rồi.
3: Gãy sớm thế.
5: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
6: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: Sound of Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng một số thông điệp khác. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục cùng quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh về sự cố trước bến xe Miền Đông mới. Thì bây giờ đây chúng tôi đã nhận được những cái thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc cho biết là xe gặp sự cố trước bến xe Miền Đông mới đã di chuyển rồi. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh đang ổn định. Các bác tài yên tâm để mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại sự cố xe bị xe gặp sự cố trên khu vực trước bến xe Miền Đông mới đã được di chuyển rồi. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại lưu thông ổn định. Ngoài ra, ghi nhận thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe Miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí ở phường Bình Thạnh, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi cầu cầu Bình Phước ở phường Đông Hưng Thuận, các phương tiện lưu thông chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên một lộ trình khác, đó là đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh ở phường Tân Sơn, xe đông và chúng ta di chuyển chậm về đây. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận được có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở thời điểm này, đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước ở phường Đông Hưng Thuận, các phương tiện di chuyển chậm; đường Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra đường Trường Chinh ở phường Tân Sơn, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả lưu thông qua đây chúng ta lưu ý. Kính thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ Sơn La, theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông C08, Ban Quản lý Dự án đường Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng khai thác tuyến đường này vào khung giờ đêm từ ngày 10 tháng 7 tới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
10: Theo đó, kể từ 17 giờ ngày 10 tháng 7, toàn bộ các phương tiện ngoại trừ xe phục vụ thi công sẽ bị cấm lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn từ km 0 đến km 102+200, bao gồm cả các nút giao liên kết. Khung giờ tạm dừng khai thác cụ thể từ 17 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Biện pháp này sẽ được duy trì liên tục cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan quản lý. Việc tạm dừng lưu thông vào ban đêm được đưa ra trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và Cục Đường bộ Việt Nam. Hiện nay, do các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đã có những thay đổi đáng kể, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các phương tiện di chuyển trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lý giải cụ thể về các yếu tố kỹ thuật và an toàn, ông Chu Văn Long, trưởng phòng điều hành dự án 1, Giám đốc quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết.
11: Trong quá trình thi công mở rộng tuyến cao tốc, gần như tất cả các biển báo về cao tốc đã bị tháo và thay thế bằng các biển phụ. Ngoài ra mặt đường cũng bị thu hẹp lại để lấy phạm vi thi công mở rộng hai bên tuyến, dẫn đến việc khai thác theo tiêu chuẩn cao tốc không còn đảm bảo. Đặc biệt vào ban đêm, tầm nhìn của các phương tiện bị hạn chế nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn, vì vậy C08 đã yêu cầu dừng khai thác để đảm bảo an toàn.
10: Để lộ trình di chuyển không bị gián đoạn, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh khuyến cáo các tài xế chủ động điều chỉnh lộ trình, phân luồng từ xa để chuyển hướng lưu thông xuống quốc lộ 1 và các cung đường hiện hữu khác trong khung giờ cấm. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp cùng công an các địa phương tăng cường túc trực tại các điểm ra vào đầu cuối dự án để hướng dẫn, nhắc nhở người dân điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định mới trong thời gian đầu. Việc tuân thủ phân luồng không chỉ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để dự án mở rộng cao tốc sớm hoàn thành đúng tiến độ.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về việc quá trình thi công mở rộng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông, và Ban Quản lý đường Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Xây dựng cũng vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng khai thác tuyến đường này vào khung giờ đêm từ ngày 10 tháng 7 tới, và mong rằng là quý vị thính giả đã có thể lắng nghe này về chúng ta chủ động cho kế hoạch của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Hiện nay thì chúng tôi nhận được một số những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi nhận được thông tin ở một số khu vực trên địa bàn thành phố thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thì Phương Uyên ghi nhận được ở khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Hưng, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật được thông tin trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là vẫn có hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở tuyến Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, tình hình giao thông tại khu vực này là vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển được. Ngoài ra, ở khu vực Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực trên. Chúng tôi cũng nhận được những cái tương tác của hệ thống camera Mai Chí Thọ Trần Não. Điểm nút giao thông này chúng tôi ghi nhận ở tất cả các hướng, tình hình giao thông thuận lợi, lượng phương tiện đổ về đây không đông, quý vị hoàn toàn yên tâm di chuyển qua khu vực này. Trên Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của, tình hình giao thông cũng không đông, di chuyển được. Mai Chí Thọ hướng di chuyển về Trần Não, Mai Chí Thọ hướng di chuyển về khu vực Đồng Văn Cống cũng lưu thông thuận lợi. Riêng khu vực Mai Chí Thọ di chuyển về Tố Hữu hay là di chuyển về Nguyễn Trần Quyết Kiên. Xin được nhắc lại, ở có hai khu vực giao cắt với Mai Chí Thọ là Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não và Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quyết Kiên. Chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy. Chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây, chậm chậm thôi thưa quý vị. Riêng khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Nguyễn Trần Quý Kiên là quý vị thính giả chúng ta di chuyển về đây chúng ta cũng hết sức chú ý, là bởi vì Phương Uyên thấy là lượng phương tiện xe ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng khá dài trên khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, nên là quý vị thính giả lưu ý khi lưu thông qua lộ trình trên. Nguyễn Văn Quá Tô Ký, lộ trình này hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên, những màn hình camera

0: ra khác ạ.
1: Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực ngã tư An Sương. Khu vực ngã tư An Sương hiện tại lưu thông thông thoáng. Khu vực tiếp theo ở cầu vượt Bình Phước, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi trên khu vực dưới cầu vượt Bình Phước là các phương tiện đều di chuyển bình thường và di chuyển khá là ít ở khu vực này. Ngã tư Bình Thái, lộ trình này chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đông di chuyển chậm rồi thưa quý vị. Trên khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý thông tin này mà chúng tôi chia sẻ nha. Ngoài ra thì trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ghi nhận đoạn giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông được. Khu vực nút giao Phú Nhuận, giao thông hiện tại thì cũng rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở tất cả các hướng và chúng ta di chuyển chậm thôi thưa quý vị. Bởi vì chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này một số tuyến đường có đông là đông lắm. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta nên chọn bất kỳ lộ trình nào thì chúng ta cũng nên đi đúng luật an toàn giao thông đường bộ. Đi đúng phần đường làn đường dành cho mình và không lấn sang làn đường khác để chúng ta đảm bảo sự an toàn cho chúng ta tham gia giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực ngã tư Gò Dưa. Hiện nay thì khu vực này không đông các phương tiện di chuyển được. Trên cầu vượt Bình Phước, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua khu vực này. Khu vực cầu vượt Sóng Thần, tình hình giao thông cũng không đông, chúng ta di chuyển được. Tiếp tục với hệ thống camera, Phương Uyên quan sát khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Hiện tại giao thông tại đây thì không đông lắm, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở một khu vực nữa, đó chính là ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển. Khu vực này thì mặt đường khá rộng và lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là khá ít, cho nên là thời điểm bây giờ chúng ta vẫn hoàn toàn yên tâm di chuyển được qua đây. Ngã tư Bốn Xã, lộ trình tiếp theo ghi nhận thông thoáng. Khu vực ngã ba An Lạc, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Khu vực cổng ra bến xe miền Tây, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực trên. Quốc lộ 1 đoạn qua trường đại học Nông Lâm, tình hình giao thông thuận lợi. Quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Trên lộ trình tiếp theo ở quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Linh Xuân, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, nút giao Phú Nhuận. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được là các phương tiện đều di chuyển qua khu vực này một cách khá là bình thường. Chúng ta không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào khi mà lưu thông qua. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Thị Định hướng di chuyển về đường D. Đông trên làn đường dành cho xe ô tô ra vào cảng thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trên khu vực đường ra cổng bến xe miền Đông mới, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường D1 di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước, các phương tiện cũng di chuyển chậm, di chuyển chậm ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên lộ trình hướng dầu dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km từ khu vực là km số 7 đến km số 9, chúng ta di chuyển chậm khoảng 2 km. Và đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và rất mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel

0: Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
5: Để mẹ xem lịch đã nhá.
4: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
6: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
7: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng,
6: nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường.
7: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
6: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận một số những cái thông tin tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi có ghi nhận được một số những cái thông tin, như là anh Hoàng Ngọc cho biết là vòng xoay cổng số 11, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay vòng xoay cổng số 11 các phương tiện đều di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết đường Rũ 10 đoạn qua cầu Bình Phước 2 đi giao lộ Vườn Lài có va chạm giữa xe tải và xe máy khiến các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước 2 đi giao lộ Vườn Lài, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được, là có va chạm giữa xe tải và xe máy ở khu vực đường đổ 10 đoạn qua cầu Bình

Phước 2 đi giao lộ Vườn Lài khiến cho các phương tiện di chuyển chậm về đây. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thính giả thưởng thức, một ca khúc khá lâu rồi chúng ta mới có dịp nghe lại. Một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: biển rộng. Một ca khúc khá lâu rồi chúng ta mới có dịp nghe lại. Với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên, trước đây thì chúng ta thường nghe ca sĩ Hồng Nhung hát ca khúc này đúng không ạ? Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là hiện nay đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, ở khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo ở đường Đỗ Mười, chúng tôi nhắc lại với quý vị, đoạn qua cầu Bình Phước 2 đi giao lộ Vườn Lài có va chạm giữa xe tải và xe máy. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật những cái thông tin tiếp theo. Thông tin mà quý vị thính giả di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Khu vực tiếp theo ở quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, giao thông thuận lợi, các bác tài của chúng ta cũng di chuyển được ở khu vực này. Ngã 6 Cộng Hòa là lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, hiện tại tình hình giao thông cũng đang rất là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình Quang Trung Trưng Nữ Vương, tình hình giao thông thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được qua. Trên quốc lộ 22 giáp với lại quốc lộ 22 giao cắt với lại giáp Hải, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, lưu thông thuận lợi. Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng cũng vậy, tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai Đinh Tiên Hoàng, hiện tại lượng phương tiện cũng không đông, quý vị an tâm di chuyển. Xem ra là trong buổi chiều tối nay tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi và quý vị thính giả của chúng ta cũng không gặp nhiều trở ngại khi mình lưu thông qua. Vì vậy nếu như quý vị thính giả có gặp những cái khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương, Phương, ôi chị Hương,
2: ừ.
1: Chị mua gì thế?
2: Si can ạ? À?
1: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
2: À, si can hiệu quả không chị?
1: Si can với thành phần chính aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
3: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ở các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Tính đến thời điểm này là 17 giờ 37 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, và Phương Uyên cũng chưa ghi nhận thêm bất kỳ một điểm nút giao thông nào mà các thính giả tương tác gửi về chương trình cả. Như vậy là chúng tôi ngầm hiểu rằng khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông ở thời điểm này thì quý vị hoàn toàn đã có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình, hoặc là tình hình giao thông không đông, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta vẫn di chuyển được. Đó là những sự phỏng đoán của chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà quý vị thính giả di chuyển qua. Còn thực tế thì hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, hiện tại tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ghi nhận trên quốc lộ 22, chúng tôi ghi nhận là trên tuyến quốc lộ này, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, quý vị thính giả không gặp khó khăn khi mà lưu thông qua. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông thuận lợi. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, các phương tiện di chuyển được. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông thông thoáng. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng cũng vậy, cũng thông thoáng, và quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ, và hy vọng rằng là các thính giả đã có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình rồi. Bởi vì thời điểm này chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một điểm nút giao thông nào mà quý vị thính giả tương tác với chúng tôi là có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Như vậy là chúng tôi ngầm hiểu là tình hình giao thông thuận lợi quý vị nhé. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với tín hiệu camera truyền về, Phương Uyên quan sát trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện tại giao thông đông ở các hướng, tuy nhiên

Chúng ta dừng đỗ rất trật tự, tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Hiện nay thì đường ra công trường Mê Linh, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Khu vực ngã sáu Cộng Hòa chúng ta cũng di chuyển được. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực ngã sáu Dân Chủ, ngã sáu Nguyễn Tri Phương, hai lộ trình này chúng tôi đều ghi nhận được giao thông không đông. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ tiếp cho Phương Uyên những màn hình camera. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang, giao thông thuận lợi. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện di chuyển chậm. Đường so với Nghệ Tỉnh từ nút giao Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, tình hình giao thông đông, di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ đi phường Sài Gòn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Kính thưa quý vị, một mùa hè nữa đã trôi qua gần một nửa thời gian, song nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau mà mùa hè của trẻ gắn chặt với các loại thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng thay vì các hoạt động vui chơi thuần túy. Mời quý vị cùng đến với phóng sự của phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.

0: 9:30 sáng đầu tuần tại câu lạc bộ Pickleball Wonder, số 234/4 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 em nhỏ từ 8 đến 15 tuổi đang tập trung thực hiện bài tập, vừa di chuyển vừa đánh quả bóng dựa sang bên kia sân. Xen lẫn những tiếng bốc bốc quen thuộc là những tràng cười không ngớt của đám trẻ đang nhễ nhại mồ hôi. Ngồi bên ngoài quan sát con gái 9 tuổi của mình đang tập luyện trên sân, chị Hoàng Yến, ngụ phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài tập pickleball 3 buổi một tuần, thì chị cũng cho con mình tham gia lớp bơi gần nhà với tần suất tương tự và vài hoạt động thể chất khác. Thời gian trong ngày, chị vẫn cho phép con sử dụng điện thoại hay máy tính bảng để giải trí tối đa 30 phút.
1: Không có khái niệm đúng sai, chỉ là tùy theo quan điểm của từng người. Và cái gì quan trọng thì mình ưu tiên. Chứ với em thì tùy theo độ tuổi, với độ tuổi này thì chưa cần phải tiếp xúc nhiều với máy tính. Chỉ những lúc cần thiết thôi. Chơi pickleball hay chơi môn thể thao nào thì đầu tiên là con thích đã. Nếu mà con thích thì nó từ từ thì nó sẽ tiến bộ. Với nó cũng là hoạt động thể chất thôi. Nếu mà trong năm mà em có thời gian mà em cũng cho đi học, chứ em cũng không có giữ nó ở nhà. Chỉ là thời gian không có nhiều thôi. Thì hè thì tranh thủ đi học được tháng nào hay đó.
0: Anh Lê Văn Quốc, 26 tuổi, huấn luyện viên tại một câu lạc bộ pickleball trên địa bàn Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp hè này anh kín lịch tất cả các buổi sáng cho các lớp trẻ em. Nắm bắt được nhu cầu cách ly trẻ khỏi các thiết bị di động thông minh của nhiều gia đình, các câu lạc bộ và huấn luyện viên đều đặn đưa ra những chương trình thú vị để giúp trẻ hào hứng hơn khi đến lớp. Anh Lê Văn Quốc cho biết thêm.
2: Phụ huynh nên cố gắng động viên con em mình đến sân pickleball để vận động trong dịp hè này. Dù mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ, nhưng các em có thể được vận động, được đổ mồ hôi và được cười đùa với các bạn đồng trang lứa. Tôi cố gắng thiết lập những bài tập phù hợp với độ tuổi để giúp các em có thể vận động, cải thiện sự linh hoạt, cũng có thể kết nối với nhau, giúp các em có thể được phát triển đầy đủ.
0: Tranh thủ kỳ nghỉ hè, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 37 tuổi, ngụ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đưa con gái 7 tuổi vào thành phố Hồ Chí Minh thăm người thân. Chị Chi cho biết, hơn một tháng vừa qua, ngoài việc hoàn thành lớp bơi sinh tồn cơ bản, thì con chị gần như gắn chặt với các thiết bị di động để chơi game hay xem các video giải trí. Hệ quả là dù chưa hết hè, nhưng đã hỏng một máy tính bảng, còn điện thoại di động hiện đã chai pin.
3: Lý do thì em nghĩ là thứ nhất á, là con không có môi trường bạn bè để chơi như là ba mẹ hồi nhỏ. Con ít được đi chơi hơn, một phần là vì ba mẹ bây giờ là bận rộn hơn, không thể đưa con ra ngoài chơi thường xuyên mà cũng không dám cho con tự đi vì lý do an toàn. Thứ hai á, là điện thoại bây giờ có quá nhiều chương trình hấp dẫn, nào là game, video trên TikTok hoặc YouTube, nên là

0: quá thu hút con bị cuốn vào.
1: Ngoài yếu tố cha mẹ bận rộn, ít thời gian chơi với con, thì tiến sĩ Nguyễn Thị Thu, chuyên gia giáo dục gia đình tại hệ thống giáo dục Tsubaki Hà Nội cho rằng, việc không ít trẻ gắn liền với các thiết bị kỹ thuật số trong những ngày hè xuất phát từ việc trẻ thiếu kỹ năng để quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức cuộc sống ngoài việc học. Ngoài ra, có một thực tế là dù ở thành thị hay nông thôn, thì trẻ vẫn không có nhiều không gian để kết nối với bạn bè cùng độ tuổi thông qua các hoạt động thể chất hay chơi những trò chơi tập thể như trước. Để có thể kéo trẻ ra xa các thiết bị điện tử, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu gợi ý.
2: Mình sẽ không cấm các con là sử dụng thiết bị điện tử, mà mình nên quy định thời gian được sử dụng. Và khi sử dụng nó thì con sẽ sử dụng cho mục đích gì. Ngoài ra là vào những cái khung giờ bố mẹ trước khi đi làm là vào sáng sớm, hoặc là vào buổi chiều tối khi bố mẹ đi làm về, thì hãy tận dụng những khoảng thời gian đó để rủ các con cùng hoạt động thể thao và cùng vui chơi ở ngoài trời với mình. Và cái điều quan trọng nhất đối với trẻ đó là chúng ta giải thích cái lý do vì sao con không nên dùng thiết bị điện tử nhiều, nó sẽ hại đến sức khỏe của con như thế nào, hoặc là con sử dụng nó với một cái cách thông minh để học kỹ năng hoặc là để mình học tập được một cái gì đó từ những cái thiết bị điện tử. Và một cái quan trọng nữa là bố mẹ chỉ cần chúng ta làm gương, đó là ở nhà chúng ta không dùng thiết bị điện tử nhiều, thấy cái hình ảnh chúng ta học tập cho con nhìn thấy thì đấy là một cái hình ảnh thuyết phục nhất để mà các con sẽ có sự thay đổi ạ.
1: Hành trình trả lại những ngày hè đúng nghĩa cho con trẻ không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều, mà đó là cả một quá trình bền bỉ, cần sự kiên nhẫn. Thay vì những lời cấm đoán cực đoan hay sự phó mặc vì bận rộn, mỗi bậc phụ huynh hãy bắt đầu từ việc lắng nghe, cùng con thiết lập những mục tiêu và thiết thực nhất là chủ động làm gương để trẻ noi theo.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Huy Hoàng của ban VOV Giao thông Quốc gia về việc những cái lý do mà mùa hè của trẻ ngắn chặt với các loại thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng thay vì các hoạt động vui chơi thuần túy. Và với những ghi nhận này thì hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta quan tâm nhiều hơn để cho con em mình hưởng một cái mùa hè thật là trọn vẹn và có thêm nhiều kiến thức hữu ích dành cho bản thân. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin từ anh Phan Dũng, anh cho biết giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại trên khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, hiện tại ở cả hai hướng lưu lượng phương tiện đều không đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo thì khu vực này tình hình giao thông hơi đông rồi và chúng ta phải di chuyển chậm quý vị ạ. Khu vực Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi di chuyển sang Nguyễn Văn Cừ. Hai khu vực này thì tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên lộ trình Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Lộ trình này hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo giao thông thuận lợi. Chúng tôi ghi nhận thêm thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 4639. Thính giả cho biết là hiện nay cầu vượt 550 đã cấm hoàn toàn xe máy lưu thông, nhưng bây giờ thì có rất nhiều xe máy lưu thông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Rất mong cơ quan xử lý vấn đề này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực cầu vượt ngã tư 550 đã cấm hoàn toàn xe máy lưu thông, nhưng tình trạng này vẫn còn tái diễn. Hiện nay có rất nhiều những phương tiện xe gắn máy lưu thông qua đây. Vì vậy, rất mong là lực lượng chức năng chúng ta xử lý. Cùng tiếp tục với những cái thông tin chúng tôi ghi nhận được ở khu vực là Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý lưu thông thuận lợi. Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, quý vị cũng an tâm di chuyển qua đây. Trên khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo lưu thông thông thoáng. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, thời điểm này thì tình hình giao thông

cũng đông lên nhiều rồi, chúng ta di chuyển chậm. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, giao thông cũng thuận lợi. Còn nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh

khán giả lưu thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra thì ở trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng về cầu Tân Thuận 2 lưu thông chậm do lượng phương tiện đông. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Cầu Kênh Tẻ hướng từ đường Khánh Hội đi Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ An Phú Đông 12 ở phường An Phú Đông, các phương tiện di chuyển xếp thành hàng dài qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của Oren và Hà Trần qua một sáng tác của Oren, ca khúc Có Bao Lần. Mời quý vị cùng nghe.

tác của Orange ca khúc Có Bao Lần. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 ở phường Xóm Chiếu. Xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị. Các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ An Phú Đông 12, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhắc lại để quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta có tham gia giao thông qua những lộ trình vừa rồi, thì quý vị cũng có thể có thêm những cái sự lựa chọn cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được những thông tin của anh Đức Quyền. Anh cho biết là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Đức Quyền rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được những cái thông tin tiếp theo từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là khu vực cầu Đồng Nai về Thủy Châu trên tuyến quốc lộ 1K lưu thông bình thường. Từ khu vực Thủy Châu ra ngã ba Bình Thắng, Tân Vạn, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên Thủy Châu ra ngã ba Bình Thắng, Tân Vạn, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, một số những cái lộ trình chúng tôi ghi nhận là có trời mưa xảy ra, như là ở khu vực Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, khu vực cao tốc Trung Lương đoạn qua quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí, Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận là có tình trạng trời mưa xảy ra rồi. Cho nên là quý vị di chuyển về đây, chúng ta cũng lưu ý điều chỉnh tốc độ, di chuyển chậm chậm để tránh sự trơn trượt có thể xảy ra cho phương tiện của mình. Và qua đó thì sẽ có những cái sự cố, những cái vụ va chạm xảy ra không đáng có. Ngoài ra thì điểm qua với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện khá đông trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, đặc biệt là ở làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị di chuyển về đây chúng ta lưu ý một chút. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng hiện tại đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được từ anh Minh Trung. Anh cho biết là đường DT825 từ vòng xoay Hòa Khánh đi Hậu Nghĩa lưu thông ổn định. Bạn Khang Phan cho biết Tân An, Long An, Tây Ninh trời mưa, các phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 252 năm 2026 vừa được sửa đổi, việc hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế sẽ được thực hiện ngay khi đầy đủ điều kiện, thay vì chờ tới 24 giờ làm việc như trước. Trường hợp đã nộp tiền nhưng hệ thống chưa cập nhật, người dân có thể gửi chứng từ điện tử đến để cơ quan thuế đối chiếu xử lý. Người còn nợ dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân hộ kinh doanh hoặc dưới 50 triệu đồng với doanh nghiệp hợp tác xã cũng được hủy tạm hoãn xuất cảnh. Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn, Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa quy mô khoảng 125 hectare. Trong đó, khu trường đua chiếm gần 94 hectare, dự kiến có khán đài 30.000 chỗ, đường đua cát, đường đua cỏ và khu huấn luyện ngựa. Dự án còn bố trí khách sạn, biệt thự du lịch, trung tâm thương mại, hồ điều hòa và không gian cây xanh. Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp khởi công nâng cấp mở rộng

0: đường tỉnh 878. Đoạn nối đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với đường tỉnh 865. Tuyến dài gần 13 km, tổng vốn đầu tư khoảng 625 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc trên đường dẫn cao tốc, tăng kết nối với quốc lộ 1, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận và các khu công nghiệp trên địa bàn. Chính phủ Venezuela vừa trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể Đoàn Việt Nam và hạng nhì cho 124 thành viên tham gia cứu hộ sau động đất. Lễ trao diễn ra ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn gồm lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả, khám bệnh, cấp thuốc và cứu trợ người dân. Phần thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại Đà Nẵng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố khai mạc tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ xác định cần hình thành các không gian phát triển, cơ chế thử nghiệm và cực tăng trưởng mới, đồng thời lựa chọn những địa phương đủ năng lực đi đầu triển khai mô hình, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách quốc gia. Đà Nẵng được đánh giá có nhiều điều kiện đảm nhận vai trò này. Theo Phó Thủ tướng, với định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghệ cao, tài chính số và tài chính xanh, Đà Nẵng cần tập trung thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
1: Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững.
0: Tuần lễ diễn ra đến ngày 12 tháng 7 với nhiều hoạt động về tài chính, bán dẫn, công nghệ và liên kết nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Dịp này, Đà Nẵng trao 6 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, tài sản số và công nghệ tài chính. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ hả?
2: Thôi, tôi không đi đâu.
1: Sao? Vợ không cho hả?
2: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
1: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
2: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
1: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
2: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
1: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
2: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
1: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
2: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
1: Trời, đăng ký sao ông?
2: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
1: Đã xong.
2: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Thời điểm này là 18 giờ 7 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, chúng tôi ghi nhận những khu vực hiện tại lượng phương tiện bắt đầu có những khó khăn, đó là Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc. Chúng tôi ghi nhận là trên lộ trình này tình hình giao thông hiện tại thì khá đông, các phương tiện đổ về đây và chúng ta di chuyển hơi chậm chậm ở tất cả các hướng. Tương tự như vậy, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, giao thông hiện tại thì cũng khá đông, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Xin được nhắc lại là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót hiện tại lượng phương tiện cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất của đội Tân Sơn Nhất đang điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên phóng to màn hình ở khu vực này để Phương Uyên có thể quan sát được tình hình giao thông tại đây. Ngoài ra thì ghi nhận trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, giao thông thuận lợi, chúng ta cũng yên tâm di chuyển ở khu vực này. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình lưu thông thuận lợi. Quốc lộ 1 đoạn qua Sóng Thần, chúng ta cũng di chuyển được ở đây. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thông thoáng, hướng di chuyển qua trạm thu phí, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn quý vị di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 17 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương lưu thông thuận lợi. Quốc lộ 22 giao cắt với Tây Ninh, hướng di chuyển về Tây Ninh lưu thông thông thoáng. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã Ba Làng, chúng ta cũng di chuyển được ở khu vực này. quốc lộ 50 đoạn di chuyển về Long An lưu thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đại học An ninh, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị có gặp khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì cũng mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận thêm bất kỳ một lộ trình nào mà có những khó khăn về giao thông. Cho nên là chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát ca sĩ Phương Ý, ca khúc

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Phương Ý qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận ở khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi cầu vực Hàng Xanh. Thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 4774. Thính giả cho biết là có va chạm giữa xe máy và xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trên vòng xoay Điện Biên Phủ hướng di chuyển đi khu vực cầu vực ngã tư Hàng Xanh. Có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả gửi về cho chương trình. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã hỗ trợ chúng tôi thông tin giao thông vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thông tin tiếp theo, thông tin thông qua hệ thống camera khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch thời điểm này thì cũng đang thông thoáng, chúng ta không gặp khó khăn. Khu vực Âu Cơ Hồng Lạc cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển được. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, chúng tôi không ghi nhận tình hình giao thông phức tạp, nghĩa là quý vị thính giả hoàn toàn di chuyển được qua đây. Ở thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 16 phút, theo như đồng hồ tại phòng thu, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, lưu thông thuận lợi. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được, đó chính là ở lộ trình Cộng Hòa giao cắt với đường C18. Hiện tại, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, tình hình giao thông hiện tại chúng tôi ghi nhận được là nó hơi đông một chút xíu ở tất cả các hướng. Tuy nhiên là chúng ta vẫn di chuyển được qua đây. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên màn hình camera tại khu vực này, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, lượng phương tiện có hơi đông, tuy nhiên là mặt đường khá rộng và chúng ta di chuyển được trên khu vực này. Quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Và mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, vị trí chủ tịch do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.
5: Đáng chú ý, sáng nay ngày 7 tháng 7, Tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng 2026 đã được khai mạc và diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Một trong những sự kiện nổi bật của tuần lễ chính là hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới, đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu.
4: Cũng trong hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khảo sát về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Theo ý kiến tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa than là vẫn khó tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Để khắc phục điều này, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, các chính sách hỗ trợ vẫn cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và thực thi quyết liệt hơn, phù hợp hơn với thực tiễn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán ở cuối phiên giao dịch, góp phần kéo VN Index thoát hiểm ngoạn mục và tăng gần 5 điểm lên 1.848 điểm. Xét theo nhóm ngành, năng lượng là lĩnh vực tăng mạnh nhất với 1,75%. Nhóm công nghệ cũng duy trì diễn biến khả quan với chỉ số ngành tăng 1,14%. Đáng chú ý, nhóm tài chính lấy lại vai trò dẫn dắt thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản vẫn giảm 0,6% do chịu sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau nhiều phiên bán ròng, khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị hơn 43 tỷ đồng. còn tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 16.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong số phát sóng chiều qua, Chuyển động thị trường đã ghi nhận những điểm mới của luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Với những thay đổi mới, câu hỏi đặt ra là người bán hàng online, dù là tiểu thương, người livestream có triệu lượt xem cần chuẩn bị gì và cần tránh những gì? Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
5: Khẳng định luật thương mại điện tử thiết lập cơ chế bảo vệ đa tầng, tăng cường kiểm soát hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội

0: Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom và đồng thời là giám đốc điều hành của mạng lưới tiếp thị liên kết Affiliate Marketing Associates Việt Nam cho rằng các chủ thể tham gia vào trong quá trình làm thương mại điện tử, hoạt động thương mại điện tử cần lưu ý.
1: Cái điểm đầu tiên là những tiểu thương cho đến các người làm Affiliate cho đến KOC thì phải hiểu rõ mình bán cái gì. Sản phẩm mà mình bán thì nó phải là sản phẩm đúng quy định, không phải là hàng giả, hàng nhái, phải có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Thứ hai là chúng ta phải xác thực cái danh tính của mình. Thì trước đây ấy, tiểu thương có thể mở nhiều shop, shop này làm vi phạm, có thể mở shop khác, không thể làm được nữa. Mà mỗi cái shop nó không khác gì là một cái doanh nghiệp, nó được gắn với một cái hồ sơ, gắn với một cá nhân cụ thể đã được định danh. Hay là một cái tài khoản, livestream cũng vậy, một bạn publisher cũng vậy, cũng phải định danh.
0: Bên cạnh đó, các hoạt động như livestream cho đến quảng cáo sản phẩm cần phải tự xây dựng các quy trình vì mỗi sản phẩm đều yêu cầu hồ sơ pháp lý. Đặc biệt trong quá trình triển khai, cần phải ghi rõ sản phẩm hay nội dung nào nhận tiền hoặc miễn phí, dù là affiliate hay là quảng cáo thì đều phải nêu rõ. Bên cạnh đó, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Xanh cũng cho biết.
2: Trong quá trình livestream, người livestream không được cung cấp thông tin sai sự thật hoặc dễ gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ hoặc chất lượng, giá cả, chính sách bảo hành hay là các nội dung liên quan đến hàng hóa dịch vụ. Khi phát hiện hoặc là có căn cứ xác định hàng hóa, thông tin quảng bá có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải kịp thời dừng livestream, chấm dứt việc hợp tác và gỡ bỏ nội dung vi phạm. Đối với cái người làm tiếp thị liên kết, dù không trực tiếp bán hàng, cũng cần thay đổi cái cách tiếp cận. Việc lựa chọn đối tác uy tín, kiểm chứng những thông tin trước khi quảng bá, cũng như là kịp thời gỡ bỏ các đường dẫn hoặc là những cái nội dung giới thiệu khi mà phát hiện cái sản phẩm, dịch vụ hoặc là nền tảng có dấu hiệu vi phạm sẽ trở thành yêu cầu cần thiết để hạn chế những cái rủi ro pháp lý.
0: Với những thay đổi về luật thương mại điện tử, ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet cho rằng, thời gian tới các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định của luật để áp dụng hiệu quả.
3: Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu về những cái quy định để chúng ta áp dụng trong thời gian tới. Ví dụ như là cái liên quan tới bảo vệ dữ liệu, rồi là những cái liên quan đến việc là chính sách đổi trả. Những cái mà ngày xưa thì chúng ta không để ý, ví dụ như là khách hàng mua hàng không có những cái nút khiếu nại đổi trả trên đấy, nhưng bây giờ những cái điều đấy được quy định ở trong luật luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là một vài yếu tố quan trọng. Thì đầu tiên là phải hiểu luật, thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản, và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm, và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
0: Với hàng loạt thay đổi lớn, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng thị trường thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.
4: Bây giờ ấy, trên nền tảng thương mại điện tử thì chắc chắn nó sẽ minh bạch hơn so với truyền thống rất là nhiều. Bởi vì tất cả những cái nội dung nào chúng ta đưa lên, hàng hóa nào đưa lên, rồi thì ai là người bán, ai là người vận chuyển, thì tất cả những câu chuyện đấy nó được lưu lại. Và như thế cái môi trường nó sẽ minh bạch hơn.
0: Cũng nhìn nhận thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang ở trong những giai đoạn phát triển rực rỡ nhất từ trước đến nay. Song ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức đối với thương mại điện tử Việt Nam.
1: Giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại điện tử càng ngày càng mỏng, bởi vì hiện các tiểu thương, các merchant, những người bán ở trên sàn thương mại điện tử thì đa phần là nhỏ lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hàng hóa thì tỷ lệ không nhỏ là nhập khẩu từ nước ngoài. Như vậy là đa phần các cái hoạt động trên thương mại điện tử chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam là những người thương nhân với một lợi nhuận không có phải là quá lớn, mà càng ngày cái chi phí nó càng lớn, dẫn đến giá trị gia tăng của các doanh nghiệp Việt Nam càng ngày càng ít đi. Mặc dù thị trường thì lớn lên nhưng các doanh nghiệp Việt Nam lại cái lợi nhuận lại mỏng đi. Và từ đầu năm đến giờ thì cũng có một cái tỷ lệ là các cái tiểu thương Việt Nam rời bỏ và đóng cửa sàn cũng không ít. Cái vấn đề thứ hai là hàng hóa nguồn gốc Việt Nam, tức là những sản phẩm made in Việt Nam cũng đang khó khăn khi chúng ta phải cạnh tranh ngay cả những sản phẩm thương hiệu quốc tế ở trên sân nhà.
0: Thưa quý vị, có thể thấy trong ngắn hạn, những quy định mới của luật thương mại điện tử có thể sẽ làm không ít người bán online cảm thấy lúng túng hơn bởi phải bổ sung hồ sơ giấy tờ, thay đổi cách vận hành. Nhưng nhìn dài hạn, đây là tin tốt cho những người bán hàng thật làm ăn nghiêm túc. Khi hàng giả, hàng kém chất lượng bị đẩy ra khỏi thị trường, khi người mua không còn bị đánh lừa bởi những livestream thổi phồng, niềm tin của người tiêu dùng vào mua sắm online sẽ tăng lên, và đó mới là nền tảng cho doanh số bền vững.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã. quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Thời điểm bây giờ là 18 giờ 25 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi quan sát được trên khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ, đoạn di chuyển qua cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không hề đông một chút nào. Các phương tiện di chuyển hết sức là bình thường qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua lộ trình này. Khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Chúng tôi ghi nhận là phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là rất ít, vì vậy mà quý vị thính giả an tâm di chuyển ở khu vực này. Cùng tiếp tục với những lộ trình mới hơn trên địa bàn thành phố, và chúng tôi cũng ghi nhận rằng là tình hình giao thông thuận lợi, ghi nhận trên khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, khu vực Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư, khu vực Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát. Khu vực tiếp theo ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát Võ Chí Công đường số 2, cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ. Các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường qua những khu vực này. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả với hệ thống camera. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được nhắc lại, trên vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi cầu vực Hàng Xanh, cách đây khoảng chừng 15 phút chúng tôi ghi nhận là có va chạm giữa xe máy và xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Và không biết khoảng 15 phút trôi qua thì những diễn biến về tình hình giao thông tại khu vực này như thế nào? Mong là các thính giả có thể hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố.

0: Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
0: Sound the Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận nhắc lại với quý vị là trên lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì hơi đông. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là cách đây khoảng chừng 10 phút chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km, quý vị thính giả lưu ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Tạ Quang Bửu giao cắt với Phạm Hùng, từ tín hiệu camera ghi nhận được là khu vực này hiện tại thì cũng không đông lượng phương tiện đổ về, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên lộ trình Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Hiện nay thì chúng tôi

0: nhận trên lộ trình cầu Nhị Thiên Đường, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả một thông tin, đó chính là cao tốc Cam Lộ Sơn La tạm dừng lưu thông ban đêm. Đây cũng là thông tin mà ít phút trước thì chúng tôi cũng đã có những cái chia sẻ từ phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia, và chúng tôi cũng một lần nữa xin được nhắc lại là sáng nay Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết phương án tạm dừng khai thác vào ban đêm đối với tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ chính thức áp dụng từ ngày 10 tháng 7, thời gian cấm từ 17 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong khung giờ cấm thì các phương tiện giao thông sẽ được điều tiết phân luồng di chuyển sang các tuyến đường bộ hiện có. Hiện tại, giải pháp tạm dừng khai thác ban đêm là rất cần thiết để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng thi công. Bởi vì hiện nay các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục phục vụ mở rộng tuyến như là tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng và thu hẹp mặt đường để thi công. Việc lưu thông cao tốc vào cao tốc với tốc độ cao vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông là rất lớn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha để giành tấm vé vào tứ kết World Cup 2026. Hai đội đã tạo ra một thế trận đối công hấp dẫn, với Oyarzabal, Ronaldo đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể thắng được hai thủ môn xuất sắc. Diego Costa liên tiếp cứu thua cho Bồ Đào Nha, trong khi cuối hiệp 1, cú sút của Bruno Mendes đã dội sáng ngang khiến đội bóng áo bã trầu đầy tiếc nuối. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân nhưng cũng phải chờ đến phút bù giờ đầu tiên mới có được bàn thắng quyết định. Từ đường kiến tạo của Ferran Torres, Mikel Merino dứt điểm tung lưới thủ thành Diego Costa, ấn định chiến thắng sát nút 1-0 cho Tây Ban Nha. Những phút cuối, Bồ Đào Nha dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành và chấp nhận dừng bước. Với Cristiano Ronaldo, anh đã khép lại hành trình World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong tiếc nuối. Trong trận đấu diễn ra vào sáng nay, Bỉ đã chứng tỏ đẳng cấp để đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8, qua đó giành tấm vé vào tứ kết sau màn trình diễn đầy thuyết phục trên sân Seattle. Đội tuyển Bỉ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ngay phút thứ 9. Mỹ nỗ lực đáp trả và có bàn gỡ hòa do công của Malek Timan, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong một trận đấu mà Bỉ chơi quá chặt chẽ và giàu kinh nghiệm. Ở hiệp 2, đại diện châu Âu hoàn toàn làm chủ thế trận. Han Vereken tái lập thế dẫn bàn trước khi De Ketelaere hoàn tất cú đúp đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà. Ở những phút cuối trận, Romelu Lukaku còn ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Bỉ. Chiến thắng này giúp cho đội tuyển Bỉ ghi tên mình vào vòng tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, hành trình của đội tuyển Mỹ khép lại sau một kỳ World Cup để lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng vẫn cho thấy một khoảng cách nhất định khi đối đầu với những ứng cử viên hàng đầu của giải đấu.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
1: Sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã bật khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại hành trình cuối cùng của anh tại kỳ World Cup năm nay. Đó là hình ảnh khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động. Nhưng nếu như chỉ nhìn vào những giọt nước mắt ấy, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ câu chuyện lớn hơn phía sau thất bại của Bồ Đào Nha. Ở độ tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi được 3 bàn tại World Cup năm nay. Anh vẫn là một thủ lĩnh, vẫn truyền cảm hứng và vẫn biết cách xuất hiện ở những thời điểm quan trọng. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc Ronaldo không còn cống hiến. Vấn đề là Bồ Đào Nha vẫn chơi như thể anh đang ở đỉnh cao phong độ. Trước Tây Ban Nha, khi đối thủ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, Ronaldo gần như bị cô lập. Không phải vì anh thi đấu tệ, mà bởi cả hệ thống tấn công vẫn cố gắng đưa bóng vào vòng cấm để chờ đợi một khoảnh khắc kỳ diệu từ số 7. Trong khi đó, Ronaldo của độ tuổi 41 không còn đủ tốc độ để liên tục bứt phá, cũng không thể pressing với cường độ cao suốt 90 phút như trước. Đó mới là bài toán Ronaldo. Không phải anh trở thành gánh nặng, mà là cả đội tuyển vẫn chưa thực sự bước ra khỏi cái bóng của người đội trưởng. Sự khác biệt với Tây Ban Nha rất rõ ràng. Tây Ban Nha không phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào. Người ghi bàn cũng có thể là bất cứ ai, bởi điều tạo nên sức mạnh của họ đó là cả hệ

thống. Còn Bồ Đào Nha, dù sở hữu một thế hệ tài năng với những Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva hay Rafael Leao, vẫn mang một cảm giác chỉ thực sự nguy hiểm khi Ronaldo có bóng. World Cup 2026 vì thế không chỉ khép lại chương cuối trong sự nghiệp World Cup của Cristiano Ronaldo, nó cũng đặt ra dấu hỏi lớn cho tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha. Muốn trở thành nhà vô địch thế giới, họ không cần tìm một Ronaldo mới. Điều họ cần đó là xây dựng một tập thể đủ mạnh để chiến thắng, ngay cả khi không còn phải sống dưới cái bóng của huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, giao thông thuận lợi và khu vực này trời đổ mưa. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, tình hình giao thông cũng thuận lợi và mưa cũng đang xảy ra tại khu vực này. Còn trên tuyến cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí, quý vị thính giả cũng yên tâm di chuyển ở đây. Giao thông hiện tại rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Tuy nhiên chúng tôi cũng ghi nhận là tình trạng trời mưa đang xảy ra tại khu vực này, nên là quý vị thính giả cũng lưu ý khi chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thưa quý vị. Trên quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, giao thông cũng thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, chúng ta cũng yên tâm di chuyển. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, lưu thông thông thoáng. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, những khu vực này tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cũng đã có rất nhiều thính giả khi mà chúng ta đã đóng tiền điện rồi, nhưng mà tiền nợ vẫn còn bị treo trên app của điện lực. Thì với trường hợp như thế này thì người dân cần làm gì? Theo như ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, trường hợp nếu như khách hàng đã đóng tiền điện qua ứng dụng của đối tác thu hộ, tài khoản ngân hàng đã trừ tiền, nhưng trên ứng dụng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn treo nợ, thì trong vòng một ngày, khách hàng cần liên hệ với đơn vị đang cung cấp ứng dụng thanh toán tiền điện để nhờ kiểm tra, hỗ trợ xác nhận thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó, khách hàng có thể nhờ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ hỗ trợ đôn đốc đối tác này để kiểm tra giúp khách hàng. Khi liên hệ, khách hàng nên cung cấp mã khách hàng, chứng từ thanh toán, có thể chụp màn hình giao dịch thành công để thuận tiện đối chiếu giữa Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị liên hệ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ. Quý vị có thể gọi về tổng đài 1900545454 hoặc qua email CSKH, tức là viết tắt của từ chăm sóc khách hàng, avonghcmpc.com.vn hoặc ứng dụng EVNHCMC hoặc fanpage www.facebook.com/EVNHCMC 1900545454. Trường hợp khách hàng chuyển tiền thêm lần nữa thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan để xử lý hoàn trả theo đúng quy định. Đó là một thông tin mà chúng tôi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và hy vọng rằng là với thông tin này, nếu như chúng ta đã lỡ đóng tiền điện rồi mà trên nợ vẫn còn treo trên app thì chúng ta cũng có những sự an tâm nhất định cho việc mà chúng ta thực hiện nghĩa vụ đối với điện lực. Và những thông tin về tình hình giao thông đến thời điểm này thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả hoàn toàn có thể di chuyển qua rất nhiều lộ trình của mình một cách thuận lợi. Còn những thính giả nào vẫn chưa kịp trở về nhà của mình thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên, ca khúc Tình đẹp như mơ. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Tình Đẹp Như Mơ. Và ít phút trước thì anh Tuấn Hùng đã báo rằng là anh đã kết thúc một ngày làm việc của mình rồi. Anh nhờ cô chủ quán lì xì cho một tách trà đậm một tí xíu. Và sau khi lắng nghe ca khúc vừa rồi thì anh bảo rằng là ôi tách trà này đã quá đậm rồi cô chủ quán ơi, tặng lại cho cô chủ quán đó. Tức là anh thấy đậm vị quá cho nên là

có những cái tín hiệu khả quan hơn rồi. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km thôi, từ km số 12 đến km số 8. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km thôi. Quý vị thính giả đã có thể an tâm hơn rất nhiều rồi. Và thưa quý vị, hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận trên những lộ trình tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì có một số lộ trình là không có xảy ra tình trạng trời mưa. Tuy nhiên thì cũng có một số lộ trình xảy ra tình trạng trời mưa và đã tạnh rồi. Không biết là diễn biến về tình hình thời tiết buổi tối nay và ngày mai thế nào. Thì nếu như những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm Phương Uyên để chia sẻ cho quý vị, thì bây giờ đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời đã giảm còn 30 đến 31 độ, một số nơi có mưa rào. Càng về cuối chiều, mây dông càng phát triển mạnh, có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và có thể tiếp diễn trong buổi tối, khiến nhiều tuyến đường giảm tầm nhìn. Người dân nên chủ động mang theo áo mưa để tránh phải di chuyển vội vàng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Nếu mưa xảy ra đúng vào thời điểm tan tầm, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh đi vào những đoạn đường có khả năng ngập sâu hoặc dòng chảy nước mạnh. Người dân nên chủ động mang theo áo mưa để tránh phải di chuyển vội vàng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi có dông, tuyệt đối không trú mưa dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc mái che tạm vì nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn còn hiện hữu. Sau nhiều lần, khi các cơn mưa đổ xuống thì nền nhiệt sẽ dịu hơn, nhưng mặt đường vẫn còn trơn ướt nên người dân vẫn cần chuẩn bị tiếp tục thận trọng trên suốt hành trình trở về nhà. Tối nay, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27-28 độ, giảm thêm 2-3 độ nữa. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố chưa có gì thay đổi đáng kể, phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay Uyên đã gửi tặng, đã gửi đến cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng là chúng ta đã có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Quang Trung, Trưng Nữ Vương, quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, khu vực Trường Chinh, Phan Văn Hớn, khu vực Tôn Ngọc Vân, Thành Xuân 25. Những khu vực này tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 22 giao cắt với huyện Anh Thủ, tình hình giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho tất cả quý vị thính giả một cái thông tin. Đó chính là cái việc mà nhiều xe buýt 2 tầng vi phạm luật giao thông. Vì vậy mà Sở Xây dựng của thành phố Hồ Chí Minh cũng chấn chỉnh tình trạng này. Theo như Sở Xây dựng thì tình trạng các xe buýt 2 tầng thoáng nóc không chấp hành hệ thống biển báo giao thông đường bộ, đổ xe dừng xe không đúng quy định để đón trả khách, thu hẹp bề rộng mặt đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Đối với các đơn vị khai thác tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc và rà soát lại toàn bộ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ thuộc đơn vị quản lý, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và nghị định về hoạt động vận tải đường bộ và các văn bản hướng dẫn quy định liên quan. Tổ chức hoạt động đúng loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt, tuyệt đối không sử dụng phương tiện xe buýt để hoạt động theo hình thức hợp đồng, phục vụ các hoạt động mang tính chất hợp đồng riêng, diễu hành, tổ chức sự kiện, quảng bá thương mại,

0: hoặc các hoạt động ngoài phạm vi tuyến được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Chấp hành nghiêm lộ trình, hành trình, điểm dừng đón trả khách theo quyết định khai thác tuyến, không tự ý thay đổi lộ trình hoặc dừng đổ ngoài vị trí quy định, thực hiện niêm yết đầy đủ đúng quy định, quản lý hoạt động quảng cáo trên phương tiện đúng quy định của pháp luật về luật quảng cáo. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp, về tình hình đời sống dân sinh xã hội tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái lộ trình mới hơn nữa. Chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera tình hình giao thông đang hết sức thuận lợi, như là khu vực ngã tư An Sương, khu vực Nguyễn Văn Quá, Tô Ký. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực là Quang Trung, Thống Nhất cũng vậy. Hiện tại các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Tình hình Giao thông Đô thị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị hiện tại ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ An Phú Đông 12 có xe bồn gặp sự cố, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ An Phú Đông, xe bồn gặp sự cố xảy ra tại khu vực này, các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Kính thưa quý vị, thời điểm này là 18:57 theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, và có rất nhiều những tuyến đường trên địa bàn thành phố thời điểm này giao thông quay trở lại thuận lợi, và chúng tôi tin chắc rằng là quý vị thính giả cũng thuận lợi hơn cho quá trình di chuyển của mình. Tuy nhiên, nếu như quý vị vẫn còn gặp khó khăn thì các phương tiện của chúng ta di chuyển ở bất kỳ lộ trình nào mà gặp nhiều khó khăn thì quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được nhắc lại, cách đây khoảng chừng ít phút thôi, chúng tôi ghi nhận có một sự cố xe bồn trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Bình Phước hướng đi giao lộ An Phú Đông 12. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông. Một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại thông tin này để quý vị thính giả lưu ý. Nếu như quý vị di chuyển về đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ An Phú Đông 12 thì quý vị lưu ý là có xe bồn gặp sự cố khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cùng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin tiếp theo. Ở khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2 Sơ Văn Hạnh, đây là những khu vực đều lưu thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, khu vực Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương, khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Giáp Hải, giao thông cũng thuận lợi. Nhìn chung là thời điểm này, rất nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển qua. Và thời điểm này thì chúng tôi rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Hải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: FM bất động sản.
2: FM bất động sản.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình FM Bất Động Sản trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Và buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
0: Mở đầu chương trình ngày hôm nay là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức.
1: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung nhà ở xã hội cần thêm cú hích để người dân sớm an cư.
0: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
1: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về chọn vải dán tường.
0: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục ngày đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
2: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, Hà Nội vừa chính thức áp dụng quy trình mới trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhiều mốc thời gian được rút ngắn nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Nội dung này được quy định tại quyết định số 84 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện đã có hiệu lực.
0: Theo quy trình mới, sau khi tiếp nhận thông tin địa chính do Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển sang, cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. So với quy định trước đây, thời gian xử lý đã được rút ngắn 2 ngày.
1: Trường hợp hồ sơ chưa đủ căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế cũng chỉ có 3 ngày làm việc để thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thay vì 5 ngày như trước. Trong khi đó, thời gian Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế vẫn được giữ ở mức là 7 ngày làm việc.
0: Điểm đáng chú ý khác là Hà Nội đã bổ sung quy định cụ thể về thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sau khi người sử dụng đất nộp đủ tiền, cơ quan thu ngân sách sẽ chuyển thông tin sang cơ quan thuế trong vòng 2 ngày. Tiếp đó, cơ quan thuế có tối đa 3 ngày làm việc để gửi công văn xác nhận đến người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai.
1: Văn bản xác nhận này là căn cứ quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo như là bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất hoặc là cấp sổ đỏ. Trước đây, hai mốc thời gian này chưa được quy định cụ thể nên quá trình giải quyết hồ sơ ở một số trường hợp còn kéo dài.
0: Đối với những trường hợp phải xác định giá đất cụ thể, thành phố cũng điều chỉnh lại quy trình theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt giá đất, đồng thời tăng cường thời gian cho đơn vị tư vấn xây dựng phương án định giá, góp phần nâng cao chất lượng công tác xác định giá đất. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sau khi mở rộng không gian hành chính, Vĩnh Long đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển đô thị nhờ ba động lực quan trọng gồm quy mô dân số lớn, hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện và tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực.
1: Với diện tích khoảng 6.300 km² và dân số hơn 4,2 triệu người, Vĩnh Long hiện nằm trong nhóm địa phương đông dân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô mới không chỉ mở rộng dư địa phát triển kinh tế mà còn kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội, đặt ra yêu cầu phát triển đô thị theo hướng đồng bộ và hiện đại.
0: Trong đó, hạ tầng giao thông được xem là nền tảng quan trọng. Địa phương hưởng lợi từ mạng lưới cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ cùng các quốc lộ huyết mạch như quốc lộ 1, quốc lộ 53 và quốc lộ 54. Hệ thống kết nối ngày càng hoàn chỉnh giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho các khu dân cư, trung tâm thương mại và dịch vụ mới.
1: Song song với hạ tầng, các chỉ số kinh tế cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 1.450 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 68% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 8%, trong khi hơn 13.800 tỷ đồng vốn đầu tư công tiếp tục được bố trí cho các dự án hạ tầng trọng điểm.
0: Theo các chuyên gia, khi dân số và hoạt động kinh tế cùng gia tăng, các khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn cần tích hợp hệ thống giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là xu hướng phát triển đô thị đang được nhiều địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng sống và sử dụng hiệu quả quỹ đất.
1: Bên cạnh đó, lợi thế cảnh quan sông nước đặc trưng của Vĩnh Long cũng mở ra dư địa hình thành các khu đô thị ven sông, kết hợp không gian xanh, du lịch và dịch vụ, tạo nên bản sắc riêng cho địa phương trong quá trình phát triển đô thị bền vững. Quý vị thân mến, quản lý đất đai tại Việt Nam sẽ có thêm những bước chuyển

0: mạnh mẽ về công nghệ khi mà chính phủ định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay là AI cùng công nghệ blockchain trong quá trình quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là nội dung đáng chú ý tại quyết định số 1177 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ đẩy nhanh xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ quan dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên môi trường số, đồng thời kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng số liên quan.
0: Chính phủ yêu cầu ưu tiên ứng dụng AI, công nghệ học máy và blockchain để tự động cập nhật dữ liệu, tăng khả năng phân tích, giám sát, cũng như là bảo đảm tính toàn vẹn, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của thông tin đất đai. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc số hóa dữ liệu, nhiều công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn, mô hình hóa không gian, viễn thám và ảnh vệ tinh cũng sẽ được sử dụng để theo dõi biến động đất đai, giám sát việc thực hiện quy hoạch và cảnh báo sớm các khu vực sử dụng đất sai mục đích. Các thông tin này sẽ được công khai thường xuyên, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.
0: Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, chính phủ cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm suy thoái đất và vi phạm quy hoạch. Đồng thời, các diện tích đất đã giao cho tổ chức doanh nghiệp nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc là sử dụng kém hiệu quả cũng sẽ được rà soát để có phương án xử lý phù hợp.
1: Cùng với đó, định hướng phân bổ không gian phát triển theo 6 vùng kinh tế xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện, gắn với lợi thế từng địa phương và các hành lang kinh tế trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng và kinh tế xanh trong giai đoạn tới. Chuyển sang thông tin cuối cùng thưa quý vị, Thái Nguyên vừa khởi công khu công nghiệp số tập trung Yên Bình với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Đây được xem là dự án công nghệ số quy mô lớn đầu tiên của địa phương, kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế số và thu hút dòng vốn công nghệ cao.
0: Dự án có quy mô gần 200 hectare nằm trên địa bàn hai phường Vạn Xuân và Điềm Thụy, cách Hà Nội khoảng 45 km. Khu vực này có lợi thế kết nối khi mà nằm cạnh vành đai 5 vùng thủ đô, đồng thời liên kề nhiều khu công nghiệp lớn như là Điềm Thụy, Sông Công 2 và tổ hợp Samsung Thái Nguyên.
1: Theo quy hoạch, dự án được chia thành hai phân khu chính, trong đó hơn 110 hectare sẽ dành cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đào tạo và văn phòng. Gần 27 hectare còn lại phát triển khu lưu trú cho chuyên gia cùng các công trình y tế, giáo dục, văn hóa. Ngoài ra, dự án còn bố trí quỹ đất xây dựng căn hộ, trung tâm tài chính, khách sạn, văn phòng và hệ thống hạ tầng, cảnh quan đồng bộ.
0: Khu công nghệ số Yên Bình được định hướng phát triển trên 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm có đồ họa số, phần mềm và trí tuệ nhân tạo, tự động hóa công nghiệp và robot, thiết bị bay không người lái, cùng công nghệ IoT và bán dẫn. Chủ đầu tư cho biết công tác khảo sát địa chất và thủ tục môi trường đã hoàn tất, hiện đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng.
1: Theo kế hoạch, hạ tầng cơ bản sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ quý 4 năm nay đến quý 2 năm 2028 và dự án dự kiến đi vào vận hành từ quý 3 năm 2028. Khi hoạt động ổn định, khu công nghệ số này được kỳ vọng đóng góp từ 5 đến 10% GDP của địa phương, thu hút khoảng từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư thứ cấp trong 5 đến 7 năm đầu và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.
0: Hiện Thái Nguyên tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và bán dẫn. Riêng 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút hơn 8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm khoảng 42% tổng vốn FDI đăng ký trên cả nước.
1: Việc hình thành khu công nghệ số tập trung đầu tiên không chỉ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ cao của Thái Nguyên mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương bất động sản công nghiệp, thương mại và dịch vụ của địa phương trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, khi giá căn hộ thương mại liên tục thiết lập mặt bằng mới tại các đô thị lớn, câu chuyện về nhà ở xã hội một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản. Với mức giá căn hộ sơ cấp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động, nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ là van giảm áp giúp cân bằng cung cầu và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
3: Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có hơn 700.000 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, đang xây dựng hoặc là đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Riêng trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển hơn 158.700 căn. Chỉ trong quý 1, đã có 33 dự án được khởi công với gần 29.000 căn hộ và thêm hơn 7.000 căn đủ điều kiện mở bán.
2: Những con số này cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh nhu cầu thực tế tại các đô thị lớn, nguồn cung vẫn còn khá khiêm tốn. Trong khi người dân mong chờ thêm nhiều dự án mới, thì doanh nghiệp vẫn gặp không ít rào cản trong quá trình triển khai.
3: Nút thắt không chỉ nằm ở câu chuyện quỹ đất mà còn ở thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn và thời gian hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Bên cạnh đó, mức lợi nhuận bị khống chế khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn còn dè dặt khi mà tham gia phân khúc này.
2: Ở góc độ người mua, thời gian qua,

0: nhiều quy định về điều kiện mua nhà xã hội đã được điều chỉnh theo hướng cởi mở hơn, tạo điều kiện để nhiều đối tượng có nhu cầu ở thực được tiếp cận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc mở rộng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà nguồn cung đủ lớn và được phân bổ hợp lý.
1: Đánh giá về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng việc tiếp tục nới các chính sách tiếp cận nhà ở xã hội là cần thiết, nhưng song song với đó phải đánh giá kỹ khả năng đáp ứng của nguồn cung, tránh để nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng triển khai dự án.
2: Chúng ta tiếp tục nới cái điều kiện được thụ hưởng nhà xã hội thì nghĩa là cái số người có khả năng tiếp cận nhà xã hội sẽ cao hơn nữa, nhưng nguồn cung liệu chúng ta có thể đáp ứng được không, đặc biệt là tại hai đô thị lớn, chúng ta phải đánh giá một cách kỹ càng hơn. Và hơn nữa là với nếu chúng ta mở rộng cái đối tượng này thì đặc biệt là tại những cái địa phương mà không phải là những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy rằng là với cái mức 25 triệu đồng một tháng của cá nhân và 50 triệu đồng một tháng của cặp vợ chồng thì chúng ta thấy rằng là sẽ rất nhiều người dân đáp ứng được.
0: Thưa quý vị, có thể thấy nếu thủ tục mua nhà được đơn giản nhưng mà nguồn cung vẫn khan hiếm thì bài toán an cư vẫn chưa thể được giải quyết triệt để. Chính vì vậy, cùng với việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để nhiều dự án được triển khai nhanh và hiệu quả hơn.
1: Thực tế thì thời gian gần đây nhiều địa phương đã bắt đầu tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Riêng tại Hà Nội chỉ trong tháng 6 đã liên tiếp công bố 21 dự án với quy mô hàng chục ngàn căn hộ. Thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự kiến là sẽ có thêm 41 dự án khởi công ngay trong năm 2026.
0: Không chỉ bổ sung nguồn cung, Hà Nội còn định hướng phát triển các đô thị đa mục tiêu, trong đó bố trí tỷ lệ hợp lý nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở thương mại. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp người dân được tiếp cận nhà ở với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích thiết yếu, thay vì phát triển những khu nhà xã hội tách biệt như trước đây.
1: Và để những kế hoạch này sớm đi vào thực tế, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án không chỉ giúp người dân sớm có nhà mà còn tạo niềm tin cho doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
0: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc tinh gọn các thủ tục liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến cấp giấy phép xây dựng và xét duyệt hồ sơ, với mục tiêu rút ngắn đáng kể thời gian triển khai dự án.
3: Trước đây cứ ít nhất là 3 năm, thậm chí nhiều hơn để giải quyết xong một cái dự án nhà ở xã hội, thì bây giờ rõ ràng nó đã rút ngắn trong phạm vi khoảng 1 năm. Và Thủ tướng Chính phủ cũng như các cái thể chế đã yêu cầu, còn thậm chí còn muốn rút ngắn hơn. Đấy, làm thế nào phải dưới 1 năm xong cái thủ tục nhà ở xã hội. Trong đó có thể nói là chúng tôi đánh giá rất cao cái việc mà Chính phủ mạnh dạn cắt bỏ những cái quy trình xử lý thủ tục hồ sơ đối với nhà ở xã hội, nhất là những cái quy trình mà nó có cái tính chồng lấn, nó thừa. Ví dụ như là những cái đã duyệt của một cái công đoạn trước thì lại vẫn bị duyệt lại ở cái công đoạn sau, thế rồi thẩm định, thế rồi thẩm tra, rất nhiều cái khâu nó phức tạp mà nó có cảm giác là nó không cần thiết phải làm như vậy. Đấy, và đặc biệt là đã cắt giảm từ những cái quy trình tinh gọn lại, từ cái giao chủ trương và giao đầu tư đấy, là một đấy, rồi các cái những cái cấp phép duyệt, cấp phép vân vân là cũng cắt giảm những cái mà nó không cần thiết.
1: Có thể thấy, cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý để nhanh thủ tục đầu tư và bổ sung quỹ đất phù hợp, nhà ở xã hội đang đứng trước cơ hội tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
0: Bởi hơn cả một chính sách an sinh, phát triển nhà xã hội còn là giải pháp giúp cân bằng thị trường bất động sản, tạo thêm nguồn cung ở phân khúc vừa túi tiền và giảm áp lực lên giá nhà thương mại.
1: Khi chính sách được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp có động lực đầu tư, còn người dân thì có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp. Nhà ở xã hội sẽ không chỉ là mục tiêu của riêng ngành xây dựng mà còn trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của các đô thị trong tương lai.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình, Hiền Công và Phan Yến, mời quý vị cùng thư giãn bằng một ca khúc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Và mở đầu là thông tin từ Song Kong Bra Plaza tại Thái Nguyên. Dự án vừa bàn giao sổ đỏ đúng tiến độ, đáp ứng xu hướng lựa chọn các bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh và có thể khai thác ngay. Tọa lạc trên trục Cách Mạng tháng 8, dự án gồm 45 căn shop house, sở hữu lâu dài, thiết kế 4 tầng, phù hợp để ở, kinh doanh hoặc là cho thuê. Với vị trí nằm giữa các khu công nghiệp lớn như Song Kong 1, Song Kong 2, Yên Bình và Điềm Thụy, Song Kong Brown Plaza được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ của cộng đồng chuyên gia và người lao động gia tăng tại khu vực.
1: Tiếp theo là thông tin từ Hà Nội Season Garden tại số 233-235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội. Dự án đang mở bán giai đoạn đầu với quy mô hơn 8 hecta, gồm 10 tòa tháp cao từ 35 đến 46 tầng, mật độ xây dựng khoảng 28,8%. Hà Nội Season Garden phát triển đa dạng loại hình, từ studio căn hộ 1 đến 4 phòng ngủ, doubles, penthouse và office. Tòa lạc trên trục Nguyễn Trãi, kết nối trực tiếp tuyến metro và ga Thượng Đình. Dự án được phát triển trên quỹ đất khu công nghiệp cũ, tích hợp nhiều tiện ích như là bể bơi 4 mùa, phòng gym, business lounge, rooftop bar và vườn đọc sách. Hiện chủ đầu tư đã mở bán tòa L1 với mức giá tham khảo từ 125 đến 180 triệu đồng mỗi mét vuông, dự kiến bàn giao vào năm 2028.
0: Tại khu vực phía Tây Hà Nội, Noble Plaplay Tây Thăng Long World Hotel Residence thu hút sự quan tâm khi các dãy nhà phố châu Âu đã hiện hữu và dự kiến bàn giao từ quý 3 năm 2026. Dự án phát triển các căn hộ nhà phố 5 tầng với kiến trúc châu Âu, diện tích sử dụng lớn, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và cho thuê. Bên cạnh vị trí kết nối đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5 và vành đai 4, chủ đầu tư cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi tài chính tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong giai đoạn mở bán.
1: Trong khi đó, tại Tây Hồ Tây, Noble Risto Tây Hồ Quật Hotel Residences vừa công bố chương trình bán hàng khai mở thịnh vượng với nhiều chính sách hỗ trợ tài chính. Khách hàng được hưởng mức chiết khấu lên tới 11,5%, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất là 0% trong 24 tháng đầu và cam kết bình ổn lãi suất trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, chương trình còn có cơ hội nhận xe Porsche Taycan 2026 cùng với nhiều quà tặng nội thất và ưu đãi quản lý vận hành hướng đến dòng căn hộ hàng hiệu tại khu vực Tây Hồ Tây.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ The Heritage Tây Ninh. Dự án quy mô gần 50 hecta nằm trên đại lộ Điện Biên Phủ, phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng với các dòng sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự và nhà liền kề. Điểm nhấn là hồ cảnh quan trung tâm, công viên trải nghiệm gồm 10 hecta, phố đi bộ, quảng trường sự kiện và tổ hợp tiện ích Waterpoint Mark với vị trí giữa núi Bà Đen và tòa thánh

0: Tây Ninh cùng định hướng phát triển du lịch của địa phương. Dự án được kỳ vọng gia tăng giá trị khai thác thương mại, dịch vụ và lưu trú trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo quý vị nhé.

0: lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Quý vị thân mến, cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản cao cấp, khái niệm bất động sản hàng hiệu đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một nơi để ở, dòng sản phẩm này hướng đến những trải nghiệm sống khác biệt với tiêu chuẩn quản lý quốc tế, dịch vụ đồng bộ và giá trị tài sản được duy trì theo thời gian.
2: Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, Việt Nam hiện nằm trong những quốc gia có tốc độ phát triển bất động sản hàng hiệu khá nhanh. Nếu trước đây phân khúc này chủ yếu xuất hiện tại các điểm đến nghỉ dưỡng, thì vài năm gần đây, nhiều dự án đã được phát triển ngay tại các đô thị lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng cao cấp.
1: Trong xu hướng đó, Noble Crystal Long Biên World Hotel Residence được phát triển tại phía đông Hà Nội với 413 căn Sky Villa hướng tới mô hình bất động sản hàng hiệu vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế World Hotels.
2: Điểm nhấn của dự án nằm ở không gian sống đề cao tính riêng tư. Mỗi căn Sky Villa được bố trí thang máy riêng, đưa cư dân vào tận căn hộ, đồng thời tích hợp khu vườn và bể bơi riêng, tạo nên trải nghiệm gần với một biệt thự nhưng mà được đặt trên không trung.
1: Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp nhiều tiện ích và giải pháp công nghệ hiện đại như khu vực đổ xe riêng, hệ thống thang máy dành cho siêu xe, bể bơi nâng hạ sàn tại ban công cùng các thiết bị hoàn thiện đến từ nhiều thương hiệu quốc tế. Tất cả được phát triển theo định hướng đồng bộ từ thiết kế, quản lý đến vận hành và dịch vụ.
2: Một lợi thế khác của dự án là vị trí tại khu vực Long Biên, nơi đang được hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như là cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi hay là tuyến Vành Đai 4. Mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển về phía đông thủ đô.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thì cùng với quá trình phát triển của Hà Nội, những dự án được đầu tư bài bản, sở hữu tiêu chuẩn quản lý quốc tế và số lượng giới hạn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của những khách hàng tìm kiếm giá trị sử dụng lâu dài cũng như tài sản có tính bền vững.
2: Với mô hình Sky Villa hàng hiệu, không gian sống riêng tư cùng với lợi thế hạ tầng khu vực, Noble Crystal Long Biên World Hotel Residences góp thêm một lựa chọn đáng chú ý cho phân khúc bất động sản cao cấp tại phía đông Hà Nội.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.
3: Chúng ta

0: Quý vị thân mến, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi mà nhu cầu về một không gian sống đẹp, tiện nghi và mang đậm dấu ấn cá nhân ngày càng được quan tâm, các vật liệu hoàn thiện nội thất cũng không ngừng đổi mới. Nếu như mà trước đây sơn nước hay là giấy dán tường là những lựa chọn phổ biến, thì hiện nay vải dán tường đang trở thành xu hướng được nhiều gia chủ và kiến trúc sư yêu thích bởi vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và những giá trị trải nghiệm mà vật liệu này mang lại.
1: Vải dán tường được cấu tạo từ các sợi vải tự nhiên hoặc là sợi tổng hợp cao cấp như là linen, cotton hay là polyester, kết hợp với lớp keo chuyên dụng phía sau giúp bám dính chắc chắn lên bề mặt tường. Khác với giấy dán tường thông thường, bề mặt vải có chiều sâu, tạo hiệu ứng vân dệt tự nhiên, mang đến cảm giác ấm áp và tinh tế cho không gian sống.
0: Không chỉ là vật liệu trang trí, vải dán tường còn được đánh giá cao nhờ tuổi thọ có thể lên tới từ 15 đến 20 năm nếu được thi công và bảo quản đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của dòng vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Hoàng Anh, nhân viên tổng kho phân phối giấy và vải dán tường tại Hà Nội, chia sẻ như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Vải dán tường đang ngày càng được ưa chuộng trong các công trình nội thất hiện đại nhờ vào tính thẩm mỹ cao, cảm giác sang trọng và khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều phong cách thiết kế. Hiện nay thì loại vật liệu này không chỉ xuất hiện trong không gian nhà ở cao cấp mà còn được ứng dụng rộng rãi tại các khách sạn, resort, văn phòng cao cấp, showroom và nhà hàng. Vải dán tường giúp tạo điểm nhấn tinh tế, đồng thời mang lại cái cảm giác ấm cúng, dễ chịu mà các vật liệu khác khó có thể thay thế được. So với giấy hay là sơn tường, vải dán tường mang lại chiều sâu và hiệu ứng ánh sáng độc đáo hơn nhờ vào cấu trúc sợi vải và bề mặt có độ dệt tự nhiên. So với gỗ thì vải mềm mại, linh hoạt và dễ thay đổi hơn nếu mà muốn làm mới không gian. Ngoài ra, khả năng cách âm và cách nhiệt nhẹ của vải dán tường cũng là ưu điểm khiến nhiều kiến trúc sư lựa chọn trong các công trình đòi hỏi sự yên tĩnh và riêng tư.
1: Có thể thấy ưu điểm nổi bật của vải dán tường không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ mà còn ở tính năng sử dụng. Nhờ cấu tạo từ lớp vải dệt khá dày, vật liệu này có khả năng hỗ trợ cách âm, giảm tiếng vang và giữ nhiệt tốt hơn so với nhiều loại vật liệu hoàn thiện khác. Đây cũng là lý do mà nhiều gia đình lựa chọn vải dán tường cho phòng ngủ, phòng đọc sách hoặc là phòng làm việc để tạo cảm giác yên tĩnh và thư giãn.
0: Bên cạnh đó thì nhiều dòng vải dán tường cao cấp hiện còn được xử lý chống ẩm, kháng khuẩn và hạn chế bám bụi. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, đây là những ưu điểm rất đáng cân nhắc. Việc vệ sinh cũng khá đơn giản, chỉ cần dùng khăn mềm hoặc là máy hút bụi cầm tay là có thể giữ bề mặt luôn sạch đẹp và bền bỉ.
1: Một điểm hấp dẫn khác là khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian. Với phòng khách, vải dán tường tạo nên điểm nhấn sang trọng bằng các gam màu trung tính hay là họa tiết dệt nổi tinh tế. Trong phòng ngủ, những tông màu nhẹ cùng với chất liệu mềm mại giúp cho không gian trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn. Còn ở khách sạn, biệt thự, nhà hàng hay là các khu nghỉ dưỡng, vật liệu này thường được lựa chọn để thể hiện sự cao cấp và cá tính trong thiết kế.
0: Tuy nhiên, để phát huy tối đa vẻ đẹp của vải dán tường, quá trình thi công cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bề mặt tường cần được xử lý phẳng, khô ráo, chống thấm tốt trước khi dán. Việc căn chỉnh hoa văn, xử lý các mối nối hay sử dụng đúng loại keo chuyên dụng đều ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ cũng như tính thẩm mỹ của công trình.
1: Và theo các chuyên gia, cùng với xu hướng sử dụng vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường, vải dán tường được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong thời gian tới. Chia sẻ thêm về tiềm năng phát triển của dòng vật liệu này, chị Nguyễn Hoàng Anh cho biết.
2: Chúng tôi đánh giá thị trường vải dán tường tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và thẩm mỹ trong không gian sống. Nhu cầu về các giải pháp nội thất cao cấp, thân thiện với môi trường và dễ thi công, có tính ứng dụng cao đang mở ra nhiều cơ hội cho các dòng sản phẩm như vải dán tường.
0: Và thưa quý vị, mỗi vật liệu đều mang một vẻ đẹp riêng. Nếu sơn tường tạo nên sự đơn giản thì vải dán tường lại mang đến chiều sâu, cảm giác ấm áp và giá trị thẩm mỹ khác biệt. Đây cũng là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai muốn làm mới không gian sống theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi và tinh tế.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và thưa quý vị, về ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng ghé thăm một căn nhà liền kề tại Hà Nội. Sau nhiều năm sử dụng thì ngôi nhà rộng hơn 225m² đã được cải tạo toàn diện, không chỉ để khoác lên diện mạo mới mà còn mang đến một không gian sống mà sáng hơn, thoáng hơn và phù hợp với nhịp sống của gia đình nhiều thế hệ.
1: Trước khi cải tạo, dù sở hữu diện tích khá rộng nhưng tầng 1 lại thiếu ánh sáng, nhiều vách ngăn khiến cho không gian bị chia cắt. Một số hạng mục như là tường, hệ thống điện nước hay là sân thượng cũng đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.
0: Từ thực trạng đó thì nhóm thiết kế lựa chọn phương pháp mở rộng không gian, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.
1: Toàn bộ tường ngăn ở tầng 1 được dỡ bỏ, tạo một trục không gian liền mạch từ cửa chính đến khu vườn phía sau. Phòng khách được làm mới với hệ tủ âm tường, vật liệu gỗ và đá mang lại cảm giác hiện đại nhưng mà vẫn ấm cúng.
0: Khu bếp cũng được thay đổi hoàn toàn với thiết kế chữ Y và hệ tủ cao kịch trần, vừa tăng diện tích lưu trữ, vừa giúp không gian gọn gàng hơn. Đặc biệt, cửa kính lớn mở ra sân sau, đưa ánh sáng và cây xanh vào tận khu vực nấu nướng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
1: Nếu tầng 1 là nơi kết nối các hoạt động thường ngày, thì tầng 2 lại được xem như là trái tim của ngôi nhà. Không gian sinh hoạt chung được mở rộng, đón sáng qua những ô cửa lớn và sử dụng gam màu trắng be cùng với gỗ

0: sồi để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn.
1: Đây cũng là nơi cả gia đình quây quần với góc đọc sách, khu vui chơi cho trẻ em và cây đàn piano. Những khoảng không gian nhỏ nhưng đủ để các thành viên gặp gỡ, trò chuyện sau một ngày làm việc và học tập.
0: Các phòng ngủ trên tầng 2 và tầng 3 được thiết kế theo nhu cầu của từng thành viên nhưng mà vẫn thống nhất về ngôn ngữ nội thất. Ánh sáng tự nhiên được ưu tiên thông qua hệ cửa kính lớn, ban công xanh và rèm hai lớp, mang đến không gian nghỉ ngơi dễ chịu.
1: Trong khi đó thì phòng trẻ em sử dụng bảng màu trung tính kết hợp với sắc xanh ô liu nhẹ nhàng, giúp căn phòng có thể linh hoạt thay đổi khi các bé lớn lên mà không cần cải tạo nhiều.
0: Không gian thờ được bố trí riêng trên tầng cao nhất, vừa đảm bảo sự trang nghiêm, vừa hài hòa với tổng thể kiến trúc. Còn trên tầng mái, gia chủ dành một khoảng diện tích cho khu giặt phơi và vườn rau thủy canh, góp phần xây dựng lối sống xanh ngay giữa lòng đô thị.
1: Có thể thấy, điểm đáng giá nhất của lần cải tạo này không chỉ nằm ở việc làm mới diện mạo ngôi nhà, mà còn ở cách tổ chức lại không gian để ánh sáng, gió trời và cây xanh hiện diện trong từng tầng, từng góc nhỏ.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là một ngôi nhà cũ hoàn toàn có thể lột xác khi mà kiến trúc được điều chỉnh đúng nhu cầu sử dụng. Đó cũng là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay, cải tạo thay vì xây mới để giữ lại những giá trị quen thuộc nhưng mà vẫn đáp ứng cuộc sống hiện đại.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: em.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Trời đã sáng tối rồi mà sao lòng mình vẫn còn

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Các bạn đã khá là quen thuộc với cái khung giờ từ 20 giờ đến 21:30. Thì VOV Giao thông vẫn luôn có một cái nhịp để mà chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ cuộc sống trở nên chậm rãi, thông dong, để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự tái tạo về mặt năng lượng ở bên trong, đặc biệt là cái tinh thần và cảm xúc. Thường thì trong tất cả những cái câu chuyện được Duy Thanh gửi gắm trong giảm tốc lên đèn do Duy Thanh thực hiện á, đó là những cái góc nhìn từ chính cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống mà cá nhân Duy Thanh đã có cơ hội quan sát, cảm thấy rằng nó rất là xứng đáng để có thể đem vào giảm tốc lên đèn để tìm kiếm một vài những cái góc nhìn đúng đắn. Từ đó thì cả Duy Thanh, các bạn thính giả và cả một vài lần được đồng hành cùng với những khách mời đặc biệt, họ sẽ đưa ra một vài những cái góc nhìn để chúng ta có thể tìm một cái sự dung hòa về một cái câu chuyện nào đó, thấy được cái sự đúng đắn trong một cái vấn đề để mà chúng ta có thể tham khảo, áp dụng vào cái câu chuyện cuộc sống cá nhân. Từ đó thì chúng ta có thể nâng cao cái chất lượng của mình ở một cái giá trị nào đó trong cuộc sống. Thường thì không biết là các bạn có để ý hay không, cứ mỗi lần mà Thanh xuất hiện thì cái câu chuyện mà Thanh gửi gắm trong giảm tốc lên đèn á, một phần là do cá nhân Duy Thanh là một cái người suy nghĩ tương đối nhiều, mà những cái nghĩ suy của Duy Thanh á, nó cũng là những cái câu chuyện nó rất là khó để có thể tìm thấy được một cái sự đúng đắn một cách tuyệt đối. Thậm chí là có những cái câu chuyện mà vừa mới lắng nghe, nghe chừng nó rất là đơn giản, nhưng mà ẩn sâu ở bên dưới đó là một cái thực trạng, một cái vấn đề mà vốn dĩ chúng ta cần phải có một cái ý thức tìm kiếm cái câu trả lời để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình. Cái câu chuyện mà Thanh gửi gắm ngày hôm nay cũng vậy. Một cái câu hỏi, một cái vấn đề rất là đơn giản, nhưng nó là một cái câu chuyện thời đại,

cái vòng tròn mà vốn dĩ chúng ta rất là khó để có thể tìm một cái hướng đi nó phù hợp. Đây chính là cái câu chuyện cái sự bận rộn cá nhân. Không biết là mọi người, các bạn thính giả có bao giờ đặt ra một cái sự hoài nghi về cái nhịp cuộc sống của mình hiện tại, cái sự bận rộn, cái guồng quay của cuộc sống nó đang đẩy chúng ta ở một cái thế thiếu cái khoảng thời gian gọi là tận hưởng và cân bằng hay không? Câu chuyện ngày hôm nay đó chính là đừng để sự bận rộn đánh cắp chất lượng cuộc sống. Cái chữ bận rộn ở đây có nghĩa là một vài cái câu chuyện mà Thanh thấy á, ngay cả cá nhân Duy Thanh đi, có thể rằng là trong cái lúc mà các bạn lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn, đâu đó có một quý vị thính giả nào đang lái xe về nhà, nhưng mà trong đầu thì vẫn liên tục có những cái nghĩ suy về những cái vấn đề, những cái giá trị công việc mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành trong 8 tiếng buổi sáng. Thậm chí chúng ta còn đem cả cái câu chuyện công việc về nhà để có thể có những cái hướng xử lý đầy trách nhiệm. Rồi có thể rằng là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trong một cái trạng thái vừa làm vừa tìm một vài những cái âm thanh cuộc sống mang tính thư giãn từ chiếc radio quen thuộc của mình. Duy Thanh nghĩ là tất cả những cái câu chuyện này á, nó phản ánh một cái vấn đề rằng là chúng ta đang trong một cái guồng quay mà luôn ở một cái tâm thế lúc nào cũng bận rộn. 8 tiếng nhiều khi cũng còn không đủ. Nhiều khi chúng ta còn ước mong rằng là chúng ta có thêm 2-3 tiếng nữa để có thể hoàn thành nốt công việc. Rồi chúng ta cứ chạy đua. Thậm chí nếu mà có những cái sự nhìn lại về một ngày của các bạn á, có bao giờ các bạn suy nghĩ rằng là chúng ta đã dành được khoảng bao nhiêu tiếng cho cái nhịp nghỉ ngơi, cho cái nhịp gọi là cân bằng cuộc sống hay không? Hoặc thậm chí chúng ta có một cái khoảng thời gian cụ thể nào thật sự toàn tâm tập trung vào cái giá trị kết nối ngoài công việc hay không? Đó là một cái vấn đề mà Duy Thanh nghĩ rằng nó rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể đem ra thảo luận trong buổi tối ngày hôm nay. Thực ra thì cá nhân Duy Thanh cũng không có cái sự cân bằng một cách tuyệt đối. Ví dụ đang ngồi với các bạn ngày hôm nay cũng đã trải qua một cái ngày làm việc kéo dài, bắt đầu từ 7 giờ cho đến tận 7 giờ. Có nghĩa rằng trong hơn 8 tiếng vừa qua là cái sự tận hưởng, cái sự gọi là nghỉ ngơi và giải lao để mà có thể tái tạo năng lượng, nó đang chiếm tầm khoảng đâu đó chỉ 10-20%. Có nghĩa là cái sự bận rộn nó đang cũng lấy mất một vài những cái giá trị cuộc sống thực, giá trị cuộc sống thực như Thanh để trong ngoặc kép, có nghĩa là những cái kết nối phục vụ cho sự phát triển cá nhân ngoài công việc. Các bạn suy nghĩ như thế nào về điều này? Chúng ta có đang là một cái cỗ máy đang liên tục hoạt động mà thiếu những cái nhịp nghỉ ngơi hay không? Có thể chia sẻ câu chuyện của mình kèm với một vài những cái góc nhìn mà các bạn đã thực hiện trong cái câu chuyện cân bằng với cái nhịp này, gửi gắm thông qua tổng đài của chúng tôi. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại, bày tỏ cái nhã ý là muốn kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là từ fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới post mới nhất, để từ đó thì chúng ta có thể kết nối, chia sẻ một vài câu chuyện liên quan đến cái suy nghĩ của Thanh vừa rồi nhé. Nhớ các bạn có thể đăng ký thông qua hai tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Tất cả câu chuyện của các bạn đều có cái sự chào đón đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn cứ yên tâm đăng ký kết nối nhé. Duy Thanh nhớ thì cách đây không lâu Duy Thanh có trò chuyện với một bạn thính giả một buổi tối đêm muộn. Nếu mà Duy Thanh nhớ không lầm thì bạn đó tên là Tiến, bạn đó làm về cái lĩnh vực công nghệ. Bạn đó kết thúc một ngày làm việc vào tầm khoảng 10 giờ hơn. Và Duy Thanh có đặt ra một cái câu hỏi rằng là vậy một ngày bạn dành cho gia đình là khoảng bao nhiêu thời gian? Thì cái sự nhìn lại thì đâu đó nó cũng không đảm bảo được cái câu chuyện kết nối gọi là ổn định cho cái giá trị liên quan đến gia đình. Nên thành ra thì thôi, cái cảm xúc này, cái suy nghĩ này Thanh gửi gắm thành cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn. Một cái thông điệp nó cũng có cái sự phù hợp với chương trình. Ca khúc Chậm Lại qua phần trình bày của Vũ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chậm Lại qua phần trình bày của Vũ, một bài hát mà Du Thanh nghĩ rằng là nó cũng là một cái thông điệp, nó cũng là một cái nhịp cần có trong cái bức tranh cuộc sống vốn dĩ nó đang cực kỳ hối hả, nó liên tục đẩy chúng ta đi về phía trước mà ít có cái khoảng nghỉ giữa những cái nhịp nó vô cùng gọi là áp lực như vậy. Và với Giảm Tóc Lên Đèn thì chắc là mọi người cũng đã thấm nhuần cái giá trị của chúng tôi đúng không ạ? Là nơi mà chúng ta bắt đầu có những cái nhịp được điều chỉnh một cách chậm lại để mỗi người có thêm một cái khoảng lặng nhìn vào chính mình. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn luôn có cái khoảng thời gian may mắn và hạnh phúc được đồng hành cùng các bạn vào khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30 thứ ba và chủ nhật các tuần. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi nó rất là quen thuộc. Thanh thì vẫn hay mở đầu câu chuyện bằng một cái câu hỏi. Lần gần nhất bạn thật sự dành thời gian cho bản thân là khi nào? Có thể nhiều người sẽ phải mất vài giây để nhớ lại, bởi cái cuộc sống hôm nay nó dường như lúc nào cũng trong một cái trạng thái bận rộn. Sáng mở mắt là chúng ta sẽ có một cái thói quen bật điện thoại, thấy được một vài những cái tin nhắn thông báo, email đến từ công việc. Rồi đến công ty, hết giờ làm, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, mạng xã hội liên tục cập nhật những thông tin mới, những xu hướng mới, những câu chuyện mới. Có một cái cảm giác chỉ cần rời khỏi màn hình một lúc thôi là bản thân mình có những cái sự lo sợ, không biết mình có bỏ lỡ điều gì không. Thế là chúng ta cứ đi từ việc này sang việc khác, trả lời một tin nhắn, hoàn thành một cuộc họp, xử lý một email, lướt thêm vài bản tin, xem thêm vài video ngắn. Một ngày trôi qua nó theo đó là những cái tác vụ như vậy. Tự nhiên cái mình thấy một ngày nó rất là nhanh. Thậm chí mình còn có một cái mong ước, giống như là Duy Thanh lúc này có nói, mong ước giá như một ngày nó có thể là 26 hoặc 27 tiếng thì tốt biết mấy. Mong ước chỉ là mong ước. Tuy nhiên có một cái thực tế mà các bạn đối mặt thường ngày như là lúc này đây, đâu đó tầm khoảng 20 giờ 17 phút rồi, cũng gần cuối ngày rồi. Ai cũng cảm thấy gọi là cái năng lượng bên trong của mình nó dần cạn kiệt, cảm thấy thấm mệt. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó, giống như là Duy Thanh nói, dành một cái khoảng thời gian để bình tĩnh nhìn lại, thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi tự vấn như sau: hôm nay mình đã thật sự làm được điều gì có ý nghĩa? Nó có một cái nghịch lý rất đáng để suy ngẫm. Chưa bao giờ con người có nhiều công cụ giúp tiết kiệm thời gian như bây giờ nhờ công nghệ số. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể thanh toán hóa đơn, đặt xe, mua sắm, họp trực tuyến hay tìm kiếm gần như mọi thông tin mình cần. Trí tuệ nhân tạo cũng đang giúp nhiều công việc được xử lý nhanh hơn. Thế nhưng, có một cái cảm giác là nó cứ thiếu thời gian và nó cứ đâu đó bản thân mình gọi là cứ mong cầu cái nhịp thời gian nó kéo dài để mà chúng ta có thể làm nhiều hơn như vậy. Có lẽ cái vấn đề nó không nằm ở việc chúng ta có quá ít thời gian, mà là thời gian đang bị chia nhỏ bởi quá nhiều thứ cùng một lúc. Chúng ta bận trả lời tin nhắn nhưng quên trò chuyện với người bên cạnh, bận hoàn thành công việc nhưng trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe, bận theo dõi cuộc sống của rất nhiều người nhưng lại ít khi lắng nghe chính mình. Ôi, cái chia sẻ này nó rất là thấu ấy thưa quý vị. Các bạn để ý đi, trong cuộc sống này nó có một cái thói quen thực trạng bây giờ, tức là tất cả chúng ta đều quan tâm đến những cái vấn đề xung quanh chúng ta, trong khi cái điều quan trọng nhất là vấn đề của chính ta thì chúng ta lại ít có cái cơ hội nhìn lại và để ý, chăm sóc cũng như là tu bổ nó một cách có ý thức và trách nhiệm. Nên thành ra thì theo đó cứ trượt dài trong cái vòng quay như thế. Chúng ta cứ cảm thấy bản thân mình nó cứ bận rộn thế nào á, nhưng mà quả thật nó cũng không nhiều việc đến mức mà chúng ta bỏ bê tất cả mọi thứ. nhiều người vẫn vẫn nói nhau rằng là khi nào rảnh rồi sẽ ba chấm, rồi sẽ đưa bố mẹ đi chơi, rồi sẽ đọc cuốn sách đã mua từ lâu, rồi sẽ tập thể dục, rồi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng có những điều, nếu cứ chờ đến lúc rảnh, có khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện nữa. Có lẽ điều đánh cắp cuộc sống của chúng ta nó không phải là công việc, mà là sự bận rộn không có chủ đích. Bận rộn không có chủ đích quý vị nhé. Là khi mỗi ngày đều kín lịch, nhưng những cái điều quan trọng nhất lại luôn được để sau cùng. Là khi chúng ta nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại không còn đủ thời gian để tận hưởng chính cuộc sống ấy. Là việc chăm chỉ là một trong những cái, gọi là một trong những cái điều nó vô cùng tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì cái câu chuyện mà làm việc chăm chỉ á, mà nó đạt đến cái hiệu quả trong công việc á, nó mới là cái mục đích mà chúng ta hướng tới. Mà khi mà chúng ta đã có cái sự hiệu quả trong công việc rồi ấy, thì chúng ta sẽ có ý thức trong cái câu chuyện sắp xếp và tổ chức, để trong một cái trạng thái bận rộn, chúng ta vẫn có những cái khoảng nghỉ dành cho chính bản thân mình. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta nên suy ngẫm trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, phải không ạ? Một cái câu chuyện mà vốn dĩ nó là một cái vấn đề mà chúng ta đang gặp. Đó chính là đừng để sự bận rộn đánh cắp chất lượng cuộc sống của mình. Các bạn có luôn liên tục nói rằng ôi hôm nay bận thế, hôm nay có nhiều việc thế, cứ liên tục chạy theo cái vòng quay cuộc sống và liên tục

chạy theo công việc mà chúng ta bỏ quên cái việc chăm sóc cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của cá nhân mình không ạ? Thậm chí chúng ta còn không còn nhiều thời gian cho cái câu chuyện kết nối với những người thân trong gia đình. Có nghĩa rằng là chúng ta nên bắt đầu có ý thức cho cái câu chuyện nhìn lại cái chất lượng cuộc sống của mình để mà bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh cân bằng một cách hợp lý. Rất là mong sẽ nhận được nhiều những cái sự kết nối, chia sẻ câu chuyện của chính bạn thông qua tổng đài 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể comment trực tiếp thông qua fanpage của chúng tôi về số điện thoại và câu chuyện mà các bạn muốn kết nối. Từ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo ha. Một bài hát mà nó cũng là một cái hành động tạo nên sự gắn kết với những người thân trong gia đình. Mời các bạn cùng thực hiện một cuộc gọi về nhà qua phần trình bày của Orange.

Vừa rồi là ca khúc Cô Gọi Về Nhà qua phần trình bày của Orange. Thì bài hát cũng là một cái thông điệp. Như Thanh nghĩ đó cũng là một cái một cái

câu chuyện mà chúng ta nên thực hiện trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta đã đặt ra một cái câu hỏi rằng đó là mấy bữa nay mình đã dành được khoảng bao nhiêu thời gian cho những cái kết nối với gia đình. Nếu câu trả lời là không có nhiều thì cần lắm một cái câu chuyện, một cái cuộc gọi về nhà để có thể thăm hỏi những người thân trong gia đình, để thể hiện một cái tinh thần kết nối một cách nó tốt nhất. Tại vì nếu mà quý vị thính giả nhìn thấy một cái câu chuyện thực tế trong cuộc sống của mình á, ai đó mà nếu mà hỏi một cái câu hỏi rằng là dạo này bạn có bận không, thì có lẽ phần lớn chúng ta sẽ trả lời ngay một cái câu trả lời mà thường thấy: bận lắm, mấy bữa nay thì công việc nhiều vô cùng. Cái việc mà chúng ta sử dụng cái từ bận á, nó dường như trở thành một cái câu trả lời quen thuộc khi mà ai đó hỏi về cuộc sống. Chúng ta bận với công việc, bận với những cuộc họp, bận trả lời tin nhắn, bận cập nhật thông tin, bận chăm sóc gia đình và cũng bận theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Đôi khi cái sự bận rộn nó còn khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống có ích. Càng nhiều việc, càng nhiều người tìm đến, mình càng nghĩ mình đang có giá trị. Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi, bận rộn nó có thật sự đồng nghĩa với một cuộc sống ý nghĩa không ạ? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà công nghệ phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể làm những việc mà trước đây phải mất cả ngày. Trí tuệ nhân tạo giúp xử lý công việc nhanh hơn. Những ứng dụng thông minh, nó sẽ giúp chúng ta kết nối và giải quyết mọi thứ chỉ trong vài phút. Lẽ ra chúng ta phải có nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta có thể dễ dàng thấy qua những cái sự tiện ích của công nghệ. Nó giúp ích rất nhiều trong cái câu chuyện đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Nhưng có một cái nghịch lý là càng có nhiều công cụ tiết kiệm thời gian thì đâu đó chúng ta lại càng thấy cái bản thân mình lại thiếu thời gian. Nghe thì nó hơi kỳ lạ và mâu thuẫn phải không ạ? Tuy nhiên thì nó cũng là một cái vấn đề cũng được nhiều nhà tâm lý học đã đưa ra một cái nghiên cứu và gọi cái cảm giác này á, nó với một cái từ khóa, đó chính là nghèo thời gian trong quả kép. Không phải vì mỗi ngày có ít hơn 24 giờ, mà vì quỹ thời gian và sự chú ý của chúng ta liên tục bị chia nhỏ bởi rất nhiều những cái tác vụ như là email, tin nhắn, thông báo và những yêu cầu phải phản hồi ngay lập tức. Khi mà sự chú ý bị cắt vụn, thì chúng ta dễ có cảm giác mình làm rất nhiều nhưng lại không hoàn thành được điều quan trọng nhất. Và có lẽ điều đang lấy đi cuộc sống của chúng ta, nó không phải là công việc đâu, mà là một cái sự bận rộn không có chủ đích. Có nghĩa rằng là cái sự bận rộn là một cái cảm giác, mà nó là một cái cảm giác từ cái nhịp sống vốn dĩ nó rất là FOMO và nó rất là nhanh. Nó cứ chảy theo một cái guồng, mà ở đó nếu mà chúng ta không chạy thì chúng ta luôn có một cái trạng thái là chúng ta sẽ bị bỏ lại và đứng yên. Cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy bản thân mình đang có rất nhiều những sự bận rộn, trong khi cái đầu công việc á, cái đầu một công việc á, nó cũng ở một cái thế có thể sắp xếp và cân bằng, nhưng mà chúng ta không chịu khó trong cái câu chuyện nhìn lại và có một cái ý thức cho cái câu chuyện tổ chức những cái đầu mục đó. Mà ở đây chúng ta luôn tạo ra một cái cảm giác là cứ chạy. Mỗi ngày chúng ta luôn có một cái cảm giác là lúc nào lịch làm việc nó cũng kín hết, và chúng ta sẽ không có nhiều thời gian cho những cái điều thực sự quan trọng. Thành sẽ liệt kê ra một vài những cái việc rất là quan trọng mà đầu đó các bạn hay bị bỏ quên đó. Đầu tiên, một cái bữa cơm với gia đình, một cuộc gọi cho bố mẹ giống như là Orange vừa mới hát cho các bạn nghe, cuộc gọi về nhà, một cái buổi khám sức khỏe tổng quát. Các bạn thì thường sẽ có một cái thói quen khám tổng quát vào cái khoảng thời gian nào trong năm. Thanh thì vẫn có một cái thói quen, đó chính là tầm khoảng trễ nhất là 12 tháng, còn không là 6 tháng sẽ có một cái bước khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe. Thực ra thì bản thân mình phải có ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân của mình. Tại vì muốn cho cái cỗ máy tạo ra những cái giá trị công việc thì bắt buộc chúng ta phải chăm sóc nó. Hay như là một cái cuốn sách mà chúng ta đã bỏ đầu giường khá là lâu, mặc dù trước đó chúng ta đã rất là hào hứng để có thể mua nó, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại không đọc được bất cứ một cái trang giấy nào, bởi vì cái cuộc sống vốn dĩ nó đang có một cái sự bận rộn trong hoạt kép. Hay chỉ đơn giản thôi là chúng ta có một cái khoảng thời gian vài phút ngồi yên tĩnh để hỏi xem hôm nay mình đang cảm thấy như thế nào. Tất cả đều được hẹn lại bằng một cái suy

rất là quen thuộc. Để khi nào rảnh rồi hãy tính. Nhưng mà khi nào rảnh đôi khi nó là một cái cột mốc thời gian rất là mập mờ, và nhiều khi nó không thể nào đến trong một cái tương lai gần được. Có những người chỉ khi sức khỏe lên tiếng mới biết mình đã làm việc quá nhiều. Có những người chỉ khi con cái lớn lên mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc. Có những người chỉ khi cha mẹ già đi mới thấy thời gian dành cho gia đình luôn là điều mình nợ. Rồi họ nhận ra điều khiến mình tiếc nuối không phải là đã bỏ lỡ một cuộc họp hay một hợp đồng, mà là đã bỏ lỡ những người và những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay trở lại. Duy Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta làm việc chăm chỉ nó chưa bao giờ là một cái điều sai trái trong cuộc sống cả. Theo đuổi ước mơ cũng chưa bao giờ là điều sai. Và cái vấn đề là mỗi chúng ta nên nhìn lại trong cái nhịp sống đó, trong cái dòng chảy đó, là liệu sự bận rộn hôm nay á có đang đưa mình đến gần hơn với cái cuộc sống mình mong muốn hay không, hay là chỉ đang khiến bản thân bận đến mức không còn thời gian để sống. Bởi cuối cùng, một cuộc đời không được đo bằng việc chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu đầu việc, mà được đo bằng những người mình đã yêu thương, những khoảnh khắc mình đã hiện diện và những điều tốt đẹp còn lại trong ký ức của chính mình. Theo bạn, điều gì đang lấy đi nhiều thời gian nhất trong cuộc sống của mình? Và nếu có thể thay đổi một điều ngay từ hôm nay, bạn sẽ chọn bớt đi một việc để dành thời gian cho điều gì quan trọng hơn? Đây là cái câu hỏi mà Duy Thanh gợi mở để mà các bạn có thể dễ dàng chia sẻ. Nếu mà các bạn vẫn còn ngại ngùng, không biết là bản thân mình sẽ chia sẻ câu chuyện gì trong buổi tối ngày hôm nay, có thể chia sẻ một cái góc nhìn liên quan đến cái câu hỏi này. Theo bạn, điều gì đang lấy đi nhiều thời gian nhất trong cuộc sống của mình? Và nếu có thể thay đổi một điều ngay từ hôm nay, bạn sẽ chọn bớt đi một việc để dành thời gian cho điều gì quan trọng hơn? Các bạn có thể đăng ký kết nối, chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage của chương trình, đó chính là Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment thông qua fanpage này để mà chúng ta có một cái nhịp kết nối, chia sẻ câu chuyện từ chính những cái trải nghiệm, những cái vấn đề cá nhân của các bạn. Duy Thanh nghĩ là hiện tại thì ai nấy cũng bận rộn, nhưng mà cái sự bận rộn không kiểm soát, những cái bận rộn không có chủ đích, những cái bận rộn mà ở đây nó không đem ra một cái sự hiệu quả về mặt công việc, mà nó làm cho năng lượng của chúng ta trở nên cạn kiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, thì nó rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể đưa ra để có thể tham khảo một vài những cái góc nhìn trong Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Duy Thanh nghĩ rằng là nếu mà các bạn có một vài những cái nghĩ suy về điều này á, thì chúng ta sẽ ngộ ra rất nhiều thứ từ một cái câu chuyện rất là đơn giản. Đó chính là cái câu chuyện gọi là hoạch định cái kế hoạch một ngày. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đã bỏ lỡ rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Trong đó có cái câu chuyện chúng ta không dành nhiều thời gian, không chỉ chăm sóc sức khỏe cá nhân mà không dành nhiều thời gian cho cái câu chuyện chăm sóc những cái mối quan hệ quan trọng xung quanh. Đó chính là người vợ bên cạnh, đó chính là người chồng sau 8 tiếng quay trở về nhà với một cái nhu cầu mong muốn được tái tạo, nhưng đâu đó nó không có một cái không gian phù hợp, thì gần như nó sẽ tạo ra những cái sự xung đột tiếp theo. Đó là những cái suy nghĩ của Duy Thanh trong cái câu chuyện này. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc kết nối đăng ký đến từ phía quý vị thính giả để mà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ cái góc nhìn câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo. Một bài hát trong một cái bộ phim cũng nói về gia đình. Thật ra sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi là lý do vì sao mà Thanh lại lựa chọn nhiều những bài hát về gia đình để mà có thể gửi tặng cho các bạn trong cái chủ đề đừng để sự bận rộn đánh cắp chất lượng cuộc sống. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta chạy đua với thời gian á, mà chúng ta không cân bằng với cái câu chuyện quan tâm những người thân trong gia đình á, đó là một cái vấn đề nó đang hiện hữu trong bức tranh cuộc sống của mọi chúng ta. Và đâu đó âm nhạc là những bài hát này nó cũng mang đến một vài thông điệp từ những cái cảm xúc, những cái nghĩ suy vừa rồi. Rất là mong các bạn nghe nhạc về gia đình sẽ có một cái sự ngộ ra một điều gì đó từ cái câu chuyện này, đúng không ạ? Một cái soundtrack trong bộ phim Báu Vật Trời Cho, một cái bài hát cùng tên qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành.

0: những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
1: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
2: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Hôm nay thì Giảm Tốc Lên Đèn mang đến câu chuyện về những cái sự bận rộn trong cuộc sống. Không biết rằng những cái sự bận rộn trong cuộc sống của chính quý vị thính giả có dần đến mức đánh cắp cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình hay không. Chúng ta có thể nhìn lại một vài nhịp cuộc sống của mình để xem rằng là chúng ta nên điều tiết, điều chỉnh nó chậm lại như thế nào. Rất là mong sẽ nhận được những cái câu chuyện, những cái kết nối đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191. Alo, Quý Thanh xin chào ạ.
9: Alo.
8: Dạ, xin chào bạn.
9: Vâng, xin chào bạn Duy Thanh nhá.
8: Dạ, xin chào bạn.
9: Mình thì cũng là một tài xế chạy taxi cũng được 3-4 năm nay rồi. Thì mình cũng nghe cái chương trình của mình về cái phần bận rộn về cuộc sống ấy. Thì mình cũng đang phân vân ở cái vấn đề là cân bằng thời gian làm sao cho đong đếm được cái việc là gia đình, công việc và mọi thứ, làm sao nó để hài hòa được cuộc sống á.
8: Trước hết mình thấy là trong cái chia sẻ của chỗ bạn với thư ký là bạn tên Khánh phải không?
9: Đúng rồi, mình tên Khánh bạn ạ.
8: Bây giờ mình nói về cái sự bận rộn trong cuộc sống đi. Mình sẽ xác định rằng là cái cuộc sống của mình á, nó đang có những cái mối bận tâm nào. Thì nó sẽ đến từ giá trị đầu tiên, đó chính là cái câu chuyện về gia đình. Khánh thì đã lập gia đình chưa?
9: Mình lập gia đình và được 2 cháu rồi. Một cháu thì mới 3 tuổi và một cháu được 6 tháng.
8: 3 tuổi và 6 tháng?
9: Đúng rồi.
8: Là gần như cái độ tuổi mà nó đòi hỏi bản thân mình sẽ dành nhiều thời gian á.
9: Phải khá là nhiều thời gian mà ạ. Ví dụ như là đợt vừa rồi con mình có đi viện đấy. Thì đâm ra là vợ làm công ty và mình cũng chạy tự do ấy. Thì dành khá là nhiều cái thời gian về cho gia đình và công việc thì cũng khá là bận rộn ấy. Đâm ra là mình cũng không biết là phải cân bằng cuộc sống như nào.
8: Nói về cái câu chuyện gần nhất đi. Cái lần gần nhất mà bạn nhỏ ở nhà không có cái có vấn đề về sức khỏe thì cái sự chăm sóc của phía Khánh và phía bà xã nó có hợp lý không?
9: Thực ra là bây giờ nếu mà nói hợp lý thì nó cũng khó. Thì mình là người tự do. Mình chạy xe mà tự do thì mình sẽ phải dành thời gian nhiều hơn

0: cho cái gia đình. Còn vợ làm công ty thì không phải là lúc nào cũng xin được nghỉ, đúng không? Đó, thì khi đó thì mình cảm thấy là con nhỏ ấy thì khá là quấy, mà 6 tháng tuổi ấy thì cần sự là yêu thương bao bọc của mẹ nhiều hơn. Thì lúc đó là mình cảm thấy là mình khá là áp lực ấy. Thì tất nhiên là mình sẽ cố gắng là làm sao để con mình nó ngoan, nhưng mà thực ra mình cũng khó ở cái vấn đề là có nghĩa là ví dụ như là chăm con, mà ví dụ cho con bú đi thì mình không thể làm được điều đó, đúng không? Đó, mà bây giờ bà bảo vợ suy nghĩ thì nó cũng là một cái vấn đề khác.
1: Vậy thì cái khoảng thời gian mà các bạn nhỏ được gần gũi ấy, thì chắc là sẽ là gần gũi với ông bà ha Khánh?
0: Gần như là sẽ không ông bà, nhưng mà mình cũng khá là trực tiếp, tại vì ông bà thì cũng chỉ là một phần để hỗ trợ thôi. Mà trong khi bây giờ là mình không biết phải chia sẻ như bạn nào nữa.
1: Tại vì thực ra nếu mà bảo là mình có thể có một cái nhịp cân bằng một cách tuyệt đối trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân, nó liên quan đến rất nhiều những cái mối bận tâm như Khánh hiện tại, nó không thể nào đạt được một cái giá trị tuyệt đối. Nhưng mà nó là một cái câu chuyện mà nó sẽ làm chúng ta nhìn lại và có một cái sự gọi là tối ưu hóa cái vấn đề. Ví dụ như là thời điểm hiện tại khi mà Thanh chia sẻ một cái câu chuyện dựa vào cái bức tranh cá nhân của Thanh. Thanh có một cái người em cũng đang trong một cái hành trình bước lên những cái vị trí mới trong cái mô hình kinh doanh của bạn đó, tức là làm một cái chủ doanh nghiệp. Bạn ấy có một cái bạn nhỏ cũng tầm khoảng trạc là 4-5 tuổi. Thì do cái khoảng thời gian đầu cần có những cái sự đầu tư về kinh doanh á, thì bạn ấy gửi bạn nhỏ cho cái ông bà ngoại. Thì nó rơi vào đúng cái thời điểm là các bạn nhỏ đang trong một cái hành trình gọi là học hỏi từ những cái kết nối xung quanh, mà gần như những cái câu chuyện từ phía ông bà nội hoặc là những cái môi trường xung quanh bạn ấy á, nó tác động trực tiếp đến cái tính cách của bạn đó. Và cho đến tận bây giờ khi mà tầm khoảng ở độ tuổi 8-9 tuổi á, thì gần như bản thân cả nhà đang nhìn thấy có một cái vấn đề rất là lớn và đang tìm cách khắc phục để có thể gọi là thiết lập một cái thói quen mới cho bạn đó. Nhưng có một cái sự khó khăn tiếp nối, đó chính là cực kỳ khó thay đổi. Nên đâu đó cái câu chuyện của Khánh á, nếu đặt vào trường hợp của Thanh á, Thanh sẽ bắt đầu đặt ra những cái đầu mục về những cái vấn đề thực sự quan trọng. Và cái nào quan trọng thì mình ưu tiên, cái nào thì ít quan trọng hơn thì mình sẽ dành một cái khoảng thời gian vừa phải. Như là cái câu chuyện, mình hỏi một cái câu hỏi nó hơi thẳng thắn nhưng mà nó cần thiết cho cái câu chuyện của Khánh. Tức là cả về phía bà xã của Khánh và Khánh á, là bắt buộc phải dành rất nhiều thời gian cho công việc mới đủ tài chính chăm lo cho gia đình hay như thế nào?
0: Thực ra là không phải là bắt buộc. Nhưng mà bây giờ là bọn mình ở riêng rồi. Cái vấn đề là nhờ ông bà chăm sóc cho ấy, thì cũng khá là khó. Tại vì nhà mình là có 3 anh chị em cơ. Thì còn các cháu nữa mà. Đó, thì khó thì cũng không phải là khó về vấn đề kệ tài chính kinh tế. Nhưng mà đi làm công ty thì thật sự là hơi khó nghỉ một chút. Thực ra là mình cũng muốn chia sẻ cái công chuyện của mình thôi. Còn tất nhiên là cuộc sống thì ai cũng phải cân bằng cuộc sống của mình mà. Hôm nay là vô tình là đang đi trên đường ấy, thấy Duy Thanh thì nói câu chuyện là bận rộn về cuộc sống. Thì bây giờ mình cũng hiện tại thì vẫn đang ngoài đường, chưa về đến nhà. Và cũng đang rất muốn về đến nhà để mà gần gũi với vợ con. Nhưng mà khi gần về đến nhà rồi thì mình lại có một cái suy nghĩ là mình phải cố gắng đi tiếp ấy. Tại vì mình đang chạy tự do mà.
1: Nên nếu mà Khánh để ý, tất cả những cái câu hỏi của Thanh á, nó không phải đi vào cái câu chuyện giải quyết vấn đề, mà nó là một

0: cái câu hỏi khiến cho Khánh nhìn nhận lại vấn đề.
1: Tớ hiểu mà.
0: Tại vì
1: Là ai cũng phải cố gắng cả.
0: bọn mình đang trong cái giai đoạn là ai nấy cũng muốn tích cóp,

0: mà Thanh chưa có thật sự gọi là can đảm luôn á. Tại vì cái câu chuyện chăm sóc một cái đứa trẻ từ khi mà nó còn bé, rồi giáo dục nó, gọi là rèn luyện nó thành một cái công dân có đạo đức á, nó là một cái hành trình không hề dễ. Và cái hành trình đó nó cần phải có một cái khoảng thời gian đầu tư rất là lớn, Thanh nghĩ thế.
1: Cảm ơn Duy Khanh nhá. Và qua chương trình thì mình cũng muốn gửi một chút thông điệp và chúc tất cả các bác tài hiện tại đang đang và đã và chuẩn bị và mình di chuyển trên các cung đường thì chúc các bác tài là luôn luôn an toàn, cánh tay lái và phía trước là còn tương lai và đằng sau còn mình còn cả gia đình mà.
0: Thanh hỏi thêm một tí xíu về cuộc sống cá nhân của Khánh được không?
1: Bạn cứ nói đi.
0: Bình thường thì Khánh sẽ dành khoảng bao nhiêu thời gian cho các bạn nhỏ ở nhà?
1: Mình khá là ít, chỉ độ tầm 3 tiếng buổi trưa và 3 tiếng buổi chiều tối, còn lại là mình sẽ ở ngoài đường hết.
0: Nhưng mà 6 tiếng trưa và tối đó thì Khánh sẽ hoàn toàn tập trung vào bọn trẻ đúng
1: Đúng rồi,
0: không?
1: là mình mẹ sẽ chơi cùng con trẻ, tắm rửa, nói chung là mình sẽ lo cuộc sống vệ sinh, mọi cuộc sống hiện tại ấy. Còn ngoài ra thì là mình sẽ đi làm, thế mình cảm thấy là sẽ đang hơi bị bận rộn cuộc sống và mình muốn cân bằng cái cuộc sống lại.
0: Câu hỏi tiếp theo là nếu mà ví dụ như là điều tiết về cái quỹ thời gian ra đường á, theo một cái tỷ lệ giảm xuống á, thì nó có ảnh hưởng cho cái bức tranh kinh tế gia đình của Khánh không?
1: Chắc chắn là có,
0: Có.
1: chắc chắn là có.
0: Nhưng mà nó có tạo ra một cái sự khó khăn hoặc là tạo ra một cái sự lo lắng nào đó không?
1: Thực ra là mình mới xây nhà ấy, thì đâm ra là mình sẽ nợ một cái khoản nhất định, thì đâm ra nó sẽ bị áp lực về cái phần mặt kinh tế. Nếu như như mình mà không đi làm được cái thời gian đó thì cảm giác là cái kinh tế của mình nó sẽ bị đi xuống. Đó thì là mình cũng hơi ái ngại về cái vấn đề đó.
0: Đó là cái câu chuyện đảm bảo kết nối xung quanh. Còn cái câu chuyện mà nhìn vào chính trực diện cái chất lượng cuộc sống của Khánh á, ví dụ như là thời điểm hiện tại khi mà nhìn lại, Khánh có cảm thấy bản thân mình đủ cái sức khỏe thể chất và tinh thần cho cái dòng chảy nó liên tục bắt mình phải ra ngoài như vậy
1: Thực ra nếu mà nói là đủ thì không thể đủ được,
0: không?
1: bởi vì cái thời gian mình dành cho công việc và thời gian ngoài đường mình khá là nhiều ấy, nó thì chắc chắn là sẽ không đủ được, nhưng mà mình sẽ cố gắng để cho nó đủ thôi, thôi để làm sao là tối ưu hóa nhất, chứ còn không thể nào đủ được.
0: Tức là mình đang tận dụng hết tất cả những cái sức khỏe đến từ cái sức trẻ của mình.
1: Đúng rồi.
0: Hơi một cái suy nghĩ nó hơi kỳ lạ một tí xíu. Khánh có bao giờ suy nghĩ rằng là cái việc mà mình cứ đi ra ngoài một cái lúc nào đó mình sẽ bị gọi là xài phung phí cái năng lượng về mặt sức khỏe không?
1: Có chứ, có chứ. Cái đấy là chắc chắn rồi.
0: Thanh
1: Đấy là
0: nhớ
1: chắc chắn.
0: Thanh nhớ có một lần Thanh kết nối với một cái anh cũng là tài xế, anh tên Quân. Anh nói rằng là một cái điều rất là đáng suy ngẫm muốn Khánh. Anh nói rằng là anh biết anh đang gồng gánh gia đình nên cái câu chuyện chăm sóc sức khỏe đối với anh nó rất là quan trọng. Ví dụ là anh dành một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày cho cái câu chuyện chăm sóc chính cái cơ thể của anh ấy. Nên Thanh thấy rằng là bọn mình khi mà sức khỏe nó còn khỏe mạnh mình cứ cứ có một cái tâm thế là cứ lao ra kiếm càng nhiều tiền càng tốt, nhưng mà quên cái nhịp chăm sóc thì nó cũng là một cái vấn đề đáng suy ngẫm ấy nhỉ.
1: Đúng không? Mình cảm thấy sức khỏe đi xuống khá là nhiều á.
0: Vậy hả?
1: Thời gian ngủ cũng ít đi. Thời gian ăn uống thì gần như là nó sẽ gọi là tranh thủ thôi, chứ không không có gọi là giờ rất cố định đâu.
0: Nhưng mà
1: Cái này thì chắc
0: Thanh thấy
1: Cái
0: cách
1: này thì
0: nha.
1: chắc chắn là các bác tài thì đều là như thế, nếu mà chạy lâu rồi.
0: Đấy là những cái bữa ăn nó cũng trở nên vội vàng và cái câu chuyện nhai nó cũng rất là nhanh. Rồi xong cái thêm nữa nó có một cái điều đến từ các quý bác tài mà Thanh cũng cảm nhận, đó chính là câu chuyện cứ cố cứ cái app mà nó cứ nổ nó cuốc là cứ cứ cố chạy xong cứ càng xa dần cái vị trí mà vốn dĩ mình cần quay về, đó chính là gia đình. Sau

0: cái mình lỡ trớn rồi mình đi luôn tới sáng. Mà Thanh thấy Thanh có những cái người bạn ở Hà Nội á, mà cái năng lượng mà giống Khánh á, là cái năng lượng mà gần như họ rất là cày, họ cày dữ dội luôn á.
1: Đúng rồi, ở ngoài này thì mọi người là bao cơm áo gạo tiền khá là nhiều, gần như là thời gian thì trên xe hết, để mà về gia đình thì khá là ít. Nên hôm nay là vô tình là thấy Duy Thanh nói về cái sự bận rộn của cuộc sống ấy, thì mình cũng muốn kết nối với Duy Thanh, thì mình cũng muốn trải nghiệm là một, đúng là cuộc sống thì bây giờ đang khá là bận rộn thật, từ sức khỏe này, thời gian này, gia đình, gần như là mình không cân bằng được nhiều ấy, toàn là nghĩ là mình phải làm sao để kiếm được kinh tế, lo cho gia đình, lo cho mọi việc. Thì bản thân đến bản thân hiện tại thì cũng chẳng nghĩ là có nghĩa là có sức khỏe thì là mình cứ đi làm thôi, chứ chẳng nghĩ là đến cái việc là phải đảm bảo cái sức khỏe gì nhiều đâu.
0: Thôi nhân tiện nếu mà đã có một cái duyên kết nối với Thanh thì xem như là một cái cơ hội để mình nhìn lại xem như nào Khánh
1: Cảm ơn Duy Thanh nhiều nhé.
0: Rồi.
1: Cảm ơn Tùng Đại nhiều.
0: Thanh cảm ơn Khánh rất là nhiều. Nếu mà có một cái thời điểm nào đó cần có một cái sự tâm tình giữa những người đàn ông với nhau về những cái câu chuyện mà các đàn ông bọn mình quan tâm thì cứ nghĩ ngay đến Dạp Tóc Lên Đèn. Thanh thì vẫn luôn sẵn sàng trò chuyện với tất cả mọi người. Thanh có rất nhiều người bạn ở Hà Nội cũng đâu đó cùng trang lứa với mình, giống như là cái cách mà Khánh đang nói chuyện. Thanh nghĩ rằng là Thanh rất là phù hợp.
1: Cảm ơn Duy Thanh nhiều nhé.
0: Rồi, cảm ơn. Chắc là Thanh sẽ gửi tặng Khánh một bài hát nào đó để chúc Khánh có một cái hành trình lái xe tối nay bình an về nhà, an toàn cùng với gia đình của mình ha.
1: Cảm ơn Duy Thanh, cảm ơn Tổng đài và cảm ơn mọi người.
0: Dạ, cảm ơn Khánh rất là nhiều cho cái cuộc kết nối này. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ qua phần trình bày của Lan Nhã.

0: đó chính là ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, quý thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình Linh ở Hà Nội.
0: Dạ.
1: Cũng là lái xe.
0: Dạ. Anh có lái xe dịch vụ giống như là anh Khánh lúc nãy không ạ?
1: Mình thì mình cũng dịch vụ, cũng trung chuyển ở Hà Nội thôi.
0: Dạ.
1: Thì trước chạy xe tải khoảng 6-7 năm gì đấy. Bây giờ quay sang chạy xe con, nhìn anh em chạy xe con bảnh bao, sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho. Cũng thấy gọi là ghen tị. Bây giờ nhảy sang thì mới hiểu được.
0: Em nghĩ là cái sự sạch sẽ thơm tho nó tùy vào cá nhân chứ. Dù môi trường nào thì mình muốn sạch sẽ thơm tho thì vẫn sạch sẽ thơm tho.
1: Ngày trước là chạy xe tải thì nói thế này cho bạn hiểu là
0: đi
1: lên con hàng, bốc hàng, mỗi một cái nhẹ nhàng cởi trần mà quần đùi đấy.
0: Duy
1: Thanh đúng không?
0: Dạ, em hình dung.
1: Xong Hà cứ ướt từ đầu đến chân toàn mồ hôi thôi. Vừa lên hàng, vừa xuống hàng, ví dụ như là có khi ngày chục tấn hàng. Vừa lái, vừa bốc. Anh em chạy xe tải thì bây giờ thì, nếu mà xe tải nhỏ thì là đương nhiên là như thế. Nhìn thấy anh em chạy dịch vụ thì thấy suốt ngày ăn mặc quần áo sạch sẽ, bảnh bao, đầu óc tóc gọn gàng, cũng nghĩ là nhàn lắm. Nói thẳng ra là nghĩ nhìn thấy thế tưởng nhàn lắm. Nhưng mà đến bây giờ nhảy sang chạy xe con thì mới hiểu. Nó còn vất vả. Nói chung là mỗi cái nó có một cái vất vả và cái nó đặc thù công việc riêng. Phải công nhận là thấm. Chạy xe con, nhất là trung chuyển dịch vụ hoặc taxi ở Hà Nội này. Đúng là nghe thấy cái câu gọi là Duy Thanh bảo cái bớt cái gì để được thêm cái gì nhỉ? Đại loại là công việc bận đến mức mà không có thời gian dành cho gia đình và bản thân.

0: Dạ yeah, đúng rồi.
1: Đúng là cái nghề tài xế nó của bọn mình bây giờ nó còn hơn cả, có nghĩa là xuống tầng lớp, gọi là ngày xưa gọi là bác tài xế, bây giờ gọi là ba
0: không.
1: chấm.
0: Em cũng
1: Đúng không?
0: em vẫn gọi là bác tài xế, chỉ là cái câu chuyện rằng là do không phải là bác tài mới bận rộn đâu, ngay cả em cũng thế. Em cũng thừa nhận cái câu chuyện rằng là nếu mà nhìn em ở cái thời điểm 10 năm trước, hoặc là nhiều hơn là gần nhất là 5 năm trước, cái nhịp sống của em nó cực kỳ cân bằng. Có nghĩa rằng là cái thời điểm đó, khi mà cái nhịp sống của xã hội nó ở một cái thế thông dong, thì mình cũng thuận theo cái dòng chảy đó, mình xây dựng cái giá trị của mình phù hợp. Còn bây giờ nếu mà em không chạy nhanh, em không có gọi là đi nhanh với một cái vận tốc nó nhanh á, thì em chắc chắn sẽ bị một cái cá nhân nào đó ở phía sau sẽ vượt. Và em luôn trong một cái trạng thái liên tục chạy như vậy. Mọi người vẫn nói rằng là em làm công việc này ngồi ở một cái không gian rất là dễ chịu. Nhưng mà thật ra những cái áp lực ở phía sau á, đó là một cái câu chuyện mà em phải thừa nhận rằng là thời điểm bây giờ em đang có một cái chất lượng cuộc sống nó đúng y chang như là cái câu chuyện em gửi gắm trong Dậm Tóc Lên Đàn á, không có nhiều thời gian cho cái câu chuyện dành cho gia đình. Nên em nghĩ là không chỉ các anh bác tài đâu, mà còn các quý vị thính giả khác trong những cái ngành nghề khác á, mà không biết là anh Linh có cảm nhận là cái dòng chảy bây giờ, cái sự cạnh tranh trong cái câu chuyện nghề nghiệp á, cái sự mưu sinh á, nó đang được đẩy lên ở một cái thế rất là mạnh không ạ?
1: Mình phải công nhận là Duy Thanh nói nó có khoảng tầm 80-90% là đúng. Cách đây ví dụ như là khoảng tầm chục năm thì đúng là đến bản thân mình cũng cảm thấy thong dong. Mình lấy vợ cách đây 12-13 năm mà nuôi mình thong dong lắm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bây giờ thì tự dưng mình cứ cuốn theo vòng xoáy công việc. Cứ làm mười mấy tiếng một ngày mà cũng chẳng thấy gọi là ổn áp.
0: Yeah.
1: Cũng như cái bạn taxi vừa rồi nói, yeah, bạn ấy còn có 3 tiếng buổi trưa và 3 tiếng buổi chiều, mình còn không có một tiếng nào. Đúng là chỉ có buổi tối về tắm cái, có khi con còn ngủ rồi. Xong là quay ra ôm con ngủ. Còn nếu mà hôm nào con chưa ngủ thì là được chơi với con tí. Còn đấy là câu chuyện của anh em gọi là taxi mới xe con. Có khi mấy anh em xe tải hay xe container đường dài, người ta có khi còn cả tháng về một lần.
0: Yeah. Em nhớ
1: đấy, nó là kiểu như là bây giờ mọi người tất tần tật chứ không phải là riêng gì mình.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nó cuốn theo vòng xoáy xã hội, có thể là cái đồng tiền bây giờ nó mất giá trị hay là nó gì gì đấy, làm phải nhiều hơn mới đủ trang trải cuộc sống.
0: Em nghĩ rằng là nó đến từ cái câu chuyện là mình luôn cảm thấy mình cần có những cái nhịp nhanh để có thể có những cái tích lũy một cách ổn định hơn. Chứ bây giờ mình thấy bao nhiêu mình cũng cảm thấy không đủ cho cái nhịp tiếp theo. Đó là cái cảm giác hiện hữu trong cái nhịp sống nó khá là nhanh ở thời điểm hiện tại. Kiểu như vậy phải không anh?
1: Đúng rồi, như mình thì mình cũng muốn ngày lái chỉ có 8 tiếng, xong rồi, hoặc là 4-5 tiếng, xong về có thời gian dành cho gia đình, có thời gian đi đá bóng này, Big Pro Bowl này, cầu lông này, ví dụ thế, ai chẳng thích như thế.
0: Ví dụ,
1: đúng không Duy Thanh?
0: Dạ đúng. Ví dụ nhìn lại trong ngày hôm qua đi, anh có bao nhiêu tiếng đồng hồ để dành cho gia đình anh?
1: Mình chỉ có 1 tiếng thôi.
0: 1 tiếng duy nhất?
1: Ừ, sáng dậy nhá, mình kể cho Duy Anh lịch trình của mình nhá. Sáng dậy từ 6 giờ sáng, dậy tập thể dục một lúc khoảng nửa tiếng, bắt đầu đi bật lệnh đi đón khách thì phải đi từ 7 giờ sang phố đón về là 9 giờ xong là cứ loanh quanh

0: từ ngoài vào phố đón, xong lại từ phố ra, cứ thế ngày 14 tiếng.
1: Dạ.
0: Hết 14 tiếng thì 7 giờ đến 9 giờ tối. 9 giờ tối đấy mình vừa về đến đầu ngõ thì được kết nối đây.
1: Dạ.
0: Là mình vẫn ngồi ngoài xe mình chờ kết nối.
1: Dạ.
0: Bây giờ là về là khả năng là con ngủ rồi.
1: Dạ.
0: Một thằng 13 tuổi, một thằng 5 tuổi.
1: Ừ. Hình như là cái độ tuổi 5 tuổi là cái độ tuổi mà bắt đầu hình thành cái nhận thức ở bên trong của một đứa trẻ. Nên
0: đấy,
1: rất là quan trọng cho cái câu chuyện gần gũi luôn á anh Linh.
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Thì là đấy, cái câu chuyện mà Duy Thanh bảo là chia sẻ các thứ ấy. Mình nghe trên đường đi trả khách về, mình nghe được cái câu chuyện nó khá là gọi là đi vào cái hoàn cảnh đúng với rất nhiều người, trong đó có mình.
1: Yeah.
0: Cho nên là mình mới muốn kết nối và chia sẻ. Đúng là công nhận bây giờ là cũng không phải là kể khổ hay là như nào, nhưng mà cảm thấy nó đồng cảm ấy.
1: Yeah.
0: Gặp kiểu như là được đồng cảm ấy.
1: Yeah. Thực ra thì nếu mà mình cố gắng tìm một cái giải pháp mang tính tuyệt đối cho cái câu chuyện này là nó hoàn toàn không thể. Nó hoàn toàn không thể.
0: Chỉ có thay đổi công việc thôi Duy Anh. Duy Thanh ạ. Chỉ có thay đổi là ví dụ như là từ công ty này nhảy sang công ty khác. Hoặc là ông lái xe của cái này nhảy sang lái xe của cái khác. Cảm giác không tìm gọi là cái gì nhỉ, không không thích hợp thì đi tìm chỗ nào phù hợp với mình.
1: Dạ. Yeah. Em
0: phù hợp với công việc, với thu nhập.
1: Ừ. Nhiều khi cái câu chuyện mình đi tìm kiếm một cái mới á, mình lại có một cái áp lực tiếp theo, đó chính là cái câu chuyện thích nghi cho cái vị trí mới.
0: Chủ yếu là ngại sự thay đổi. Ừ. Mình là đang ngại sự thay đổi.
1: Yeah.
0: Không biết là mình có làm được không, hay là ông trước ông ấy có vấn đề gì mà lại phải tuyển người mới.
1: Ừ.
0: Hay là chỗ ấy ghê quá. Và vân vân và mây nó đủ 100 lý do để mình trì hoãn cái sự thay đổi đấy mà.
1: Ừ. Nên nhiều khi cái câu chuyện mình đi tìm kiếm cái mới, nhiều khi áp lực lại chồng chéo cái áp lực. Lúc nãy em có nói một cái ý dành cho anh Khánh, và em nghĩ nó cũng rất là hợp với lại cái câu chuyện cá nhân của em. Thực ra thì cái vấn đề mà chúng ta không có tìm thấy được một cái sự cân bằng trong cái dòng chảy cuộc sống hiện đại ngày nay á, nó là cái điều nó đang hiện hữu trong cuộc sống cá nhân của mình. Và cái câu chuyện chúng ta tìm một cái lời giải mang tính tuyệt đối là một cái sự bất khả thi. Điều quan trọng nhất trong cái chủ đề ngày hôm nay á, em muốn tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là những quý bác tài nào có một cái sự đồng cảm với chính câu chuyện này, nó là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thấy được vấn đề. Nếu mà quý vị thính giả có một cái gọi là có một cái lời giải cho cái câu chuyện buông bỏ lược lọc, gọi là lựa chọn những cái quan trọng nhất được đẩy lên phía đầu, những cái mà bước quan trọng được dời xuống ở những vị trí kế tiếp á, để mà chúng ta vẫn cố gắng chạy theo cái dòng chảy này, nhưng mà cái quỹ thời gian dành cho những giá trị quan trọng có những cái sự luân chuyển đầu mục á, nó ổn hơn anh Linh hả?
0: Duy Thanh, không biết Duy Thanh có nghe Phật pháp không?
1: Em là người đạo Phật.
0: Thì mình cũng cảm nhận được cái mà Duy Thanh muốn truyền đạt, gọi là muốn chia sẻ.
1: Yeah.
0: Cũng có mình thì lúc thì nghe, lúc thì không, có những lúc mà có khi là kiểu như là chữ thầy giả thầy, nghe 10 mà chỉ thấm độ 1 thôi.
1: Yeah.
0: Cũng gọi là ý hiểu ý không ấy.
1: Yeah.
0: Thì là theo mình hiểu, theo gọi là chia sẻ của Duy Thanh thì cũng có thể là mình cảm thấy những cái gì buông bỏ được thì là như Phật pháp nói là gọi là không nên nắm trong lòng bàn tay quá chặt, mà cũng như kiểu ông nắm hòn than ấy.
1: Yeah.
0: càng lắm thì nó càng nóng, càng bỏng tay ấy.
1: Ừ.
0: Mà buông bỏ bớt những cái gọi là mình cảm thấy cái gì quan trọng hơn, ví dụ như là gia đình quan trọng hơn thì dành thời gian nhiều cho gia đình và sức khỏe bản thân.
1: Yeah.
0: thì mình cảm thấy happy hơn, hạnh phúc hơn.
1: Yeah.
0: Thì mình cảm thấy cuộc sống sống cho bản thân và gia đình nó ý nghĩa hơn trong trong từng giây từng phút tồn tại trong cuộc cuộc sống này.
1: Yeah.
0: Gọi là như thế, gọi là đáng sống hơn. Chứ yeah. còn như cái thông điệp mà cái câu chuyện chia sẻ, tất cả mọi người đang bị cuốn theo vòng chảy của cuộc sống, là làm ngày 14, 15 tiếng, ngủ 6 tiếng, xong còn 1 tiếng thời gian dành cho gia đình. Đấy người ta gọi là tồn tại, chứ không phải là sống. Yeah. Đúng không? Đúng không hả Duy Thăng?
1: Dạ đúng, đúng, đúng. Nhưng mà một cái thực tế rất là thực tế rằng là trong sống có tồn tại và trong tồn tại có sống. Thì nó cũng là một cái triết lý mà cá nhân tất cả chúng ta đều có một cái sự thấu hiểu một cách rất là gọi là theo một cái góc nhìn từ một cái trải nghiệm cá nhân của mình. Thực ra thì nếu mà bảo tất cả mọi người có những cái sự chậm lại, có những cái sự khác đi với cái dòng chảy của cuộc sống, nhiều khi nó lại không không phù hợp. Tại vì một khi
0: thế thì khác gì như bảo là ông chạy chậm thôi, ông kiếm ít tiền thôi để tôi còn kiếm
1: thì đúng, đúng rồi. Nên thành ra thì quay trở lại với cái câu chuyện là chúng ta chỉ nhận thức vấn đề và chúng ta nên có những cái sự thay đổi, những cái đầu mục quan trọng cho cái câu chuyện tập trung trong cái bức tranh tổng của công việc mà thôi. Đúng không anh Linh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh Linh rất nhiều đã rất là cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng thật là cái nỗi niềm mà ra ngoài bươn chải và chăm lo cho kinh tế gia đình, nó là một cái... nói ra một cái góc nhìn hơi cá nhân, đó chính là một cái trách nhiệm của đàn ông bọn mình hả?
0: Đúng rồi. Mình cũng cảm ơn Duy Thanh nhá, cảm ơn bạn thư ký đã kết nối để mình cũng có thể chia sẻ mà cũng có gọi là một chút kết nối, lần đầu tiên kết nối lên đài đấy.
1: Yeah.
0: Chưa bao giờ kết nối lên đài đâu.
1: Yeah.
0: Cũng có duyên với Duy Thanh. Duy Thanh là sinh năm bao nhiêu?
1: Em sinh năm 1985.
0: Thế thì anh hơn tuổi em ấy, em 89 cơ.
1: Ủa, tức là Linh 89 hả?
0: Vâng, em 89 mà.
1: À, như vậy thì anh lớn tuổi hơn Linh đó. Nhưng mà nghe cái giọng là cảm thấy là một người đầy những cái sự kinh nghiệm trong cuộc sống luôn á.
0: À, thì em có học đại học đâu. Ra trường cái là bộ đội, bộ trảo rồi ra. Nói chung là môi trường nào em trải qua rồi.
1: Dạ, yeah.
0: Vâng, em cảm ơn anh nhá.
1: Rồi.
0: Em chúc ban biên tập với cả thư ký chương trình buổi tối vui vẻ. Chúc các bác tài vạn dặm bình an.
1: Rồi, cảm ơn Linh rất nhiều.
0: Đi nơi về trốn.
1: Ừ. Hy vọng gặp lại Linh trong một cái dịp tiếp theo ha. Gửi tặng Linh một bài hát mà nó rất là tự do. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Ricky Starr với ca khúc Xa Thành Phố.

đó chính là ca khúc Xa Thành Phố qua phần trình bày của Ricky Star. Nhiều khi chúng ta cũng có một cái mong cầu trong một cái nhịp sống rất là hối hả, là chúng ta có một cái khoảng nghỉ rời xa thành phố để tái tạo năng lượng, phải không thưa quý vị? Thật ra thì lúc nãy Duy Thanh có nói một cái thông điệp mà nó là một cái sự rõ ràng về cái góc nhìn của Thanh. Chúng ta không thể nào tìm ra một cái lời giải nó hoàn hảo cho cái câu chuyện gọi là điều chỉnh lại nhịp sống một cách cân bằng. Chúng ta không có cái câu chuyện chạy đua với cái dòng chảy cuộc sống. Mà ở đây chúng ta nhìn nhận là cái vấn đề thực tế của cái cuộc sống cá nhân của mình. Thực trạng nó là như vậy, và chúng ta sẽ có một cái sự nhìn lại. Điều quan trọng chúng ta sẽ ưu tiên, còn những điều quan trọng ít đi thì chúng ta sẽ để ở những cái đầu mục gần cuối. Khép lại câu chuyện ngày hôm nay thì Duy Thanh nghĩ có lẽ điều chúng ta cần học á, nó không phải là cách làm cho một ngày dài thêm, mà là cách để mỗi ngày trở nên đáng giá hơn. Cuộc sống thì sẽ luôn bận. Dĩ nhiên, khi còn trẻ, chúng ta bận học tập, xây dựng sự nghiệp. Đến khi có gia đình, lại bận chăm lo cho những người mình yêu thương. Mỗi giai đoạn đều có những trách nhiệm riêng, và không ai có thể sống mà không bận rộn. Điều khác biệt nằm ở chỗ, chúng ta có đang làm chủ sự bận rộn của mình hay đang để sự bận rộn làm chủ cuộc sống. Có một cái câu nói rất hay của tác giả Oliver Berkman: bạn sẽ không bao giờ làm hết mọi việc. Mới nghe thì có vẻ là một cái sự thật, nó làm chúng ta chùn bước phải không ạ? Nhưng mà thật ra đó là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta thôi cố gắng ôm lấy tất cả. Khi mà chúng ta chấp nhận rằng thời gian của mình luôn có giới hạn, chúng ta sẽ biết lựa chọn điều gì thật sự xứng đáng để ưu tiên. Có lẽ hạnh phúc không đến từ việc mỗi ngày hoàn thành thêm nhiều đầu việc hơn. Hạnh phúc đến từ việc cuối ngày mình biết quỹ thời gian của mình đã được đặt đúng chỗ. Là khi công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm. Là khi về nhà mình vẫn còn đủ sự hiện diện để lắng nghe người thân. Là khi sức khỏe không phải đánh đổi cho những mục tiêu ngắn hạn. Là khi giữa rất nhiều cuộc hẹn, mình vẫn giữ được một cuộc hẹn với chính bản thân. Thời gian là điều công bằng nhất mà cuộc sống dành cho tất cả chúng ta. Mỗi ngày, ai cũng có 24 giờ như nhau. Điều tạo nên sự khác biệt không phải là ai có nhiều thời gian hơn, mà là ai biết sử dụng quỹ thời gian ấy cho những điều có ý nghĩa hơn.

Nếu mà hôm nay bạn đang rất bận, điều đó không có gì sai. Nhưng hãy thử dành vài phút để tự hỏi, điều mình đang bận có đưa mình đến gần hơn với cuộc sống mình mong muốn hay không? Và liệu có điều gì quan trọng đang bị mình hẹn lại quá nhiều lần? Đừng đợi đến một ngày thật rảnh thì mới bắt đầu sống đúng nghĩa. Bởi cuộc sống không diễn ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Cuộc sống đang diễn ra ngay trong những lựa chọn của ngày hôm nay. Duy Thanh tin rằng một cái cuộc đời đáng nhớ, nó không phải là cuộc đời không có áp lực hay bận rộn, mà là cuộc đời biết dành thời gian cho đúng người, đúng việc và đúng khoảnh khắc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Giảm Tốc Lên Đèn. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những câu chuyện tiếp theo. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn
1: biết nói cùng ai? Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Hãy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
4: Kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay, bức tranh giao thông Hà Nội lại phủ thêm những gam màu nóng đỏ quen thuộc. Từ cửa ngõ phía Nam, cầu Thanh Trì chật cứng dòng xe sau sự cố của một chiếc xe container, đến đầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nơi xảy ra một vụ va chạm khiến cho các dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài. Còn ở trong nội đô, những nút thắt cũng đồng loạt siết chặt, đường Nguyễn Ngọc Vũ ken đặc vì xe dừng đỗ kín ở hai bên. Tuyến đường Điện Biên Phủ rồi Trần Phú, đường D Nguyễn Khoái theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy, các dòng xe trên đường láng kéo dài tới tận khu vực cây xăng trước ngã Tư Sở.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, từ sáng đến trưa nay, nhiều tuyến đường cũng ghi nhận những điểm nóng đáng chú ý. Trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại Cà Mau, một vụ va chạm giữa hai xe máy trên đường Nguyễn Trãi cũng khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng khá lớn.
0: Từ những áp lực giao thông nhìn thấy mỗi ngày, câu chuyện được mở rộng sang những giải pháp dài hạn. Trong đó, đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được xem là một trong những hướng đi quan trọng. Sau dấu mốc lịch sử ngày 22 tháng 6 vừa qua, khi thủ đô Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, câu chuyện về tương lai giao thông đô thị đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
2: Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào những con số về chiều dài hay tốc độ, dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm mô hình TOD, tức là phát triển đô thị định hướng giao thông.

0: đây được coi là chìa khóa cốt lõi để Hà Nội không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn kiến tạo nên những không gian đô thị hiện đại, bền vững. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng:
1: thì hiện nay quy trình triển khai dự án đã có những thay đổi rất là lớn. Tôi lấy một vài ví dụ như các dự án đô thị không cần phải lập chủ trương đầu tư nữa và triển khai ngay cái bước chuẩn bị đầu tư, tức là lập hồ sơ FS mà không cần phải lập chủ trương đầu tư. Và thứ hai là về công tác giải phóng mặt bằng, cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng đi trước một bước, tức là giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai ngay sau khi có quy hoạch về hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến, thì có thể tách cái phần giải phóng mặt bằng ra thành một cái dự án độc lập để triển khai ngay. Vấn đề thứ ba là về nguồn vốn ngân sách từ trung ương cũng như ngân sách của thành phố Hà Nội dành cho đường sắt đô thị đã được nâng lên giá trị rất là lớn. Ngoài ra, cái cơ chế để thu hút các nguồn vốn tư nhân rồi các cái nguồn vốn hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cũng đã được cho phép để triển khai một cách linh hoạt hơn.
2: Ông Nguyễn Bá Sơn cho biết thêm, theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 979 km. Từ nay đến năm 2035, thành phố Hà Nội cần hoàn thành khoảng 500 km. Phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2035-2045. Ban quản lý đường sắt đô thị đang phối hợp để cập nhật các tuyến đường sắt liên vùng kết nối thủ đô với các tỉnh lân cận, tạo thành một mạng lưới liên thông hỗ trợ sự phát triển của cả vùng thủ đô.
0: Thưa các bạn, song song với việc đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành đô thị cũng đang được đẩy mạnh. Hà Nội đang khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, từng bước đưa hệ thống gần 5.000 camera AI vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông và xây dựng giao thông thông minh trên địa bàn thủ đô. Chia sẻ với phóng sự hôm nay, một số người dân cho biết:
3: từ ngày có camera AI thì ý thức tham gia giao thông của bản thân tôi và rất nhiều người đã thay đổi rõ rệt, đã biết chấp hành luật giao thông rất tốt vì rất sợ bị phạt.
4: AI có thể là tự động điều chỉnh nhịp đèn như thế thì quả thành ra là quá tốt luôn. Thì nó sẽ giảm cái ùn tắc, nghĩa là đường các chiều kia đang đông thì lên cố gắng kéo cái làn sóng xanh cho nó thoát đi đã, sau rồi mới đến cái làn bên kia nó thưa thưa. Như thế là quá tốt, thì nó rất là thoát, mà đặc biệt là vào những cái thứ 6, thứ 7, chủ nhật ấy.
2: Dữ liệu từ gần 5.000 mắt thần đang tạo nên một kho big data vô giá. Không chỉ bắt lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay không đội mũ bảo hiểm, hệ thống còn phát hiện các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, đổ rác thải trái quy định hay các vấn đề ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khẳng định đây là một cuộc cách mạng về công nghệ để phục vụ nhân dân.
5: Tổng số camera giám sát hiện tại của trung tâm chỉ huy chúng tôi là gần 5.000. Thủ đô đang thực hiện rất nhiều những công trình, gần 60 điểm rào chắn với lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông rất là đông. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông và sự hỗ trợ rất đắc lực của hệ thống camera AI thì cũng đã giúp cho giao thông Hà Nội trong cái thời gian mà thực hiện những công trình trở nên bớt ngột ngạt hơn và cũng không còn xảy ra những tình trạng mà ùn tắc kéo dài. Tất cả những hiện tượng xảy ra trên đường đều được hệ thống ghi nhận lại và truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy để xử lý trực tiếp trên hệ thống, và hệ thống camera tự điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp ở những cái tuyến liền kề hay là những tuyến mà hay xảy ra ùn tắc thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao thông để chọn cái lộ trình cho phù hợp.
0: Không chỉ lĩnh vực giao thông, những chuyển động trên thị trường tài chính cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và nhà đầu tư. Theo nội dung được chia sẻ trong tin nóng hôm nay, đến giữa tháng 6, tín dụng tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%, tạo áp lực lớn lên nhu cầu vốn của các ngân hàng. Việc lãi suất huy động và lãi suất trái phiếu ngân hàng đồng loạt tăng đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Theo bà Phạm Thị Quyên, nguyên Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, diễn biến này phản ánh nhiều tín hiệu đáng chú ý về thanh khoản và xu hướng dòng vốn trong hệ thống ngân hàng.
6: Thứ nhất, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện nay không còn dồi dào như giai đoạn trước do nhu cầu tín dụng đang phục hồi và nhu cầu huy động vốn gia tăng. Tuy nhiên, đây chưa phải là dấu hiệu thiếu thanh khoản của toàn hệ thống mà chủ yếu phản ánh sự phân hóa về nhu cầu vốn giữa các ngân hàng. Thứ hai là về nhu cầu vốn. Việc tăng lãi suất huy động và phát hành trái phiếu cho thấy các ngân hàng đang chủ động tăng cường nguồn vốn, đặc

0: biệt là vốn chung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và củng cố các chỉ tiêu an toàn hoạt động. Có thể nói, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng lên và hệ thống ngân hàng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đó.
1: Các chuyên gia cho rằng, cơ quan quản lý cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thanh khoản và thị trường vốn để hạn chế nguy cơ cạnh tranh lãi suất quá mức, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tài chính.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đã trôi qua gần một nửa thời gian, song tại nhiều gia đình, vì nhiều lý do khác nhau mà mùa hè của trẻ em gắn chặt với các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thay vì các hoạt động vui chơi thuần túy.
2: Ngoài yếu tố cha mẹ bận rộn ít thời gian chơi với con, thì tiến sĩ Nguyễn Thị Thu, chuyên gia giáo dục gia đình tại hệ thống giáo dục Subaki Hà Nội cho rằng nguyên nhân còn xuất phát từ việc trẻ thiếu kỹ năng để quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức cuộc sống ngoài việc học. Ngoài ra thì còn có một thực tế là dù ở thành thị hay nông thôn thì trẻ vẫn không có nhiều không gian để kết nối với bạn bè cùng độ tuổi thông qua các hoạt động thể chất hay chơi những trò chơi tập thể như trước.
3: Mình sẽ không cấm các con là sử dụng thiết bị điện tử mà mình nên quy định thời gian được sử dụng và khi sử dụng nó thì con sẽ sử dụng cho mục đích gì. Ngoài ra là vào những cái khung giờ bố mẹ trước khi đi làm là vào sáng sớm hoặc là vào buổi chiều tối khi bố mẹ đi làm về thì hãy tận dụng những khoảng thời gian đó để rủ các con cùng hoạt động thể thao và cùng vui chơi ở ngoài trời với mình. Và cái điều quan trọng nhất đối với trẻ đó là chúng ta giải thích cái lý do vì sao con không nên dùng thiết bị điện tử nhiều, nó sẽ hại đến sức khỏe của con như thế nào, hoặc là con sử dụng nó với một cái cách thông minh để học kỹ năng hoặc là để mình học tập được một cái gì đó từ những cái thiết bị điện tử. Và một cái quan trọng nữa là bố mẹ chỉ cần chúng ta làm gương, đó là ở nhà chúng ta không dùng thiết bị điện tử nhiều, thấy cái hình ảnh chúng ta học tập cho con nhìn thấy thì đấy là một cái hình ảnh thuyết phục nhất để mà các con sẽ có sự thay đổi ạ.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, hành trình trả lại những ngày hè đúng nghĩa cho con trẻ không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều, mà đó là cả một quá trình bền bỉ cần sự kiên nhẫn. Thay vì những lời cấm đoán cực đoan hay sự phó mặc vì bận rộn, mỗi bậc phụ huynh hãy bắt đầu từ việc lắng nghe, cùng con thiết lập những mục tiêu và thiết thực nhất là chủ động làm gương để con trẻ noi theo.
2: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40.

0: 20 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:44 cho đến 23:00, phủ sóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những khoảnh khắc trong cuộc đời, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Một lựa chọn có thể đưa ta đến hạnh phúc, cũng có thể để lại những tiếc nuối. Nhưng dù kết quả ra sao, mỗi quyết định đều là một phần của hành trình trưởng thành. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu được lựa chọn, có người sẽ chọn gặp nhau sớm hơn để có thêm nhiều kỷ niệm. Có người lại muốn gặp nhau muộn hơn khi cả hai đã đủ chín chắn để yêu và giữ lấy nhau. Có người lại được muốn lựa chọn một lần nữa, vẫn sẽ chọn chính người ấy, dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách. Mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Phải Chi Em Đừng Lấy Chồng. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong từng lời ca, để rồi sau mỗi câu chuyện, chúng ta thêm trân trọng những người đang ở bên mình và hiểu rằng yêu thương đẹp nhất đôi khi cũng là lúc biết dừng lại đúng lúc. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 để cùng kết nối với chương trình quý vị nhé.

Vừa rồi quý vị thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay, có lẽ là quý vị lần đầu tiên nghe một chủ đề khá là lạ lạ đúng không ạ? Và có lẽ cũng trong những dòng cảm xúc như thế này thì anh Thành Letterman đã chia sẻ về chương trình như sau. Chủ đề Phải Chi Em Đừng Có Chồng nghe qua có vẻ giật gân, nhưng thực chất lại chạm vào một trong những góc khuất đầy day dứt và đời nhất của tình cảm con người. Đúng người, nhưng sai thời điểm. Dưới đây là vài góc nhìn chiêm nghiệm để có thể cùng trải lòng và nối dài mạch cảm xúc trong đêm đường khuya. Tiếc nuối, bản án muộn màng của thời gian. Hai chữ phải chi luôn là mở đầu cho những giả tưởng không có thật, là tiếng thở dài bất lực trước thực tế đã an bài. Một sự thật nghiệt ngã, trong tình yêu, nỗ lực thôi chưa đủ, đôi khi còn cần có cả cơ duyên. Gặp nhau khi đối phương đã thuộc về người khác, vị trí của ta bỗng chốc trở nên chênh vênh. Yêu thì mang danh kẻ đến sau, mà buông tay thì lòng không cam mến. Câu nói ấy không chỉ là sự tiếc nuối cho một mối duyên muộn, mà còn là sự trách móc nhẹ nhàng đối với dòng chảy vô tình của thời gian. Đó còn là sự giằng xé giữa bản năng

động đối với một mái ấm. Kẻ tức thời và bản lĩnh là kẻ biết lùi lại đúng lúc. Bởi vì có những tình cảm chỉ giữ lại ở mức tri kỷ, đứng từ xa nhìn nhau bình yên, một cách bảo toàn sự tốt đẹp duy nhất. Có chắc đúng người hay chỉ là ảo ảnh của sự dở dang? Người ta thường tiếc nuối nhất những gì không có được hoặc chưa hoàn thành. Biết đâu chịu phải chia ấy là một sự may mắn ngầm. Nó giúp mối tình này mãi mãi dừng lại ở chương đẹp nhất, lãng mạn nhất, và không bao giờ bị hiện thực làm cho lem luốc. Đó còn là học cách chấp nhận và bước tiếp. Cuối cùng, cuộc đời không có nút undo. Undo tức là nút quay trở lại. Phương Uyên xin được diễn giải ra như thế để quý vị có thể hình dung rõ hơn. Gặp gỡ một người khiến ta phải thốt lên: phải chi? Chứng tỏ trái tim ta đã từng rung động chân thành. Thay vì chìm đắm trong sự oán trách số phận hay cố chấp giành giật một hạnh phúc không thuộc về mình, bài học ở đây là sự buông bỏ trong thanh thản, trả người về đúng vị trí của họ và bản thân về với sự tự do để đón nhận một hạnh phúc trọn vẹn, danh chính ngôn thuận ở tương lai. Một chủ đề quá hợp với không gian đêm muộn, tiếng mưa nếu có, và rất may mắn trong buổi tối nay ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta với chủ đề này trời cũng đổ mưa. Và những bản tình ca da diết đêm nay sẽ là một đêm rất dài với những tâm sự giấu kín được gọi tên. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ này. Kính thưa quý vị, và như những gì anh Thành Letterman đã chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc rất riêng qua chủ đề hôm nay: phải chi em đừng có chồng. Và có những đêm rất lạ, thành phố vẫn sáng đèn, những con đường vẫn đầy người qua lại, nhưng đâu đó trong lòng mỗi người lại cất giữ một khoảng lặng rất riêng. Đó có thể là một ánh mắt từng vô tình lướt qua, một bàn tay đã từng rất gần, hay một lời yêu thương chưa một lần được cất thành tiếng. Người ta vẫn nghĩ rằng yêu là phải nói, nhưng cũng có những người chọn cách yêu bằng sự lặng im. Họ âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm, âm thầm giữ lấy những rung động của riêng mình, để rồi tin rằng nếu đủ chân thành, đối phương sẽ tự hiểu. Chỉ tiếc rằng trái tim con người không phải là một cuốn sách mở, không ai có thể đọc được những điều chưa từng được nói ra. Và đôi khi điều khiến người ta day dứt nhất không phải là một lời từ chối, mà là một lời chưa kịp ngỏ. Có lẽ vì thế mà những giai điệu sau đây vẫn luôn khiến nhiều người mỉm cười trong nỗi bâng khuâng. Một chút trách hờn, một chút tiếng nuối, và cũng là lời nhắc nhẹ rằng đôi khi chỉ cần thêm một chút can đảm, một câu nói chân thành, thì một câu chuyện đã có thể được viết theo một cách khác.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Ai Biểu Anh Làm Thinh qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm. Với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác nữa của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ như thế này: phải chi em đừng có chồng thì chắc tụi mình đã có thêm vài cái hẹn cà phê cho đủ bộ thanh xuân trễ. Giờ gặp nhau vẫn cười nói như xưa, chỉ biết dừng đúng chỗ, không còn cái kiểu bốc đồng hồi trẻ nữa. Nghĩ cũng buồn cười, đi qua gần hết thanh xuân rồi mới gặp nhau cho đúng gu. Thôi thì làm bạn lâu dài, lâu lâu kể chuyện cũ, cà khịa nhau vài câu, vậy mà lại bền. Dạ, rất là cảm ơn những cái cảm xúc mà anh Tuấn Hùng đã chia sẻ cùng với chương trình tối nay. Kính thưa quý vị, người ta vẫn thường nói rằng vết thương trên da thịt theo thời gian rồi sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng thì cứ mỗi mùa mưa về lại âm ỉ nhức nhối. Có những nỗi buồn không phải vì không thể sẻ chia, mà là vì có nói ra cũng chẳng ai thấu hiểu. Nó trở thành một góc khuất, một khoảng lặng mà chúng ta tự khóa chặt, rồi gọi tên đó là niềm riêng. Đêm nay khi thành phố ngoài kia đang giấu mình trong làn mưa bong bóng, Phương Uyên mời quý vị cùng Phương Uyên lật mở cuốn nhật ký của một người đàn ông đã đi qua nửa đời người nhưng vẫn mang trong mình một khoảng kho trống không thể lấp đầy. Tiếng mưa lất phất ngoài hiên, quán cà phê chỉ còn vài vị khách. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người đàn ông ngồi lặng nhìn những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính. Một người phụ nữ bước vào, chị nhận ra anh ngay lập tức. Lâu rồi anh vẫn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ à? Anh ngẩng lên, mỉm cười. Ừ, anh vẫn nghĩ ngồi ở đây dễ nhìn thấy thời gian trôi hơn. Họ ngồi đối diện nhau, không còn những rung động cuồng nhiệt của tuổi trẻ, chỉ còn sự bình thản của hai người đã đi qua rất nhiều mùa mưa nắng. Một lúc lâu chị khẽ hỏi, anh có hạnh phúc không? Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp, cuộc sống của anh ổn, còn em? Chị mỉm cười, em cũng vậy. Cả hai cùng cười, một nụ cười đủ lịch sự nhưng chẳng đủ để che đi những khoảng trống trong ánh mắt. Ngày còn trẻ, họ từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng rồi cuộc sống có quá nhiều điều phải lựa chọn: gia đình, trách nhiệm, ước mơ và những ngã rẽ không ai lường trước. Họ không còn đi chung một con đường. Nhiều năm sau gặp lại, chẳng ai trách ai, bởi ai cũng hiểu có những cuộc chia tay không bắt đầu từ hết yêu, mà từ việc mỗi người phải sống cho những điều lớn hơn chính mình. Chị đứng dậy trước. Em phải về rồi. Anh gật đầu. Ừ, đi cẩn thận nhé. Đi được vài bước chị quay lại. Anh này. Ừ. Cảm ơn vì đã từng là thanh xuân của em. Anh không trả lời ngay. Chỉ khi cánh cửa khép lại, anh mới khẽ nói, như thể nói với chính mình. Cảm ơn em vì đã dạy anh hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng có thể cất đi đến cuối con đường. Đêm vẫn lặng, ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn. Mỗi ô cửa sổ là một câu chuyện, mỗi con người đều mang theo một ký ức, một nỗi nhớ, một niềm vui hay một nỗi buồn mà không phải lúc nào cũng có thể sẻ chia. Bởi cuộc đời này, ai cũng có những góc khuất, những khoảng lặng chỉ dành riêng cho mình. Thưa quý vị, Phương Uyên tin rằng
Ai trong đời mà chẳng có một niềm riêng như thế đúng không ạ? Có thể nó bắt nguồn và kết thúc khác nhau, nhưng những diễn biến về tâm tư tình cảm thì có lẽ nó cũng khá là giống nhau. Một cái tên không bao giờ nhắc lại, một địa điểm không bao giờ muốn đi qua, hay một giai điệu chỉ cần vang lên là khóe mắt lại cay xè.

có những niềm riêng. Vừa rồi là một ca khúc quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Chương Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Tín Hương. Và anh Tuấn Hùng cũng vừa chia sẻ, đúng là có những niềm riêng không thể nào nói được. Có lẽ anh cũng đang trong những cái dòng cảm xúc mà chương trình tối nay mang lại. Cảm ơn anh rất nhiều khi Phương Uyên đã có thể chạm đến những dòng cảm xúc của anh, một góc nhỏ trong hành trình cuộc sống của anh. Thưa quý vị, có người từng hỏi Phương Uyên rằng trên đời này liệu có thực sự tồn tại một nơi gọi là động hoa vàng hay không? Phương Uyên mỉm cười, có lẽ là có. Nhưng đó không phải là một địa danh trên bản đồ, thưa quý vị. Theo Phương Uyên, đó là nơi mỗi người vẫn âm thầm cất giữ trong trái tim mình. Phương Uyên mời quý vị cùng đến với một buổi chiều mùa thu. Có người đàn ông nắm tay đứa cháu gái dọc theo con đường làng. Hai bên đường nắng vàng trải xuống những thảm cỏ mềm. Đứa bé bỗng ngước lên hỏi rằng: "Ông ơi, ngày xưa ông có hay đi chơi như con không?" Ông cười: "Có chứ. Ngày xưa ông cũng từng chạy theo cánh bướm, từng leo đồi hái sim, từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm mây trôi.

Vậy bây giờ sao ông không đi nữa? Ông nhìn xa xăm. Vì lớn lên rồi, người ta bận quá. Bận đến mức quên mất những con đường đã từng làm mình hạnh phúc. Đứa bé im lặng một lúc, rồi bất chợt nắm tay ông. Vậy hôm nay con đưa ông đi lại nha. Ông bật cười. Ừ, hôm nay con đưa ông đi. Họ tiếp tục bước, không phải để đến một nơi xa, mà là để tìm lại cảm giác bình yên đã ngủ quên trong ký ức. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một đống hoa vàng của riêng mình. Đó có thể là ngôi nhà cũ còn mùi rơm mới, là tiếng mẹ gọi về ăn cơm mỗi buổi chiều, là hàng phượng đỏ trước cổng trường, hay đơn giản chỉ là một người từng nắm tay mình đi qua những tháng năm đẹp nhất. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, nhưng ký ức thì luôn biết đường để trở về. Đôi khi chỉ cần một giai điệu cất lên, một câu hát ngân vang, cả một miền thương nhớ lại hiện về vẹn nguyên như chưa từng rời xa. Đã nhiều năm trôi qua, lời hẹn ước năm nào về một đống hoa vàng vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta rằng giữa cuộc đời giông bão, ai cũng cần một khoảng trời bình yên trong tâm hồn để quay về. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy gác lại mọi muộn phiền, cùng Phương Uyên bước vào cõi mộng liêu trai thanh khiết của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đình Tùng với ca khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng.

Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Kính thưa quý vị, có những câu nói không phải để hỏi một câu trả lời, mà để người đối diện lắng nghe chính trái tim mình. Nếu có yêu tôi, bốn chữ thôi nhưng lại chứa đựng biết bao khát khao yêu thương, được thấu hiểu và được ở lại của cuộc đời một ai đó. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để chờ đợi người khác hiểu mình, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần được bày tỏ. Một lời hỏi han, một cái nắm tay, một sự sẻ chia đúng lúc có thể xoa dịu những khoảng lặng mà sự lặng im không bao giờ lấp đầy được. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng đứng trước một ngã rẽ của cảm xúc, từng tự hỏi nếu người ấy thật lòng yêu mình, liệu họ có giữ mình ở lại, có cùng mình đi hết chặng đường hay không? Âm nhạc không thể thay chúng ta trả lời câu hỏi ấy, nhưng âm nhạc có thể chạm đến nơi sâu nhất của trái tim để mỗi người tự tìm thấy câu trả lời của riêng mình.

Vừa rồi là một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc ca khúc Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường hay nói rằng thời gian là phép thử công bằng nhất của tình yêu. Một ngày yêu thương có thể bắt đầu bằng một ánh mắt, một năm yêu nhau có thể được ghi dấu bằng những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng để cùng nhau suốt 10 năm, đó không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự bao dung, thấu hiểu và những lần nắm tay nhau vượt qua biết bao đổi thay của cuộc sống này. 10 năm đủ để một thành phố thay da đổi thịt, đủ để những hàng cây xanh thêm nhiều vòng tuổi, và cũng đủ để hai con người từ những ngày còn bỡ ngỡ trước tình yêu học cách trở thành chỗ dựa bình yên của nhau. Dẫu vậy, không phải câu chuyện nào cũng kéo dài 10 năm cũng có một cái kết trọn vẹn. Có những mối tình chỉ còn lại trong ký ức, nhưng ký ức ấy vẫn đẹp bởi nó đã từng là cả một quãng thanh xuân. Có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở con số 10 năm, mà là trong suốt quãng thời gian ấy đã có một người khiến trái tim mình biết rung động, biết chờ đợi, biết hy sinh và biết thế nào là yêu bằng tất cả sự chân thành.

Vừa rồi chúng ta lại tiếp tục thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc 10 năm yêu em qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Thưa quý vị, bây giờ Phương Uyên kể cho quý vị một câu chuyện. Vào một đêm cuối tuần, chuyến xe buýt gần như chỉ còn vài hành khách. Ngoài cửa kính, những hàng cây lùi dần về phía sau. Thành phố vẫn còn lấp lánh trong ánh đèn. Ở hàng ghế cuối, có một cô gái trẻ khẽ tựa đầu vào cửa sổ. Điện thoại trên tay hiện lên dòng nhắc thông báo về một bức ảnh được chụp cách đây 8 năm. Trong ảnh là hai người đang cười rất tươi. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo. Là mẹ. Con về đến đâu rồi? Dạ chắc 15 phút nữa con tới.